0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
10: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
16: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
17: Det er sådan, jeg har det med curling.
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
19: Nova.

0: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
1: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
16: Til kæphesteryttere og rollespillere.
18: Jannik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
18: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Nej. Gud, hvor kedeligt.
18: Ja, jeg kan ikke lide noget med at starte med at sige her til morgen.
22: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
20: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
2: Velkommen, Helle.
3: Hej.
2: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
3: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
2: Så crashede ledte til et kontor-crash?
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
4: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
5: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
7: Olli fra Kims, læg en besked.
8: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
9: Kog for klar. Kog for Kims.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
13: Til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Ja, det husker derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
0: Det her er Nova.
18: Skruer for lyden af i

0: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud, hvordan paella langs Valencias kyst smager, hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
16: Det er din venstre.
15: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
16: Ja. Nej, men det lød fedt.
13: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
14: Nova,

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skærehost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
7: Det har jeg.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej. Har jeg vundet 1 million?
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
14: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
21: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
0: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
23: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
0: Og det er sådan, jeg har det med curling. Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
21: Nova,

0: vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
14: Godmorgen, klokken 4 her i Lille Gonova. Det er det første officielle Lille Gonova i oktober måned. Det er blevet en mandag. Mit navn er Karoline. De næste par timer indtil det lyder Gonova-tid, altså med andre ord, indtil klokken den slår 6. Det bliver med mit selskab og med dit mega nice. Du også vil være lidt en del af det. Der er god musik, nogle fede tilbageblik på Gonova på vej. Vi starter med Apaka. Klokken 4.
15: Skru op for lyden af i dag.

0: Mystery of Love. Den er 4:09 i en lille god nummer. Godmorgen, mit navn er Caroline. Om lidt, der trykker jeg play på Alex Warren. Men før vi kommer så langt, så skal vi lige kigge tilbage på fredagens god nummer, fordi vi havde nemlig Suspekt på besøg. Og inden du får deres liveudgave af deres nye sang, der hedder 9 liv senere her til morgen, så skal du, synes jeg lige, have lov at være lidt en del af snakken, der førte op til deres liveoptræden. Nemlig noget med sådan, hvordan bliver den der nye turné, som de har annonceret?
1: Så har vi her til morgen fået besøg af Suspekt! Yeah! Hey, og Mads, velkommen. Det er første gang, vi har jer med live her i studiet, og vi har glædet os med. Jeg ved faktisk ikke, hvem der har glædet sig mest, fordi er I godt klar over, nu spørger jeg dig, Rune, først.
2: Ja.
1: Er I godt klar over, hvilken effekt I har på folk, når man siger, at det I ankommer?
2: måske lidt, jeg ved ikke.
3: Hvad skal man sige? Mm.
1: Nej, men ærligt, altså, folk, som man ikke troede var Suspekt-fans, er Suspekt-fans. Altså, det er lidt ligesom festryger. Det er sådan, ryger du?
3: Ja. Men. Det er faktisk ikke engang løgn.
1: Men altså, I har bygget det her op over så mange år. Tillykke med jeres nye track, som lige er kommet ud. 9 liv, som I blandt andet skal have en liveudgave lidt senere. Emil, fortæl lige lidt om de her sådan kondenserede mange år, der har været Suspekt. Altså, hvad er forskellen på den tur, I skal ud på nu, kontra den første tur, I var ude på nogle tilsvarende spillesteder?
4: Mm-hmm. Altså, de første gange, vi var ude at spille, der var det jo nogle bitte små spillesteder, vi spillede på, og der var nogle gange var der 3 mennesker, andre gange var der 30. Og vi var rigtig heldige, hvis der var 300. Altså, det tog alligevel nogle år. Og nu skal vi spille nogle arena-koncerter rundt omkring. I hele Danmark. Det er det største, vi har prøvet.
1: Men fordi at et show så stort som muligt virker som, det er trenden lige præcis nu. Den har I prøvet.
4: Ja, den satte vi jo for et par år siden.
1: Ja, præcis. Ja. Så, men jeg har ikke lyst til at tænke, kan vi så gøre det igen det samme? Eller hvad er anledningen til, at I ligesom har skiftet formatet nu her?
4: Ja, vi bare kan prøve nye ting af. Altså, vi er hele tiden nysgerrige, og eftersom vi aldrig nogensinde har været rundt og spillet de der sådan lidt håndboldagtige arenaer rundt omkring, så tænkte vi...
3: Så godt forklaret, ja.
4: Så det er jo en fed mulighed for... Altså, det bliver jo nærmest ikke større indendørs rundt i Danmark.
3: Men jeg var med i Parken dengang for et par år siden, hvor jeg havde holdt den der kæmpe, kæmpe koncert og stod nede i crowden, og det var jo så vildt. Og jeg havde lavet så mange forskellige tiltag til det der. Altså, der var fodbold indover, på grund af, at vi var i Parken. Altså, hvad kan man forvente, når man står for eksempel i min by Roskilde, Roskilde Kongresscenter, i marts? Hvad kan vi forvente der? Er det lige så voldsomt og vildt, Andreas Dumoff?
5: Det bliver bare den der gode gamle, hvad så Roskilde?
6: Ja, når man først kan sige det, så man redder livet.
3: Men ellers rundt om, altså er det samme, altså er det lige så vildt, som man oplevede i Parken, eller hvad får man ud af det?
6: Altså vi kan aldrig sammenligne de to slags koncerter, som vi kommer til at, eller fra Parken til det næste her, vi kommer til at lave, men vi går altid et ekstra step, når vi prøver at gøre det live, det kommer til at blive stort og rigtig dumt også.
1: Jeg elsker, du knækker lidt, Rune. Hvad er dumt? Det bliver
3: dumt.
1: Dumt, hvordan dumt?
6: Ja, vi går hvis du nogle ekstra dimensioner over, hvad vi plejer at gøre. Vi vil gerne lave show for folk, så de går hjem og tænker, hvad fuck var det, der skete? Vi skal også til den næste.
4: Vi kommer til at inddrage folk på en rigtig fin måde, tror jeg.
1: Men det har ikke altid været gode til. Jeg kan huske første gang, jeg så, at du var på Grønnen for, var det i 18, hvor der var nogen, der blev... Jeg tror, de drak ølbong og nogle andre ting på scenen. Senere så har jeg folk, der er blevet tatoveret på scenen, og går det ind under dumt?
4: Ja, det gør det, men det her, der kommer til at ske på den næste tur, det kommer til at blive gå ind under kategorien rigtig dumt og rigtig dyrt.
1: Ej. Og, men er det ikke
4: sådan? Vi er allerede minus, og vi er ikke engang gået i gang endnu.
6: Det er fedt.
1: Men skal man ikke, når man bliver ældre, basse lidt ned? Det skal man ikke. I bliver ved med at holde den kørende.
6: Vi er jo vampyrer, vi bliver ikke ældre. Nej. Vi kører bare.
3: Det er jo ligesom med de der bands, der hedder noget med boys, ikke? Selvom de er blevet voksne mænd, så skifter de jo ikke navn. Jo.
6: Nej. De ser stadig unge og flotte ud. Ja.
7: Suspekt boys.
6: Hold mig godt.
8: Næsten ligesom Gonova, bare billigere.
9: Det her lille Gonova fra 4 til 6.

Her havde du altså The Calling. 20 minutter over 4 klokken slået med Wherever You Will Go. Om lidt, der får du både Kygo og Eva Max med Whatever. Og så også noget Rasmus Sebak. Selvfølgelig også lidt Adele på menuen. Du er på Nova, Lille Nova i din radio. Mit navn, det er Karoline. Vi høres ved om lidt. Nova. Nova.

0: have eller bygge projekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
15: at starte med at sige her til morgen.
12: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
13: Nova.

weekenden, eller inden jeg starter med det, klokken den er 33 minutter over 4. Godmorgen, mit navn det er Caroline. I weekenden til gengæld, noget som jeg synes er sindssygt crazy, var der simpelthen DM i kæmpe græskar. Det fandt sted i lørdags i Tivoli i København, hvor det største græskar ifølge Tivoli de sidste mange år også har varet over et halvt ton. Et halvt ton, brødder. Det er altså, jeg synes bare, det virker crazy, at man lige smider nogle græskarfrø ud i sin plantekasse og tænker, wow, mit græskar, det er godt nok blevet stort. Og hvornår går man så fra, det her det er blevet stort til, vi bliver nødt til at låne en trailer og køre til Tivoli i København for at få det her præmie vurderet. Og hvad gør man så efter med det her græskar? Giver man græskarsuppe? Fordi det er også det, fordi jeg tænker, okay, men det er jo også mad, vi skal ikke have madspild. Græskarsuppe til hele postnummeret. Jeg synes jo, at jeg allerede begynder at få meget gratfingre, og det bliver uoverskueligt, når jeg bare skal skære et lille, normalt håndstørrelsesgræskar i hånden hvert år. Så jeg vil bare gerne sige, wow, sejt. Jeg synes godt nok, det virker helt uoverskueligt. Men meget apropos ingenting, hvem er du? Hvorfor er du vågen med mig lige nu? Skriv til 1220. Skriv Nova først. Det koster en enkelt krone, og så vil jeg meget gerne vide, hvem du er, hvorfor du er vågen på det her tidspunkt. Klokken lidt 5, der giver jeg dig et kæmpe klap på skulderen og siger godmorgen til nogen af jer. Men det kræver, at du sender en sms afsted. Vi skal sige godmorgen til dig. Jeg vil meget gerne lige sprede god energi. En følelse af, prøv i, det er i hvert fald ikke kun mig, der er vågen på det tidspunkt. Så send en sms afsted til 1220, skriv Nova først. Det vil virkelig give mig et smil på mine læber, og så læser jeg altså også beskeden i radioen. Oliver Dean, godmorgen.

0: er bare min absolut yndlingsmusiker, artist, sangerinde, Olivia Dean med Man I Need. Den er... Jeg skal lige tage at regne. Den er 23 minutter i 5. Tal er simpelthen ikke det, jeg er skarpest til, specielt ikke så tidligt på morgenen her. 23 minutter i 5. Når klokken den slår 5, der vil jeg gerne have sagt godmorgen til dig. Så send lige en sms afsted. Fortæl, hvem du er, hvorfor du lige fortjener et ekstra klap på skulderen her til morgen. Jeg ved, at jeg synes, alle, der er seje på det her tidspunkt, de er vågen, og de fortjener alle sammen klap på skulderen. Så send en sms afsted til 12.20, skriv Nova. Først fortæl lidt om dig selv, og så vil jeg gerne give dig et kæmpe smil. Godmorgen din vej og klap på skulderen. Lyden er i dag. Nova.
1: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Works like a Bosch.
7: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Ja, det husker derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i

0: fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den
1: smarte vej. Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
6: Det er din venstre.
5: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
6: Nej, men det lød
2: fedt. Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
4: Nova.

0: Mumlepigen her, 14 minutter i 5 med det modsatte. Vi to, vi skal sgu lige til jobsamtale sammen, fordi vi skal lige kigge tilbage på Gonova i forrige uge, hvor vi diskuterede, om man overhovedet kan møde op med en iskaffe i hånden til jobsamtale, fordi jeg synes egentlig, det er okay, og måske det bare er en generationsting.
1: Godmorgen, Bo.
2: Godmorgen.
1: Bo, du er også, vi kan lige så godt deklarere med det samme, du er også generation X. Bare lige så, hvad, ja, så, så vi ved det her. Ja. Er det uprofessionelt at tage en iskaffe med til en jobsamtale?
2: Ja, det er det. Det er simpelthen bare no-go. Det er, for mig er det simpelthen provokerende, hvis du kommer til en jobsamtale. For mig er du ikke forberedt. Og du behøver ikke at vise, du behøver ikke have madpakke med, at drikkedunk eller kaffe eller iskaffe. Det er simpelthen bare no-go. Det viser bare, at du har dine tanker et andet sted. Fordi når du er til en jobsamtale, der skal du sælge dig selv. Du skal vise, hvad du kan. Op i røven med den her kaffe der, det kan du ikke bruge til noget, slet ikke. Altså,
3: ja. Men, okay. Men Bo, må jeg spørge, hvorfor virker det uforberedt at have en iskaffe?
0: Ja, det forstår jeg heller ikke.
2: Fordi du skal sidde og sætte rundt med alle mulige ting. Du skal komme med dine papirer, dine oplysninger. Det er det eneste, du skal have med. Andet skal du ikke have med.
1: Færdig, Bo.
2: Det er min mening.
1: Ja, og det er
2: jeg har haft mange til jobsamtaler, og det er den måde, en professionel jobsamtale fungerer. Man kan godt holde det et andet sted, ligesom vi snakker på fadet. Det kan man sagtens, ja. Men der tilbyder man jo et produkt, man så kan få. Mm. Men man skal ikke selv komme med tingene. Altså, man tager jo ikke en kage med til en jobsamtale. Det er jo simpelthen... Altså,
0: det ville være lidt sød, faktisk.
3: Men ja. Bo, hvilken branche, hvilken branche er du i?
2: Jeg er restaurationsbranchen.
3: Okay.
0: Ja, okay.
1: Hvis ikke engang man kan få en iskaffe til en samtale i restaurationsbranchen, så står verden der know. Ikke længere på.
2: Men det kan man godt få, ja, men du skal ikke bare selv komme med din iskaffe.
0: Hvad så, hvis jeg havde en med til dig også?
2: Nej, det
0: ville være
1: pinligt. Bestikkelse. Jeg synes, det er okay. Prøv at høre, men vi respekterer det, og det er også det der udgangspunkt, at nogen synes, det er uprofessionel, og du bakker op i, du synes, det er uprofessionel. Så 100% modtaget. Tak, Bo, og tak for at lytte med. God dag.
2: Velkommen lige over.
1: Hey.
0: Tak.
1: Hej. Okay. Ja, det er sjovt. Altså, det kan virkelig provokere. Og det er, fordi det er en iskaffe. Hvis du havde haft din egen kaffe med, for eksempel, så tror jeg, det ville provokere lidt mindre, men stadigvæk
3: ikke noget. For mig handler det om, at du har noget med, du skal hygge med.
1: Martin på Frederikshavn, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Så du er en type, som rent faktisk holder en del jobsamtaler?
4: Ja, det er jeg. Og jeg vil sige, at hvis folk har noget med, at drikke og sådan noget, jamen altså, det kan der være mange grunde til. Man kan jo være laktoseintolerant og ikke være sikker på, at man kan få det, man vil have. Men jeg synes jo, det virker til, at man er forberedt.
0: Mm-hmm. Ja, ikke?
1: Altså, jeg kan forstå.
0: Det synes jeg jo også, man har jo lige tænkt et par skridt frem.
4: Ja, og det, man ved jo heller aldrig, hvad man får til sådan en job, som taler om, om der er levering, men jeg synes jo, at noget der er værre end det, det er, hvis folk kommer til jobsamtale og beholder deres jakke på under hele interviewet.
3: Nej, det er også forfærdeligt. De ligner nogen, der er på vej ud af døren.
1: Ja, men
4: det sker overraskende tit.
1: Ja. Nu vil jeg bare lige sige, Martin, altså, jeg er med, og jeg synes i virkeligheden, at alle skal have lov til at tage iskaffe eller monster med, eller hvad fanden de har lyst til en jobsamtale. Det er mest, hvis du sidder med et sugerør og suger det nederste i bunden, det siger... ned, altså, det bliver for meget, det går.
4: Altså, det er samtalen for lang.
0: Ja, okay.
3: Men jeg synes jo, det du siger, nu siger du, samtalen bliver for lang. Jeg synes jo det der med, at man er nødt til at have noget med at hygge med, fordi man skal til en samtale. Altså, det kan jo være, at samtalen bare er en halv time. Jeg tænker, at du godt kan leve uden en kop kaffe den halve time.
4: Jo, men der er også noget omkring det med, at det skal også være lidt hyggeligt at være sin jobsamtale.
0: Ja,
4: præcis. Vi har altid sådan, at når man går derfra, om du får job eller ej, så er det også ambassadør for, at man har været til en jobsamtale med firma, og ligesom har en historie at fortælle, ikke?
0: Præcis,
1: ja. Der er jobsamtaler behøver ikke at være en skarp arkitektlampe lys lige i hovedet på og spørgsmålet, hvor var du i går mellem 19.30 og 20.45.
0: Ja, oprigtigt.
1: Ja.
4: Det kommer selvfølgelig an på, hvad for arbejde man søger.
0: Ja, det er klart.
1: Det er klart. Okay, men så vi fik den anden side af mønten her. Tak, Martin, og tak for ringen. God dag.
4: Selv tak, da. Hej.
1: Hej.
0: Morgenradioens bud på en forret.

0: 3 minutter i 5. Godmorgen til dig. Mit navn er Karoline. Du lytter til Lille Gunova. Det her er lidt forretsprogram til hovedretten, som vi begynder klokken 6. A.K.A. Gunova. Hjerteligt til morgen til Anne fra Herning, som nattevagter i hjemmeplejen lige nu. Anne, jeg håber simpelthen, du får en virkelig god lur, når du engang når så langt i løbet af dagen. Og godmorgen til også dig derude, som også måske lige er i gang med at få slutspurten af nattevagten. Og også godmorgen til Anders, der har skrevet ind, der bor i Malmø. Så hyggeligt, at man også kan lytte med på den anden side af Øresund. Det er sgu godt at vide. Og så også til skønne dig uden navn, som har skrevet, at mit grin kan få dig i bedre humør og har gjort, at du er skiftet tilbage over til Nova. Og jeg kan mærke, at du har skrevet Lille Karo, så det måske er fra min tidligere praktikanttid på The Voice, og det virker da sådan også helt surrealistisk. Det er fantastisk dejligt at vide, at vi sidder her og hygger os sammen, dig og mig. Så hvis du ikke har fået skrevet ind, men tænker, ej, det er da mega hyggeligt, jeg vil også gerne lige melde min ankomst i Lille Gunova, så må du hjertens gerne gøre det. Send en sms afsted til 1220. Skriv Nova først. Det koster en enkelt krone. Skriv lige, hvem du er, hvorfor du er vågen. Jeg læser altså med de beskeder, der kommer ind, og jeg elsker at give lidt fede shoutouts og lidt klap på skulderen og bare et glædeligt godmorgen. Der er Harry Styles og Imagine Dragons lige om lidt, så jeg synes, du skal hænge på her på Lille Gunova.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
3: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Ja, det husker derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Godmorgen, der er Lille Gunova i din radio den 1. i oktober måned. Det er den 5. oktober, den første mandag i oktober. Det er spooky season, som vores praktikant på Gunova Valdemar bliver ved med at sige. Klokken den er 5, og mit navn det er Caroline. Harry Styles på Gunova allerførst, og efter det Imagine Dragons.
5: Skru op for lyden af.

0: 11 minutter over 5 på morgen. Jojo her med Too Little, Too Late. Ariana Grande på vej med Hate That I Made You Love Me. I fredags i Gonova, der var vi så heldige at få besøg af Suspekt, som jo har annonceret Danmarks turné, og også lidt ny musik. Og inden du får live-versionen af deres nye sang, der hedder Ni Liv, så synes jeg lige ikke, at du skal snydes for noget af den snak, vi havde med dem i programmet.
1: Men, først, ja.
2: Men føles det ikke også meget rart, det her med, i stedet for at være den her store kunstner, hvor man forventer, at, altså, at Mohammed kommer til bjerget, nu ligesom altså bjerget, der kommer rundt.
3: Jo, jo. Altså,
2: og være mere tilgængelig i virkeligheden.
3: Jo, og vi jo, i bund og grund er vi jo spillemænd, altså vi elsker at komme rundt til folk, så det der med at komme ud og få nogle billetter i salg til vores, sådan, vores egne koncerter, fordi vi har spillet rigtig mange festivaler, men det der med at komme rundt til, altså hvor det kun ligesom er os, og folk kommer for at se, det giver et eller andet, altså en ekstra dimension til det, og så er koncerterne jo længere i det hele taget.
2: Ja, ja.
3: Det bliver nogle lange nogle.
0: Oh.

0: Og 12 af dem.
1: Og 12 af dem, ja. 12 lange, drøje vanvidskoncerter.
2: Vi kan dykke dybt i de gamle bagkataloger og sådan noget, ikke? Det er det der. Der kan ske forskellige sjove ting.
3: Men
2: der,
3: altså, er det for at spille nye tracks, som kommer drystende nu her, formoder jeg op mod selve turen, at I vil lave det nu, eller I laver ikke en Bob Dylan, hvor han siger, jeg spiller ikke noget af det gamle?
2: Nej.
1: Nej, det kommer vi ikke til.
3: Nej. Så man kan stadigvæk, der er stadigvæk sutten op for slap og kinky fedt og...
2: Alt det dumme.
4: Ja.
5: Alt det dumme. Det er ekstra dumme.
3: Hvilket track er I sådan mest stolte over at få folk til at reagere på, når I er ude og spille? Fordi jeg kan huske, og det vil jeg bare sige til alle, som oplever Suspekt for første gang. Det er jo den første gang for alle, men når man oplever det, så er man sådan imponeret og samtidig lidt chokeret over, at noget, man ikke selv har været en del af før, er så stort og så massivt. Men er der noget, I synes sådan, at det her, det er for fedt, at det virker?
1: Altså, vi er også selv ret chokeret over. Vi går til koncerter for at se, altså, vi går til koncert med publikum, eller sådan, for også at se publikum, ligesom publikum kommer for at se os, så det er sådan et gensidigt møde. Ja. Der sker altid nogle skøge og ting undervejs. Altså.
2: Men det er svært at sætte en finger på en af dem, altså... Fordi der bliver sagt vanvittige ting, men der er også nogle dybe og nogle sjæler.
3: Jamen, det er det, ikke?
2: Så det er svært at sætte en finger på én sang, synes jeg. Det er sgu...
1: Men nogle gange, når der er nogen, der står lige frem og græder, altså man kan se det sådan på de forreste rækker, at der er nogen, der står og... Altså det er ret...
2: Det er, sgu det er fedt. Ret,
1: det er det fedt. Så ved man, de mener det.
3: Ja, nå, men hvad kunne du være for track, hvor du mærker, hvor du ser sådan en reaktion?
1: Jamen det er sådan set alle tracks, altså folk har også stået og grædt til Kinky Fedt, og så græder de bare sådan... Det vil jo ikke være, fordi de er kede af det.
3: Jeg synes, det som har været svært, jeg har to sådan oplevelser, som jeg har synes har været akavet med jeres tekster, fordi jeg accepterer og elsker jeres tekstunivers. Men nogle gange skal man huske, hvor man hører det henne. Og jeg kan huske på et tidspunkt, der gik jeg backstage, mens I spillede på Grønt Koncert, og det var mens I kørte Sut den op og slap den kørte. Når man ligesom har været rundt på karavanen nogle dage i streg, så er man bare en del af hele det her. Så jeg går jo ligesom og synger med på den her Sut den op og slap. Der kommer en person, en af de frivillige for Grønt Koncert, imod mig, en ung kvinde, som jeg ikke kender. Jeg får øjenkontakt med hende, mens jeg er i gang med Sut den op og slap lyric. Og der kan jeg mærke, at det, det var alligevel lidt over min grænse. Men altså, har I selv haft det på samme måde, altså til nogle bestemte publikummer, hvor jeg tænker, okay, her var Helle Thorning til stede, eller her er der en royal til stede, eller bliver I pludselig opmærksom på jeres egen tekstunivers, eller I sådan lidt, det her, det er fandme, hvem vi er.
0: Eller undgår øjenkontakt, mens I synger det.
2: Jamen, det er der, den er, fordi vi er så dybt inde i det her, så vi er på 3 og 4 generationer efterhånden, så folk har jo, altså der på vores alder, og måske endda yngre, har deres børn med, som står ved hegnet, som er 10 år gamle.
3: Ja.
2: Altså, der er nogle sange, hvor jeg kigger højt, og ikke laver. Det her kan jeg ikke sige til. Det gjorde ikke.
6: Morgenradio, mens de fleste stadig ville kalde det nat.
7: Det her er Lille Gunova fra 4 til 6.

0: Ariana Grande, o Hate That I Made You Love Me. Næsten 19 minutter over 5 her i Lille Gunova. Lige om lidt, der er både Rune Rask, Kampenberg, Back to Back og Blæst. Og der er faktisk også lidt et Sharon på vej til dig.
1: Nova. På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
3: Det har jeg.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej. Har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 3,65 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 3,65.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
15: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cello vægmaling, glans 10, kan tones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
19: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
4: Og det er sådan, jeg har det med curling.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: tilbage.
1: Rune Rask Kampenberg, back to back og blæst lige her med en som dig, som i lidt af en reverb har lavet mig fortælle af et kæmpe gammelt hit. Jeg har kun hørt den her version, og den synes jeg i hvert fald kan helt vildt meget. Nu ved jeg ikke, det er jo ikke alle, der har været udvekslingsstudenter langt fra. Så det er ikke alle, der potentielt har prøvet at blive dresscoded i skolen. Men i så fald kan du måske trøste dig med, at du ikke er den eneste, som har gjort det, hvis du har været uden for det her tilfælde, ligesom nogen af os har været potentielt, du ved. Nu siger jeg ikke, at det er mig, men jeg har en veninde, der blev det på et tidspunkt. Vi snakker ikke mere om det. Men i sidste uge, der blev Jennifer Lopez, altså dresscoded, til modeugen i Paris, hvor hun ankommer til sådan et udendørs modeshow med en paraply, fordi det regnede. Og der vil jeg sige som dansker, wow! Det regner over meget Danmark, og jeg er selv dårlig nok til at tage paraplyen med. Men hun bliver dresscoded, hun får taget den fra sig. Og så bliver jeg simpelthen nødt til at sige, var dresscoden bare sådan, hvor hård dårlig stemning? Altså, hvad er formålet med det? Fordi så sidder man bare på sådan en stol, pivvåd, og det bliver ved med at regne, og venter på, at det show er done. Det er jo ikke good vibes. Og nu ved jeg godt, at man kan sidde og tænke, nå, men Jennifer Lopez med godt hår. Det kunne godt være en lille smule sexy, men ved du hvad? Som en, der også har prøvet at sidde på bænken til en fodboldkamp i regn, det er ufedt. Og i det mindste, der fik jeg en fransk hotdog efter. Meget apropos, eller faktisk apropos overhovedet ingenting. Det her er et sjøen med at se sammen. Godmorgen.
2: Føl energien.

0: Halv seks lige er i Lille Kolumbia. Mit navn er Caroline Timberland, featuring Carrie Hilson og DOE. Spiller lige nu i højtaleren. På vej, mere god musik, mere god stemning, både Minds of 99, og så er der også noget Flowrider og Sia til din højtaler. Så der er altså gode vibes hele vejen på vej til arbejde, når klokken den slår 6. Og så er der også Gonova, når vi når så langt.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Jens Auto.
6: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
5: Hvad? Kina?
6: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
5: Okay.
6: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
5: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
6: What?
5: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
11: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
20: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cello vægmaling, glans 10, kan tones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
20: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
21: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
0: Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget
22: med at starte med at sige her til morgen.
20: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Flowrider siger med Wild Ones, den er 05:44. Det er mandag, det kan godt virkes lidt hårdt, så jeg synes altså, vi skal forkæles en lille smule. I fredags, der var Suspekt på besøg i Gonova, og de spillede deres nye sang, der hedder Ni Liv Live for os. Og jeg tænker, den kunne vi da godt lige krydre den her mandag morgen med, så vi lige får en rigtig god start på ugen. Det var præcis sådan her, den lød, da vi fik den i studiet.
1: Så er vi gået i Rayo Lounge, hvor vi nu kan byde velkommen til Suspekt Live! Der er arenaturbilletter sat til salg, så de kommer rundt i hele landet. Men lige nu, der kan du få en forsmag på, hvad du kan opleve. Her er nemlig Suspekt og Ni Liv live i Gonova.

0: Det är färdigt!
1: Trots, blev det sagt.
2: Næsten ligesom Gonova, bare billigere.
3: Det her er lille Gonova fra 4 til 6.

0: Jeg sad ved ham hjem fra fabrikken. Her 10 minutter i 6. Meget passende til dig, der netop her om 10 minutter får fri fra natarbejde. Jeg læste simpelthen i noget, som skete i fredags i Aarhus, hjembyen. Skud Aarhus. IKEA i Aarhus inviterede nemlig til motionsløb gennem varehuset efter lukketid. Man kunne løbe to distancer. Man kunne vælge mellem 5 km eller 10 km gennem udstillingerne og lageret. Og jeg synes, det jeg blev mest mærke i, var at 10 km, den hed vi skulle bare have kødboller. Og jeg skal være helt ærlig at sige, 10 km. Nu er jeg jo begyndt at løbe lidt igen efter den her September Challenge. Og må jo nok erkende, at jeg har ikke den motion, jeg troede, jeg havde. Så 10 km blev nok for mig, så bliver jeg nødt til at tage en pause i en af sofaerne. Potentielt under ruten. Og så kan man meget sige, at så tror jeg bare, i stedet for, at vi skulle have kødboller, mit den skulle hedde Stay. Og det hedder den næste sang, vi skal spille faktisk også der. Det er meget smidt. Okay, det var lige lidt langt ud. Men lidt sjovt var det.
1: Mærk rytmen.

0: 3 minutter i 6, det betyder, at der er nyheder, og resten af Gonova-holdet kommer altså og joiner mig om meget, meget få minutter. Mit navn er Caroline, jeg har hygget mig i lille Gonova tilbage igen i morgen. Selvfølgelig bliver jeg hængende i Gonova, og så kan jeg sige så meget, at den første sang, som vi skal spille i Gonova, det er en dansk artist, han hedder Christoffer. Han har ramt 10 millioner streams i sidste uge på den her sang, og den hedder Ring om natten. Den vi spiller vi altså lige om lidt også.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det. Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
2: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
3: Hej.
2: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
3: Så du gas på mig?
2: Det er ikke gas. Du har vundet
3: 1.450.000.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig. Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
10: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
12: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
13: Det her er Nova.
0: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Stadig flere forældre vælger folkeskolen fra. I dag bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for den almene folkeskole. Det viser en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og ifølge rapporten skyldes det blandt andet lukkede folkeskoler og en oplevelse af faldende kvalitet. Men udviklingen vækker bekymring. Skoleeksperter og chefanalytikere ved Vive, Sara Rikarsko, peger på, at ressourcestærke børn ofte skifter skole. Det efterlader folkeskolen med en større andel af elever med udfordringer. Regeringen har nu afsat 500 millioner kroner fra næste år til at forhindre flere skolelukninger. Kommunernes udgifter til krisecentre er fordoblet på 7 år og er nu oppe på omkring 820 millioner kroner, skriver Information. Samtidig er de kommercielle krisecentre blevet langt flere, og det får Kommunernes Landsforening til at efterlyse bedre muligheder for at styre både priser og ophold. KL advarer om, at kommunerne i dag har begrænset kontrol med et område, hvor regningen i sidste ende lander hos dem. Østre Landsret afsiger i dag dom i en sag, hvor Dansk Vegetarisk Forening har sagsøgt til Region Hovedstaden, fordi en kvinde ikke kunne få vegansk mad under sin indlæggelse. Regionen blev frifundet, og Veganerforeningen ankede. Sagen blev behandlet på et retsmøde i landsretten, efter hun under en graviditet og fødsel fik serveret blandt andet ris, rodfrugter og knækbrød. Foreningen mener, at kosten ikke var tilstrækkelig og krænkede hendes menneskerettigheder. Det danske fodboldlandshold tog i aftes en vigtig sejr på 1-0 på udebane over Wales i Nations League. Det afgørende mål stod Rasmus Højlund for, da han scorede på et straffespark sent i anden halvleg. Og med sejren har Danmark nu 6 point i gruppen, og dermed er andenpladsen pludselig blevet langt mere realistisk, og det betyder, at Danmark kan gå videre til slutspillet i Nations League. Og samtidig er en topseedning til EM-kvalifikationen tæt på at være sikret. Og næste Nations League-kamp for Danmark er mod Portugal den 14. november.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: I de sydlige og østlige egne først nogen sol, ellers så bliver det altså skyet, og især i Jylland stedvis regn af og til og temperaturer mellem 15 og 19 grader.
13: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
14: Og er Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
15: Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
16: Godmorgen. Så er en ny uge klar. Vi starter med en quiz om lidt. En quiz, jeg tror, vi aldrig nogensinde har prøvet før, som vi har sendt det her program i utrolig mange år.
0: Ja, til gengæld så er 5 år tilbage her til morgen. Du kan vinde 50.000 kroner, når klokken bliver 7.30.
16: Det er nogle passant til at komme i gang med at få søvn ned ud af øjnene. Vi starter med Christoffer.
15: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: God mandag morgen, 10 minutter over 6. Godmorgen, Majbrit.
1: Godmorgen.
0: Hvorfor du havde lige sådan et... du ligner en, der
1: sommer ud.
0: Ja, der kiggede på noget 10.000 km væk.
1: Ja, det jeg ved ikke. Jeg var lidt træt.
0: Ja, nej, men det er også okay, det er mandag. Hvad var dig, Signe? Frisk?
2: Jamen, jeg er faktisk ganske frisk.
0: Ja.
2: Jeg har slappet
0: og har ordet din magt også, så det bliver
2: det
0: perfekt morgen.
2: Det er lige mig, ja.
0: Jeg så håber, det bliver dig. Det bliver valgt til 5 år her til morgen. Morgen, Karoline.
3: Morgen.
0: Du ser frisk ud, men hvad skete der lige med din stemme? Lyder den sådan?
3: Ja, det ved jeg heller ikke.
0: Nej.
3: Det gik lige overgang.
0: Ja,
3: men
0: det skal jo ske.
3: Det skal altså, også mandag morgen nogle gange.
1: Hvad med dig?
0: Jamen, det er mandag. Altså, det skal nok gå alt sammen, jeg ved ikke. Jeg skal sige til det. Vi kan sige godmorgen til Valdemar, vores praktikant.
4: Ja, godmorgen.
0: Godmorgen. Ja, du har haft travlt hele weekenden, for du har forberedt noget, som vi skal starte mandag morgen med.
4: Ja, jeg har undersøgt lidt

0: noget lidt...
1: Og din stemme også går i overgang, kan vi høre her.
0: Ja. Ja.
2: Ja. Tak for støtten.
1: Ja, hallo.
0: Ja, men jeg har undersøgt lidt omkring det her med, med musikverden i forskellige folkemusikere. Mm-hmm. Og der stussede jeg over, hvorfor tyrolermusik og mariachi-musik lyder så meget som hinanden.
1: Og der skal vi lige forklare en lille smule til dem, som måske ikke helt ved, hvad tyrolermusik er eller mariachi-musik er.
0: Og det er simpelthen, mariachi det er mexicansk folkemusik. Mm-hmm. Så dem her med hattene, der kommer gående ind til fødselsdage, mm-hmm. Nogle steder i verden.
1: Ja, typisk
0: og
1: i Mexico.
0: Tyrolermusik, det er nede i Tyrol folkemusik, så er det der med det store tubaer og store mauser og øl.
1: Ja, klart.
3: Øl.
1: Ja. Fremragende. Og det har du gået og spekuleret over her i weekenden?
0: Ja, men jeg tror, det er nok en længere historie, det er, at jeg har hørt rigtig meget spansk musik.
1: Ja.
0: Og så stussede jeg over at høre noget tyroler musik. Jeg ved ikke, hvordan jeg kom ind til det, fordi det er jo ikke noget, man lytter. Det er sådan lidt sygt. Og det fik jeg så lyttet til. Og så var sådan, det lyder sgu sindssygt ens.
1: Ja.
2: Og færre refleksering.
0: Mm.
1: Så nu har du lavet en quiz til os.
0: Jeg lavede en quiz til jer.
1: Mm-hmm. Og hvad præcis skal vi?
0: I skal gætte, om det er tyroler, eller om det er mariachi-musik.
1: Okay. Så skal vi bare trykke play på den første?
0: Ja, der er bare start på track 1.
1: Okay, lad os køre ud af. Tyroler eller mariachi?
3: Ej, jeg kan altså godt se en mamma komme ind her med tequila.
2: Nå, det er den,
3: ja, jeg
2: mamma.
3: Synes også, det lyder varmt.
1: Det er 100% tjoler.
2: Ja, fordi det første, det var tjoler. Med de der klap sådan noget. De kan godt lide at klappe på numsen og på lederhosene.
1: Nå, ja, og hvem kan ikke det?
2: Men hvad med sådan lidt varme laksko og sådan? Jeg var også i tequila mode.
1: Hvad?
2: Jeg var meget tæt op af en tequila.
1: Jeg synes bare, jeg har sådan en ting, med eneste gang vi kører til Italien. Når vi kommer igennem Tirol, eller i området, så plejer jeg altid at høre tyroler radio.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Og jeg synes, det lyder meget, men jeg skal jo ikke kunne sige, om de putter mariachi-musik på deres playlist.
3: Nej, altså det du siger, det er, at du har en forlom i lederhosen lige her. Så, men så går vi med tequila, og I går med øl.
1: Yeah.
2: Ja, det er jo.
0: Så hvem går med tequila?
2: Mig og mig, Britt.
0: Wow, super. Det er mariachi.
2: Nej, hvor er I gode.
0: Hvad er det? Matalas Alejandro Fernandez.
2: Ah, exakt.
1: Nå, sindssygt.
2: Ej, man kan snyde.
1: Okay, jamen, så er jeg ude. Vi lader os tage en mere. Lad os se, om ikke vi kan blive bedre i runde nummer 2. Lyder sådan her. Jeg ved jo ingenting mere.
2: Jeg føler, at jeg kender den her melodi.
3: Ja,
2: jeg føler, at jeg har hørt den.
0: Hvorfor
2: kender
0: du det?
2: Tequila!
3: Har du været til oktoberfest, eller
2: nej,
3: hvad?
2: Men jeg har...
3: Er det tequila igen? Jeg synes også, den viber meget...
2: Den skriger tequila.
1: Jeg synes, det hele lyder som tyrolermusik.
2: Ja, tequila!
3: Vi går med tequila igen.
1: Jeg siger tyroler.
2: Det er også på lederhosen. Ja.
0: Det er tyroler!
2: Nej!
1: Ja, okay, fint nok. Nå, lad os tage en mere.
2: Despacito. Ja, jeg tror også, det er noget.
1: Det der mangler bare sådan en reggaeton-beat, så er vi på ferie i Mexico.
2: Lige pludselig kommer Bad Bunny ind.
3: Ja, der er vi alle sammen. Tequila.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Og sådan der. Lad os tage en mere.
3: Jeg får lyst til at bunde meget, meget stor øl.
2: De laver en dans, hvor de vender den ene, de holder hinanden, og så den ene er på hovedet bagpå og klapper på bagdelen på manden.
1: Nå, jeg har godt set, ja.
2: Ja, altså de er sådan en tyroler dans.
3: Men ser I tyroler igen? Ja, jeg ser tyroler på den her.
1: Jeg ser den igen. Ja, det er tyroler.
2: Ja. Jeg har lyst til at sige tequila igen.
3: Det gør det.
0: Det er tyroler.
2: Nå. Ja. Jeg bliver ved med bare at sige.
1: Men jeg kan ikke høre det på instrumenterne. Jeg synes, jeg kan høre det på produktionen.
2: Er det rigtigt?
1: Ja.
2: Nu bliver det nys.
1: Jeg tror, det er den der forskel.
3: Du skal lige skrive ned, nu holder
0: jeg øjne. Ja, det er rigtigt. Alle andre end Karoline. Alle undtagen Karoline fik point der.
2: Der mistede jeg noget.
1: Ja, det gjorde du. Ja, nu er du bagud.
3: Er det sidste, vi nu
1: skal? Ja, lad os lige tage den sidste her.
2: Tequila!
3: Jeg siger tequila.
2: Jamen, nu har jeg lyst til at sige Tiroler, for jeg har ikke sagt Tiroler endnu. Så...
1: Yes. siger, at vi er... Det er mariachi.
2: Ja, det tror jeg også. Det er det der mellemstykke. Du. Det var ikke så trolagtigt.
1: Det, det
2: mere...
1: lyder lidt som sådan noget Herb Alpert, sådan noget, som ens mormor hørte, da jeg var barn. Det er sådan noget.
0: Men jeg tror... Det kan godt være, at I har fuldstændig ret i, at det er noget, som der blev spillet dengang, at I var børn. For det er en af de mest legendariske mariachis i hele verden. Det er Vicente Fernandez.
3: Sådan der.
0: Så vi har en uafgjort blandt den her del af bordet. Altså Signe, Dennis og Maj-Britt får 4 point, og Caro, hun får 2.
4: Jamen, det er jo fordi...
1: Det er bare fordi... Se, om du måske kan komme med en god undskyldning på det her beat her. Fremragende quiz.
4: Formidabelt.
1: Jeg glæder mig allerede til runde nummer 2, som vi kører ind i kommende dage. Klokken er 16 minutter over 6. Det er Gonova i din morgenradio. Om lidt seng klar. Gosh, I love it. Nova.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
7: Det har jeg.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej. Og jeg har vundet 1 million.
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
19: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Velkommen, Isabella.
23: Tak.
22: Du havde en bil, der brød sammen.
23: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
22: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
23: Klart.
22: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
24: Stå op med dit daglige fix af Gonova. Og

0: Sådan klar. Gosh, I love it. Klokken 6:25. God mandag morgen. Her er Gonova med mig, med Karoline og Signe og Dennis. Vi spiller 5 år igen i den her uge. I sidste uge var der pause på grund af Støt Brysterne indsamlingen. I den her uge er vi tilbage igen. Vil du være med, så kan du allerede nu sms'e 5 år til 12:20. Jeg skal lige finde det rigtige nummer, fordi vi har prøvet at snakke om andet sms-nummer i sidste uge. 5 år til 12:20. Det koster en 5 kroner, så er du tilmeldt hele ugen her, indtil vi går på efterårsferie. Nu gik landsholdet lidt på efterårsferie i går med en kamp mod Wales. Jeg synes jo, det er ærgerligt, at de skal have de der weekendkampe så sent. Jeg synes jo, der er masser af unge fodboldfans, som ikke har muligheden for at se vores allesammens landshold spille, når det nu trods alt er en weekendkamp. Hvad med at have den klokken 18 i stedet for klokken 20:45? Plus alle dem, som møder tidligt, ligesom os. Jeg så, at den ikke færdig, må jeg indrømme. Jeg tænkte, den her holder vi hjem. De virker ufarlige, Wales. Og
1: Det var de så.
0: Ja, det var de så også. Ja. Så vi vandt 1-0 på et straffespark. Så det var jo godt nok.
2: Det er jo fint.
0: Ja, var du oppe og se den, Karl?
2: Jeg så faktisk Sex and the City, The Movie, i stedet for.
1: Oh my god.
0: Wow. Sådan. Det vil gøre ondt. Det er ligesom at invitere nogen til fødselsdag og sige, at jeg skal afrime fryse.
2: Ja, det synes jeg også nok også, det var en ærgerlig situation. Ja. Og jeg var lige inde og prøve at se, så prøvede jeg sådan, om jeg kunne snitte op på min telefon. Men så kunne jeg se, at der var nogle andre i min familie, der var i gang med at streame det. Så var jeg sådan, så ser jeg bare videre her.
1: Det var fordi, du ikke havde tjenesten. Det var ikke fordi, du aktivt fravalgte den.
2: Ej, det var faktisk fordi, at jeg først havde fravalgt den, men you snooze, you lose. Så er der nogle andre, der stod til, kan man sige.
0: Ja.
2: Men ja.
0: Det var ikke nogen ophidsende kamp. Lad os sige det på den måde. Men resultatet var fremragende.
1: Ja, det er sådan, det skal være. Så, det er jo point.
0: Nå, men ærligt, prøv at høre, det har jeg savnet med fodboldlandsholdet. Jeg er egentlig, optimalt set i en perfekt verden, så vil man gerne have, de spiller mega spændende, super fedt, hæl og tå, scorer op i krydset og alle de der ting.
2: Præcis.
0: Men altså, hvis vi vinder, så vil jeg uendelig langskide på, hvordan de har vundet. Altså, så må de score med hænderne, eller med røven, eller med hvad som helst. Altså, det er fodbold. Vi skal vinde jo.
1: Ja, det er jo det, der er det.
0: Og vi vandt.
1: Ja, tak. Men godt fodbold handler jo ikke kun om at vinde. Det handler om at underholde.
0: Nej, det handler først om at vinde.
1: Ej, men du pacificerer så mange millioner mennesker i halvanden time, eller en time og tre kvarter, der sidder bænket, så skal det sgu også være underholdende.
0: Men det er det også, hvis du vinder.
1: Ja. Så kan du sidde og kigge på en hvid væg, og så kan du bare få resultatet efter en time og tre kvarter.
0: Nej, fordi man ved jo ikke, om det vinder. Man ved jo ikke, om det vinder.
1: Og man ved ikke, om det er lige om lidt målet kommer. Ja. Altså, vi sad og så en svensk serie, som hedder Blodoffer. Og da vi så gik i seng, så siger Kasper pludselig, hold nu kæft, mand, der er fodbold, hvor jeg kiggede bare på ham. Så sagde, du går ind og tjekker, hvad den står. Så var han bare sådan, om den står 0-0. Godnat, sagde jeg så bare. Så lyder det som en kedelig kamp.
2: Ej, men det er jo der er alt mulighed for, at tingene kan ændre sig.
1: Ja. Hvis det efter første halvleg, det er bare 0-0, så lyder det kedeligt.
2: Jeg skal bare sige, jeg så en tidligere på dagen i går, hvor der var 0-0 i 44 minutter. De går på halvleg med 1-1, og den ender 4-3. Det var jo sindssygt spændende. Og prøv at tænke, hvis jeg bare har sagt, at der står 0-0.
1: Men der er også nogle gange, det sner i april. Altså, sådan er det. Det er jo, altså...
0: Nå, men tusind tak til vores... skal du passe på, at du ikke bliver kvalt i klaphatten derovre mig? Altså, sjældent har man hørt så meget begejstring på en mandag morgen. Så er det en svensk serie med blodmorderne, og du så sexende sige det. Hvad er det for et hold, vi har her, mand?
2: Sorry. Jeg er normalt på den røde mur.
0: Patrioter. Ja. Når revolutionen startede, så er det første, det blev stillet op af muren og skudt.
1: Hey, du gik i

0: 6.31, Señorita fra Shawn Mendes og Camila Cabello, og her er vores nyheds Señorita.
1: Omkring hver fjerde elev undervises uden for den almene folkeskole, det skyldes blandt andet lukkede folkeskoler, men udviklingen vækker altså bekymring i en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Vive peger på, at ressourcestærke børn ofte skifter skole. Regeringen har afsat 500 millioner kroner for næste år til at forhindre de her skolelukninger. De seneste 7 år kommunernes udgifter til krisecentret fordoblet og er nu oppe på 820 millioner kroner, skriver Information. Og samtidig er der blevet flere kommercielle krisecentre. Det får altså Kommunernes Landsforening til at efterlyse bedre muligheder for at styre både priser og ophold. Og så var det imod en kvindes menneskerettigheder at få serveret ris, rodfrugter og knækbrød under en indlæggelse. Det mener i hvert fald Dansk Vegetarisk Forening, der har kaldt kosten utilstrækkelig og tidligere har sagsøgt Region Hovedstaden. Regionen blev frifundet efter at sagen blev behandlet i landsretten, men nu er den altså anket, og den bliver behandlet i dag i Østre Landsret, som altså afsiger dom.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: I de sydlige og østlige egne, først nogen sol, ellers så bliver det skyet, og især i Jylland stedvis lidt regn af til, og temperaturer mellem 15 og 19 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
9: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inko. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inko-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: Taylor Swift.
1: I knew you.
0: Klokken er 6:38. Velmødt til en ny dejlig uge. Der er mange biler på vejene her for morgenstunden. Det var der i hvert fald, da jeg kørte på arbejde. Sådan overraskende mange. Jeg så også flere, der var ude at løbe og sådan noget. Jeg ved ikke, har folk sovet dårligt i nat? Eller
2: jeg tror, de skal nå det i efterårsferien. De tager sikkert på ferie på fredag, og du ved, skal de lige nå det. Både arbejde og løbe, ikke? Så de er tynde og flotte, når de skal på ferie.
0: Kan godt være, det er det, der er muligheden. Kan man nå det på en uge?
2: Ja, ved du hvad?
0: hvor langt skal man løbe før? Det bliver sådan noget. Nå, nu havde vi en hel uge sidste uge, hvor vi samlede ind til fordel for Støt Brysterne, og det behandlede programmet rigtig meget om, og det kommer du ikke rigtig så meget til at gøre i dag. Så nu kan vi bare snakke om noget andet. Hvad med at snakke om os selv? Man skal jo, er det ikke det, man siger til forfattere? Skriv om noget, du ved noget om.
2: Ja.
0: Og det er jo dig selv.
3: Så, derfor er der så mange selvbiografier, ikke?
0: ja. Og nu tager vi lige en bord rundt, bare lige for at finde ud af, hvad foregår der egentlig inde i knolden, eller i vores liv, på Gunova-holdet her. Og vi kan da starte over ved dig, Caroline.
4: Jamen, min roomie, hun har fødselsdag, så vi holdt en fest i lørdags. Og festen slutter med ved et-tiden, hvad jeg vil kalde en struktureret dagens battle. Jeg havde sat mig ned, jeg var begyndt at blive træt ved et-tiden, for at være helt ærlig. Uh-huh. Fordi vi var i byen dagen før. Uh-huh. Vi holdt sådan en fødselsdagsweekend, simpelthen. Og så blev jeg lige pludselig dommer. Jeg fik stukket papir i hånden, uh-huh. Skulle skrive karakterer efter valg til sangen. Der var moves, der var formationer. Og jeg ved ikke hvad.
0: En passodoble.
4: Jamen altså, der skete virkelig mange ting, og der var holdnavne og sådan noget. Og jeg må sige, det var en kæmpe oplevelse. Jeg tror aldrig, jeg har grint så meget.
0: Nej, hvilke danse blev danset?
4: Jamen, der blev danset til Gangnam Style. Der blev danset til noget Bad Bunny, noget spansk reggaeton.
0: Ja.
4: Og så blev der danset til Party Rock.
0: Oh. Så shuffle.
4: Ja, primært. Ja. Men i formationer, og der blev brugt rekvisitter. Der var
2: havde
4: stole
2: de øvet sig?
4: Jamen, de fik 3 minutter mellem hver sang, okay, som de så ikke kendte sangene endnu. Mm-hmm. Så det var også ligesom at...
2: Ja, det er meget sjovt.
4: Ja, og så blev der råbt følelser, de ligesom skulle inkorporere os.
0: Nå, sej.
4: Ej, det var virkelig, virkelig en oplevelse, så klart...
0: Hold det derhjemme med jer, eller hvad?
4: Ja.
2: Var der underbord?
4: Vi har ikke underbord. Vi har vores opgang ligger ligesom under vores lejlighed, så okay. Det er for fedt. Så klar anbefaling. Få en dance battle op, hvis festen er ved at dø, fordi det kan jeg love for. Det var den ikke efterfølgende.
3: Fedt, mand.
4: Ja.
0: Godt.
2: Det var lige modsat, hvad jeg har oplevet den her weekend. Jeg har været helt alene hjemme.
0: Nå,
2: altså
0: herligt.
2: Virkelig yes. Og på et tidspunkt, så kan jeg også bare mærke, hvor dejlig stilheden i mine ører, den sådan føles. Det var sådan nærmest massage. Og det er ikke fordi, at altså, I snakker meget, og vi snakker meget, når vi er her og bagefter og sådan noget. Min familie, når de er hjemme, snakker sindssygt meget. Altså hold da op, der bliver talt. Så det der med at være hjemme, alene hjemme i et døgn, det var virkelig... Jeg lavede ikke noget vildt.
0: Nej.
2: Jeg vaskede tøj og støvsugede og sådan noget, men hej, hvor var det dejligt.
3: Ja.
0: Skal man ikke tage fejl? Jeg synes, det lyder så godt. Hvad siger du, Marvitt?
3: Jamen, jeg kunne godt fortælle om, at vi havde sommerhus og fældet træ, men den historie kender I. Jeg vil bare lige sige, at jeg havde glemt, at min frisør har et navn, og det er dig, der har givet mig den, Dennis.
0: Eller
3: ikke, du har ikke mig, men den hestehal, jeg har...
0: Jeg kan godt huske det.
3: Ja, jeg lavede den i morges, og så tænkte jeg, oh my god. Jeg har jo lavet det, som Dennis kalder den...
0: Liderlige hestehale.
3: Ja! Hvorfor er det, at den her... Det er jo en hestehale, som sidder højt på hovedet. Så
0: jeg ved det ikke. Jeg kan ikke huske, hvorfor, men jeg kan stadigvæk huske navnet på... Hvis hestehalen sidder højt, så synes jeg, den ser liderlig ud.
3: Ja, så jeg vil bare lige sige, at jeg har en liderlig hestehale her til morgen.
2: Den bevæger sig også mere, end hvis den sad længere nede. Du kan jo lave mere.
0: Det kan godt være det.
2: Du kan svinge den rundt.
0: Ja.
3: Den ligger bare lidt mere fresh, end når den sidder nede i nakken.
0: Ja, men du ser også fresh ud her for morgenstunden. Jeg må lidt at google, er nullerne tilbage, og det er det jo selvfølgelig. Ja. Alting går jo i ring. Jeg var med min datter på efterskole, der var sådan noget forældredag på efterskolen i går. Så jeg var med derhenne, og nullerne er så meget tilbage, så jeg tænkte, okay... Hvad sker der lige for, at Sydney Lees, hvad hedder det, brun creme, eller hvad sådan noget hedder, den der selvbruner, det er jo vendt tilbage igen, altså with the vengeance. Det er jo sindssygt så meget selvbruner, ting som unge mennesker, de kører i hovedet, især damer.
3: Yep.
0: Og jeg er ked af at sige det, piger. Altså, det ser klovnet ud, når man kan se sådan, kanten rundt ved hårkanten, og halsen har ikke fået noget, hænderne har ikke fået noget, og maveskinner, som man stadigvæk kan se, har ikke fået noget. Men det der helt bronzeagtige ansigt, du har, det ser skørt ud. Og jeg glemmer jo hele tiden, at hvis ikke man er gammel, som jeg er, så har man jo ikke set det før.
4: Nej, det er det. Nej, nej, nej.
0: Så derfor er det jo nyt, så man tænker, ej mand, sejt, det skal vi da prøve. Mm.
2: Det skal vi da prøve. Jeg husker min yngste søn, han kom hjem fra skolen en dag, hvor jeg spurgte, efter sommerferien, hvornår, og pigerne, hvordan går det med dem? Ja, altså, nu siger jeg ikke lige navnet, hun var orange, så, ja. Så, så tænker jeg, åh nej, er de begyndt på det her? Det var i 8. klasse. Det stopper heldigvis igen, når de, som regel, når de går videre i livet og opdager, at det ser dumt ud.
3: Jeg vil sige det sådan, at dengang med Sitten Lee for mange år siden, der var det jo, altså, der var der jo guidefarve i de her selvbrunere. I dag, der er det jo, der smører de sig ind i cremer og sådan noget gennemsigtigt gelé, og så går de i seng, og så vågner de op, og så,
0: og så er skaden sket.
3: Og så er skaden sket, og så kan du ikke få skidtet af igen, og så har du, at du lin, nogle gange så lin, altså det er nærmest zebra.
0: Det var tydeligt, at nogen havde været hjemme på weekend og eksperimenteret i hvert fald. Ja, det var sindssygt, de smittede af. 80% af alle unge damer, der var til det der. Yep. Så det er rent DKBN om igen.
2: Ej, det er også sjovt. Ja, hvis man ikke ved, hvad det er, Google.
0: Gå på internettet, gå ind på Goggles og skriv DKBN.
2: Gud! Ja.
0: Og det er det. Alle ting, der er fashion, de kommer tilbage.
2: Ej, det er sjovt.
0: Der er vi på vej hen, Karoline.
2: Nej, det er
0: jo,
2: det er for. Det altså. Nej.
0: Jo, for det startede stille og roligt, det der, og så blev det til det der.
2: Den der, den skal ikke snine.
3: Så når, men det, håret er jo også på vej tilbage. Ja. Altså, det der, der var, det er fantastisk.
0: Plus de der, hvad hedder det, helt slangehofter, altså helt smalle hofter.
3: Ja,
0: rockstjernehofterne. Og så, hvad hedder det, så man kan se boxershortsene, og så bukserne nede under røven. Altså, nullerne er bare tilbage igen for vildt.
2: Nok.
0: Og jeg er sådan, nej. Hvorfor lærer I ikke fortiden?
2: Nej, det. Men det er fordi, den der, den har, jeg var sådan, det er helt chok. Altså, jeg er klar over det her, det var en ting.
0: Men det var derfor, historie er så vigtigt i skolen, for fanden, for at man ikke begår de samme fejl igen og igen.
2: Men så advarer dem om de vigtige ting. Det er KBN.
0: Ja, simpelthen, det skal på pensum.
3: Det skal det altså.
0: Ja.
2: Ej, hvor er det
0: og, ja, okay, så det var en åbenbaring, jeg havde her i weekenden. Sorry, det var ikke meningen, det skulle være et rant. Jeg synes bare, det var hyggeligt.
3: Og
0: lidt morsomt og lidt skræmmende i virkeligheden også. Skal vi gå videre, eller har du noget, som du vil bidrage med, Valdemar?
1: Jeg har bare hørt tyroler og Mardi Aishi-musik hele weekenden.
0: Hvilket jo også er fremragende, hvis man er til den slags. Vi kan da godt bare lige tage et enkelt stykke her, inden vi går videre med programmet. Er der en af dem, du har sådan helst valgt? Skal det være den her, for eksempel? Nej, den her.
2: Dance battle.
0: Kvart i 7.
5: Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Lige nu i Rema 1000 Rema 1000 bag selv leverpostej. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
20: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
22: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 million gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
24: Nova.
25: Dagen med Gonova.
3: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
2: Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lige noget med
0: at starte med at sige her til morgen.
24: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: Godmorgen, det er Gonova, det er mig, det er Signe, det er Karoline og Dennis på en mandag morgen, hvor vi havde planlagt lidt, Karoline, at vi skulle udsætte dig for lidt af en test, kan man sige, en udfordring. Yeah. Og det var fordi, her for en uge siden, der talte vi om noget, som du ikke troede på var sandt. Og det, man måske skal sige til alle, der lytter med her, det er, at du er cirka halvdelen af vores alder. Yeah. Hvilket gør, at der er nogle ting, som hvis man er vores alder, tager for givet, at alle ved. Og hvis ikke man er, ikke nødvendigvis ved, fordi man ikke har oplevet det. Det, vi talte om, det var det der med, at man kunne have i gamle dage to telefoner i sit hjem.
1: Ja.
0: Så var der i vores tilfælde hjemme også en telefon i stuen, og så var der en telefon i soveværelset. Hvis nogen talte i telefonen inde i stuen, så kunne en anden gå ind i soveværelset og tage røret og lytte med på samtalen. Det var du sådan lidt...
1: Jamen, det er fordi, jeg føler, at det er noget, man har set lidt i film, og så man sådan... Ja. Det er ikke rigtigt.
0: Nej. Men det er ikke filmtricks.
1: Nej.
0: Det er rigtigt.
1: Det siger I jo.
0: Og vi tænkte bare, at det kunne være morsomt, potentielt i hvert fald, her til morgen, at se, om vi kunne komme på andre eksempler på ting, som var naturlige at gøre engang, men som dem, som ikke har oplevet det, tror er løgn, når de hører det i dag.
1: Ja.
0: Så hvis du kan komme i tanke om et eller andet eksempel på noget, så send os en besked, så kan vi tage den med her efter klokken 7, når vi udfordrer dig, Karoline, i ting fra gamle dage, som måske ikke er sande.
1: Okay.
0: Så skriv en sms til at skrive Nova, og ting, som du tror, Karoline tror er løgn, send til 12.20. Koster bare en enkelt krone.
1: Så jeg skal gætte, om det er rigtigt eller ej?
0: Hvad kan du gætte, om det er rigtigt? Altså, fordi det lød som om, at du ville have gættet på, at det der med, at man kunne lytte på man kunne lytte på en andens telefonsamtale ved at tage en anden telefon et andet sted i huset.
1: Ja, fordi i mit hoved, så ville jeg tænke, at så blev den anden sådan linje opbrudt. Forstår I mig? Ja. Ja. Det giver ikke mening, ja.
2: Men det kan jo være mange ting. Det kan være...
0: Og du vil lade være med at tage nogle eksempler.
2: Nej, men det er bare en ting, som hun ved nu, var det bare et eksempel.
0: Ja.
2: Det her med, at vi, når vi kom hjem fra skole, og vi skulle snakke, så tog vi en æggeblom, vi rødte sammen med sukker, og når det skulle være rigtig lækkert, så puttede vi kakao i, og så sad vi og åd det.
0: Men det var jo en af de ting, ja, som man kunne tage som eksempel nu her, som man skulle gætte, om var sandt eller ej.
1: Det siger jeg er sandt nu.
2: Men vi har talt om det før, du har bare glemt det, du er derfor, at jeg nævnte eksemplet for dig. Vi har talt om det mange gange.
1: Det har jeg aldrig hørt, det der Maj-Brit.
0: Men skal huske, du tænkt det? At unge mennesker har jo et meget kortere attention span.
2: Det er fuldstændig rigtigt.
3: Ja.
2: Men det kan være sådan noget, du ved. Tænk fra gamle dage, som man tænker, at det er simpelthen løgn.
0: Ja, det passer bare ikke.
1: Umuligt, ja.
0: Så kom med dem, skriv Nova i din besked som det første, og så med eksempler på noget, som vi kan udsætte Karoline for efter klokken 7. Send til 12.20. Det koster bare en enkelt krone. Jeg håber, der kommer nogle gode ind.
1: Yes.
0: Jeg har forberedt lidt i det tilfælde, at der ikke kommer nogle gode ind.
1: Og til mit forsvar, så er jeg også den ældste i en søskende flok. Så der er ikke sådan nogen store...
3: Hvad har det med det at
1: gøre? Jo, men fordi nogle gange, så føler jeg, at jeg har veninder eller sådan noget, som siger, hvorfor har du ikke set det? Eller sådan noget i 90'erne. Hvor jeg sådan, først og fremmest var jeg der ikke, det var 10. Nummer 2, så har jeg ikke haft store søskende, hvor jeg ligesom bare var tvangstvunget til at se, hvad de så.
0: Nej.
1: Jeg var jo den, der bestemte.
0: Ja.
1: Så der var ligesom
3: Teletubbies. Men du havde forældre?
1: No, okay. Ja, men så skulle mine søskende se, så vi har virkelig set Teletubbies mange gange. Ikke?
0: Ja. Okay, godt. Jamen, jeg håber, der kommer nogle gode ind. Vi kan lige hive fat i den igen efter klokken 7. Lige nu har vi lidt Shakira og lidt Burna Boy. Her er minder om en hed sommer, hvor Danmark ikke var med.

0: mandag morgen, klokken er minut over 7.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder, jeg hedder Signe. Omkring hver fjerde elev bliver undervist uden for den almene folkeskole. Det viser en rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og ifølge rapporten skyldes det blandt andet lukkede folkeskoler og en oplevelse af faldende kvalitet. Men udviklingen vækker altså bekymring. Skoleeksperter og chefanalytikere ved VIVE, Sahar Richard Skub, peger på, at de ressourcestærke børn ofte skifter skole, og det efterlader altså folkeskolen med en større andel af elever med udfordringer. Regeringen har afsat 500 millioner kroner fra næste år til at forhindre flere skolelukninger. Godt 2.000 personer, der har ventet i uvished, kan igen øjne et dansk statsborgerskab. Regeringen vil genfremstille et lovforslag, som bortfaldt, da der blev udskrevet valg. Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Men selvom ansøgerne har været godkendt, så skal det altså tjekkes igen, og der skal ske en fuldstændig undersøgelse af, om de fortsat overholder kravene, siger ministeren. For eksempel, om de har stiftet gæld, og dermed så kan nogle ansøgere blive pillet af lovforslaget. Samtidig vil regeringen indføre en ny screeningsmodel af personer, der søger om statsborgerskab. En ekspertgruppe skal dog undersøge, om det kan lade sig gøre. Hvis vasketøjet har hobet sig op, så er det altså i dag en oplagt mulighed for at få det vasket, for der er billig strøm. Og det er især her midt på dagen, der vil strømmen være i den lave ende, men mellem kl. 13 og 14 vil der både være i øst og vest være gratis, altså med tariffer og afgifter, så lander prisen per kilowattime i det tidsrum på 0,07 kroner, skriver BT, og det er på baggrund af tal fra elberegner.dk. Typisk er strømpriserne højst i morgen og i aftentimerne, men i dag så holder de sig altså her omkring 2 kroner per kilowattime. Og samlet set har september været den dyreste måned for elkunderne i 4 år. 300 udsatte personer får nu muligheden for at komme ind til en synstest med sundhedstjek og et par briller kvitterfrit. Det er i anledning af Synets Dag, der inviterer Blå Kors i samarbejde med Louis Nielsen på tværs af landet sårbare personer ind, og det er på torsdag efter normal åbningstider. Blå Kors peger på, at mennesker, som står i svære og sårbare situationer, ikke altid har ressourcerne til at prioritere deres syn, og derfor håber organisationen, at initiativet kan gøre en positiv forskel.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: I de sydlige og østlige egne, først nogen sol, ellers så bliver det skyet. Især i Jylland stedvis lidt regn er til at temperatur mellem 15 og 19 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Onova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: 5 år er tilbage her til morgen efter en uges pause, og skal du have chancen for at deltage, så skal du tilmelde dig lige nu.
3: SMS-teksten 5 år til nummer 1220, så har du chancen for at blive udtrukket som deltager hele ugen. Vi spiller om 50.000 kroner, om lidt klokken bliver 7.30.
0: Det koster jo 5 kroner, skal vi lige huske
3: det. Og det gør det.
4: Om lidt, der skal åbenbart testes i begivenheder fra dinosaurernes tid, og jeg glæder mig faktisk.
0: Hvad
4: kan man gøre?
0: Er der Teddy Swims, ja, som Mr. Know-It-All?
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen.

0: Hvor mange år siden er det, den her var et hit?
1: Nej, par, ikke?
2: No idea.
1: Sådan noget...
2: 10 år.
1: 13.
0: Er det ikke noget dårligt ved? 15 år siden.
1: Øj!
0: Hvordan kan tiden gå så hurtigt?
1: What? 15 år, crazy.
0: Ja.
2: Det var, da jeg startede på Nova.
0: Ja.
1: Shut up.
0: Ja, det er vildt.
2: Det var jo i går.
0: 12 minutter over 7. Godmorgen. Velkommen til Gonova. Hele holdet er her. Vi spiller 5 år i samarbejde med lånesamligningstjenesten Lendmin, og klokken den bliver 7.30. Vi glæder os til at spille sammen med dig her til morgen, og har du ikke fået sendt din sms afsted, så skynd dig at gøre det nu. Skriv FEMORD. 5 år sendt til 12.20. Det koster en 5 kroner. Så er du tilmeldt hele ugen og kan blive udvalgt. Vi trykker på computeren og beder den om at udvælge dit navn hver eneste dag, og det kan være, at det er dig, som bliver udvalgt til at skulle dyste sammen med os. Men lige nu er det dig, der skal dyste, Caroline.
1: Ja.
0: Fordi vi har fået en masse til at sende sms'er ind med ting, som var normale i gamle dage, som unge i dag ikke tror på, var sande.
1: Mm. Det er så sygt.
0: Og yes. Så er spørgsmålet så, er det sandt, eller er der nogen, der pynter på sandheden? Du er velkommen til at skrive Nova og din besked send til 1220. Det koster en enkelt krone, eller ringe til os 70 11 9000, hvis du har noget, du gerne vil udfordre Caroline i. Og vi kan lige starte med at sige godmorgen til Majbrit fra Jelling. Godmorgen, Majbrit.
3: Godmorgen.
0: Hvad er det for en ting, som Caroline højst sandsynligt vil tro er løgn, som potentielt er løgn, som var noget, man gjorde i gamle dage?
3: Se, der kunne være noget med et kuponhæfte, som kom cirka en gang om måneden, hvor man kunne signe sig op til alt fra CD-abonnementer til hægteopskrifter til kød til rejser. Det kunne være sådan noget, altså datidens internet.
0: Ja, internettet kom i ind af brevsprækken en gang om måneden.
3: Lige præcis.
1: Mm. Om måneden. Okay, nu har jeg så opfølgende spørgsmål, fordi det skal man jo finde ud af, for at finde ud af, om det er løgn eller ej. Altså, så hvordan skrev man så op, og hvornår fik man svar, og hvordan... Hvad? Hvad så, hvis det var...
3: Får jeg svare hende, eller
0: ja, sådan? Bare kom med et svar, hvis du har et godt svar.
3: Der var jo sådan nogle formularer, man skulle udfylde med blokbogstaver. Ligesom man har haft skolefoto.
0: Ja.
3: Du ved godt, der er sådan nogle linjer, man skal udfylde.
0: Ja, og man skal altid skrive med blokbogstaver.
1: Ja, det ved jeg.
3: Ja.
0: Ja.
2: Du ved ikke, hvad det er.
0: Store bogstaver.
1: Jo, det ved jeg. Jeg ved, hvad blokbogstaver, okay. Men sådan... Ja, ja.
0: Kapitaler.
1: Yes.
0: Ja.
1: Okay, men hvornår fik man, hvis man så, okay, men de har fået min formular.
3: Ja, man... altså dengang kunne man jo måske stole lidt mere på postbuddet, end man kunne i dag.
0: Ja,
2: så man skulle sende det her, man havde et kuponhæfte, så man skulle sende sit navn tilbage i en kuvert, og så var man signet op, eller hvad?
3: Ja, så fik man for eksempel en CD en gang om måneden, og så havde man signet op til...
1: Så havde man abonnement?
0: Ja, så havde
3: man form for abonnement på en CD.
0: Ja.
1: Jamen, det lyder jo analogt nok til, at jeg tænker, at den er sand. Det er sandt nok. Det kan godt... det virker skørt, men...
0: Altså, når jeg tænker på det nu... Sindssygt.
1: Ja.
0: Sindssygt projekt. Og de der kuponhæfter, det var alt.
2: Ja, det var det vildeste. Det var så spændende.
1: Ej, hvor vildt.
2: Men det, der var det vilde, var at du kunne så også, hvis du havde en, du var lidt irriteret på, så kunne du bare signe op til dem jo. Så ja. Sørger du for, at din sure nabo fik... hvad ved jeg?
1: Garnopskrifter.
0: Det var den analoge udgave af Sisse Sejr.
1: Men hvordan bliver man opkrævet?
2: Og man skulle så betale på et sivekort. Og nogle gange var der en gratis gave med.
0: Maja, det er jo sandt det her. Har du nogen sådan købt noget på kuponhæftet?
3: Min far, han havde alle de der Absolute Music.
2: Har vi samme far?
3: Ja. Ja. Det ved jeg jo ikke. Og så købte han også kød fra DFØ.
1: Okay.
3: Dansk fryse et eller andet.
1: Ja.
3: Ja.
1: Gud, for vildt, så fik I kød gennem.
3: Så købte man så nogle kødpakker der igennem, sådan noget kupon et eller andet, også sådan noget abonnement. Det var stort dengang, de der kuponhæfter. Altså, man sad jo og savlede over alle de ting. Og det kunne være netop sådan noget som broderiopskrifter, man tænkte, jeg har ingen interesse i det. Men det så bare så flot ud i de der kuponhæfter.
1: Det er klart,
3: ja.
1: Nå, men altså, hvis der ikke var meget anden underholdning også.
0: Ja, men det var der så. Ikke. Det var der ikke.
1: Så er det da spændende.
0: Og må jeg bare lige tilføje noget, for der er en, der har sendt en sms, og det er ligesom et supplement til det, som du siger her, Majbrit. Det er i forhold til betalingen.
1: Ja.
0: Fordi at når du skulle betale for noget, så fik du jo et sivekort på beløbet. Det vil sige et kort med en opkrævning på. Lad os sige, du havde købt den her CD, den kostede 120 kroner om måneden.
1: Ja.
0: Så fik du et sivekort sendt med posten sammen med CD'en.
1: Okay.
0: Så skulle du gå ned i banken og hæve 120 kroner.
1: Mhm.
0: Så skulle du gå ned på posthuset med sivekortet og betale det her SIU-kort, så du nu havde betalt den der CD. Og du skulle huske at gemme kvitteringen, fordi hvis et eller andet fuckede op, så var det dit bevis på, at du rent faktisk havde betalt SIU-kortet.
2: Du fik et stempel på SIU-kortet, som stod, at den var betalt.
1: Ej.
0: Det er noget, der er sket i vores levetid.
1: Det er crazy. Ja. Ej, hvor er det sygt.
0: Savner du ikke de dage, Maj-Brit?
3: Jo, på en eller anden måde, fordi det var jo bare, det var ligesom, at julekatalog kom, ikke? Altså, det er jo bare, altså, det var den eneste tid på året næsten, hvor man så også Walt Disney juleshow, hvor man så tegnefilm i næsten en hel time. Men ja. Der kan du bare tænde for hvilken som helst kanal, ja. Så er det der jo.
2: Men man havde også flere penge, fordi du kunne ikke købe noget spontant. Men du kunne ikke bare, du ved, sidde og købe ting. Det var virkelig en ork at gøre det, ikke?
3: Mm. Jo, og så man skal også huske på, at jeg jo også voksede op i fattig 80'erne, ja, det var jo heller ikke meget ting, penge. Som at det var også, men man gjorde virkelig meget ud af, når man skulle bruge penge, så skulle det også være det helt rigtige, ja. Ikke? Men jo. Du havde ikke mulighed for at undersøge tingene i dag, som man gjorde.
1: Hvad der kører bagved
0: det? Ja, det er bare mig, der har sat Jurassic Park-musik på. Jeg synes, det var så passende til vores samtale her.
3: Tak for det.
0: Ja, men ingen årsag. Maj, tak, tak for at lytte med. Ha' en fantastisk dag.
3: Tak i lige måde.
0: Tak.
1: Hej.
3: Hej.
1: Altså, hele det der SIU-kort-arrangement, det lyder fuldkommen ork. Altså, det, jeg havde været...
0: Det var alting, du skulle betale på den måde. Når du skulle betale din husleje, så fik du en opkrævning på SIU-kortet, så skulle du ned og betale SIU-kortet, og det kostede en formue at betale det der SIU-kort også. Altså, du skulle betale penge for at betale SIU-kortet.
2: What? Yes. Ja. Men ved du, hvad det vilde var? Det var, at når du skulle ned og hæve penge...
1: Det er ret vildt.
2: Når du skulle ned og hæve penge i banken,
1: ja.
2: Så havde du ikke et dankort. Du havde en decideret bankbog, som bare var sådan et lille paphæfte, hvor der stod, hvor mange penge du havde på din konto. Hvis du tabte din bankbog, så kunne andre også bare bruge den.
1: Hvad?
0: Ja.
1: Og den havde ikke engang et AirTag på.
0: Mm-hmm. Nej, den havde ikke noget AirTag på.
1: Rip.
0: Okay, kom med en ting mere, som kan være med til at chokere Karoline, hvordan tingene var i gamle dage. Men ikke så gamle dage, så dinosaurerne levede, men måske i så gamle dage, så du gjorde. 70, 11, 9000, der er 10 programmer hver af materiale, der er kommet ind på sms allerede. Det er sindssygt, så meget verden har ændret sig bare på de sidste 30 år. Men ja, ja. Lad os bare lige tage en enkelt mere, lige om et øjeblik. 70 11 9000, hvis du vil være med.
4: Fem små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
4: ord.
0: 5 år, 50.000 kroner.
4: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
8: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skærehost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
9: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
15: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
16: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
17: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, og du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
18: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
19: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Nova.
2: Start dagen med Gunova.
1: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
3: Det er din venstre.
1: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
3: Nej, ja. Det lød fedt.
4: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: Godmorgen, klokken den er 8:02. 5 år er på vej. Vi er lige i gang med at udfordre Karoline i ting fra gamle dage, som du givetvis tror er løgn eller er pyntet på, men som måske ikke er sket i virkeligheden. Malene fra Ølsted er med på telefon. Godmorgen, Malene.
1: Godmorgen.
0: Hvad er det for en ting, som du gerne vil fortælle Karoline, som man gjorde i gamle dage, potentielt?
1: Ja, men når man havde hørt om, at der skulle komme en stor kunstner eller et andet, der gik koncert, så, og man vidste, hvornår billetterne blev sat til salg, så var det om at stille sig i kø ved det nærmeste posthus, og gerne finde et posthus, ja, hvor køen ikke var så lang, så ude på landet var en fordel. Fordi så var man nødt til at stå i kø der, og håbe på, at når man nåede hen til kassen, at der så var flere billetter til den her koncert.
0: Så ikke noget med at sidde og trykke F5 på en hjemmeside og komme ind. Man skulle fysisk møde op på posthuset for at købe billetterne.
2: Fik alle posthus lige mange billetter?
1: Det kan jeg simpelthen ikke svare på. Ja, det var jo, det foregik jo sådan på en eller anden måde online hos dem jo. Det ved jeg faktisk ikke helt.
2: Okay.
0: Jeg har aldrig sådan købt en koncertbillet på posthuset. Jeg har kun hørt om det her, så jeg har aldrig stået i kø sådan et sted for at skulle købe en koncertbillet, så jeg formoder, de har haft et eller andet online-system.
1: Ja, jeg tænker, det må have været, men altså, hvordan har været det helt? Men jeg kan i hvert fald bare huske, at man stod der i køen, ikke? Og man kunne se, at der var andre, der stod i køen, som i hvert fald også kom fra billetter, ikke? Hvor man bare tænkte, på min kasse, den jeg kommer først.
0: kan du huske bare en enkelt koncertbillet, som du har købt på posthuset, Malene?
1: Jamen, jeg spekulerer faktisk på, om jeg kan huske, at jeg engang var til en Depeche Mode-koncert i Esbjerg.
0: Ja.
1: Faktisk med nattoget fra København til Esbjerg for at se den. Nej, det var omvendt. Jeg var bare i Esbjerg på det tidspunkt og læste, og så med nattoget til København, og så til koncert i Valbyhallen, tror jeg.
2: Mm. Ja.
0: Kunne det sikkert sagtens have været?
2: Ja.
0: Og det var nattoget.
2: Ja.
0: Så er det en rygerkupé, eller?
1: Nej, det var heldigvis sådan en liggekupé, så man kunne
2: liggekupé?
0: Ja, men altså.
2: Det var crazy.
0: Alt var bedre i gamle dage. Alt var bedre.
2: Umuligt.
1: 6 i sådan en liggekupé der, og så kunne man lige tage nattoget. Ja, man kunne tage nattoget tilbage, så man kunne nå sin studie næste morgen, jo ikke? Så det var perfekt, jo.
0: Fremragende. Hvad så, når man skulle over med færgen? Fordi der var ikke nogen bro, Karoline.
1: Nej.
0: Skulle man stige ud af toget, eller kunne man blive liggende i toget?
1: Man kunne blive liggende.
2: Nå, det er smart.
1: Ja, det var jo...
2: Ej, nu bliver jeg sådan, at det er ikke rigtigt. Der...
0: What? Ja.
2: Men I fylder mig så mange ting ind. Der kommer så meget info.
0: Men tænk, at verden har ændret sig så meget. Det er så
2: men det er rigtigt, Karoline. Der var bro. Der var bro.
0: Ja.
2: Der var ikke bro. Når vi skulle til Fyn, tog vi færgen. Nej, det er løgn.
1: Man fejlede en time.
2: Ja. Og spiste ostemadder. Jakob, min producer. Jakob,
0: hjælp. Jakob, vores producer var heller ikke født dengang.
3: Jeg kan da godt svare på det her.
0: Ja.
2: Lad nu være. Hvorfor er du der sådan? Så hjælp dog.
3: Jeg var med båden.
2: Stop.
3: Som lille.
2: Mm-mm.
3: Som en lille bitte barn, der tog vi båden over.
2: Stop så, Jakob.
0: Vi kan aldrig,
1: hvor længe man skulle holde i køet ved den der færge.
0: Nej,
2: man fik lov til at komme med.
0: Ja. Der var to ruter over, jo. Der var både den almindelige, og så vognmandsruten, kunne man også tage.
2: Ja, det er rigtigt. Jeg føler, I har sådan en inside joke, I kan fortælle mig om.
4: Nej, det er rigtigt.
0: Ja.
2: Kig på mig, det er rigtigt. Nej, den er så slæsk.
0: Men det er lidt, også der er lidt, som Karoline skal google op på. Tak, Malene. Det er fremragende trip down memory lane her. Ha' en super duper dag.
1: Tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej.
2: Hej.
0: Prøv at høre, vi har uendelige mængder af materiale af det her. Og det her, det er jo ikke engang noget, der er sket for tilbage i dinosaurernes tid. Altså det her, det er noget, der er sket i langt de fleste danskers levetid. Tjek lige, hvornår de byggede Storebæltsbroen.
2: Jamen, det har jeg godt set.
0: Havde den 25 års jubilæum her for et år, 2 år siden?
2: Det tror jeg. Ej, lidt. De sagde også, at den ville, når den var blevet betalt, så skulle det være gratis.
0: Ja.
2: Den blev betalt tilbage på hvad?
0: Ja,
2: Storebælt i 98.
0: Er det rigtigt, ja?
2: Ja. Jeg har da kørt den over, altså kørt over. Der
4: alene. Okay, what?
2: Og parkeret.
4: Og Øresundsforbindelse.
0: Prøv at, der er simpelthen så mange fine, der er både kommet ind på sms, der er masser, der har ringet med bud på ting og sådan noget. Vi tager dig op i løbet af ugen her, fordi at alene det at se din reaktion, Karoline, det er fremragende. Så lov at lade være med at google alle de her ting.
2: Jeg googler ikke noget.
0: Vi skal have de seneste nyheder for Signe, klokken den er 7.32.
5: Ja, uvedkommende har altså ulovligt skaffet sig adgang til navne, adresser og CPR-nummer på ca. 8,8 millioner registrerede borgere. Og det gælder altså oplysninger om både nulevende døde og udrejste, det konstaterer CPR-administrationen. Uddannelse- og digitaliseringsminister Christine Egelund kalder det en dybt alvorlig hændelse, og hun opfordrer derfor alle til at være ekstra opmærksomme og orientere sig på det, der hedder sikkerdigital.dk. Partierne bag infrastrukturplanen 2035 er blevet enige om, at Motorring 3 skal udvides fra 3 til 4 spor på største del af strækningen, og derudover skal der anlægges det, man kalder støjreducerende asfalt, skriver DR. Arbejdet går i gang næste år, og det samlede projekt forventes at være færdigt mellem 2029 og 2030. Stadig flere forældre vælger folkeskolen fra og privatskolerne til. Mere end hver fjerde elev undervises i dag uden for den almene folkeskole, viser en rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og det er en stigning fra omkring hver femte elev for knap 20 år siden, og samtidig viser rapporten, at der er store kommunale forskelle.
6: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
5: I de sydlige og østlige egne først nogen sol, eller så bliver det skyet. Og især i Jylland, der kan der komme stedvis lidt regn her til, og temperaturen vil være mellem 15 og 19 grader.
7: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
8: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skærehus til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
11: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
15: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Jeg orker ikke, hvis vi skal have nye CPR-numre.
1: Nej, mit var så godt.
0: Jeg har, altså... for det første... Nej, men... Jeg er med dig, Karoline. Jeg har også et super godt CPR-nummer.
1: Ja,
0: også fordi det er lige matcher min fødselsdag, og alting er perfekt med det. Men
1: så heldigt.
0: En af de få nummerserier, jeg rent faktisk kan huske i hovedet.
2: Okay, ja. Okay, jeg har 3 børn, jeg kan der CPR-nummer, hvis jeg skal til at lære dem på ny.
0: Oh, men jeg skal sidde, og hvornår fanden er det nu, de har fødselsdag i mine børn? Altså, det er som om, jeg kan godt huske det, men jeg skal lige gøre mig umage. Det sidder ikke bare lige sådan, jeg bare kan skyde det afsted der.
2: Skidt for en spædekalv.
1: Ja. Du skal heller ikke kunne huske dine børn så meget, men nu er de jo blevet voksne, men stadigvæk, det er jo mange. Og det er jo mere, det er også dem, der ikke er her mere.
0: Mm. Hvis ikke du har hørt det, så er der blevet leaked over 8 millioner
1: CPR-numre.
0: Og man ved jo ikke rigtig lige, hvem der er ramt af det.
1: Nej, jeg skal nok prøve at røge med det hele.
0: Ja. Men nogen har glemt at logge ud et eller andet sted fra.
1: Ja, eller...
0: Må det ikke, det er sådan noget, der er sket?
1: Aner det ikke. Jeg ved ikke, men de har jo vidst det hele weekenden. Det kommer først frem i dag.
2: Synes jeg.
1: Så, okay, må jeg lige skynde mig at sige noget til alle. Hvis du modtager en sms med et eller andet her fra en eller anden firma med et link til, og her har du nogle tilbud, her kan du... Lad være med at trykke på noget. Ja. Stol ikke på noget. Mails og alt muligt.
0: Nej.
1: Lad være med at trykke
0: lige vent, så der kommer nogle officielle udmeldinger.
1: Lige præcis. Det var bare lige.
0: Det er rimelig alvorligt.
1: Ja, det er det.
0: Så om ikke andet, så kan du bruge det som undskyldning, hvis din økonomi ser lidt trashet ud efter weekendens udskejelse, nu hvor de er gået i gang med at hæve pengene her mandag morgen.
3: Nu er det tid til 5 år 50.000 kroner i samarbejde med lånesamlingstjenesten Lend.me.
0: Det gode er, at du kan jo bare vinde nogle nye. Og der kan vi jo se, om ikke vi skal sende nogle penge afsted til Ann-Karina fra Sønderbjerg. Og godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Hedder det Sønderbjerg, eller hvad hedder det?
4: Ja, det hedder Sønderbjerg.
0: Og Sønderbjerg. Og hvor ligger det hen?
4: Syd for Slagelse, tættere på Dalmose. Altså, vi har jo mange små byer dernede, eller små... Så, ja,
0: men det er Sønderbjerg. Men Ann-Karina, du er der jo slet ikke der. Du er jo i udlandet nu, jo.
4: Ja, jeg sidder nede i Kajelja. Min søn skulle have deltaget i Ironman hernede i går. Men vi har haft oversvømmelser. Ja. Det er lige syd der ved Barcelona.
0: Så stoppede de efter svømningen, eller...
4: Nej, de kom aldrig i gang.
0: Nej.
2: Han prøvede at være sjov der.
0: Det var en joke. Ja, det
2: var en dårlig
1: joke. Også fordi vi har set billeder derfra, det ser virkelig voldsomt ud.
0: Ja. Ja. Er det voldsomt? Ja. Er I okay, at, altså, bortset fra, at det hele er kaotisk?
4: Ja, det kan man sige. Der er lidt mudder i gaderne, kan man jo godt kalde det.
0: Ja.
4: Men vi skal faktisk hjem i dag, her i eftermiddag. Og jeg håber lidt, at vores fly det er afgår, fordi der var jo... også oversvømmelser i Lufthavnen i går.
1: Ja.
0: Ja.
4: Så, men ellers så må jeg jo vente med at gå på arbejde til jeg er hjemme.
0: Ja,
1: det var ærgerligt.
0: Pokkers. Ja. Og Ann-Karina, der kan jo være, at der kan komme lidt økonomisk plaster på såret her. Vi har 5 år, som vi jo godt kunne tænke os at dyste med dig i, og nu trykker vi på tilfældighedsgeneratoren, og så kan vi se, hvem du får lov at dyste med her til morgen. Så kryds dine fingre, og lad os se, hvad svaret bliver.
3: 5 år. Tilfældig spillergenerator. Maj-Brit.
5: Signe.
3: Karoline.
5: Frit valg. Maj-Brit.
3: Frit valg.
5: Signe.
3: Maj-Brit.
5: Signe.
3: Frit valg.
0: Frit valg. Du kan vælge mig, du kan vælge Signe, du kan vælge Karoline.
4: Ja, jeg sagde faktisk, at jeg gerne ville vælge Karoline.
0: Mm-hmm. Så skal du holde til det. Eller har du ombestemt dig?
2: Velkommen til.
4: Ej, men altså, jeg holder mig til det.
2: Okay, fedt. Men nu så gør du det godt, og så vil jeg forsøge at gøre det sammen efter.
4: Helt fantastisk. Fornemt. Jeg aftaler det.
2: Held og lykke.
4: Ja, tak lige meget.
0: Så snart Karoline har forladt studiet her, det har hun... Nu, så får du 5 ord af mig. Jeg skal bare have en ordassociation på hvert af de 5 ord, og når du har svaret, Ann-Karina, så får vi Karoline tilbage igen. Så forhåbentlig ser hun det samme som dig. Hvis det er tilfældet, så vinder du 50.000 kroner. Det er en god slats.
4: Ja. Yeah.
0: Det første ord er ordet kedeligt. K-E-D-E-L-I-G-T. Kedeligt.
4: Sjovt.
0: Ord nummer 2. Også. O-G-S-O. Også.
4: Begge.
0: Den skal du lige sige en gang til.
4: Begge.
0: Altså B-E-G-G-E.
4: Ja.
0: Ord nummer 3. Skifte. S-K-I-F-T-E. Skifte.
4: Beholde.
0: Det tredje ord er ordet mikrofon. Mikrofon.
4: højtaler.
0: Og det sidste ord er ordet point. P-O-I-N-T. Point.
4: Tavle.
0: Her er dine fem ord. Kedeligt, ja. Der siger du sjovt. Også, der siger du begge. Skifte, der siger du beholde. Mikrofon, der siger du højtaler. Point, der siger du tavle.
4: Ja. Jeg har lidt en tvivl om den der også.
0: Mm.
4: Også med. Ja, det ved jeg faktisk ikke.
0: Ja, fair nok.
4: Jeg beholder dem.
0: Du beholder dem? Okay, godt. Jamen, så vinker vi til Caroline, så hun kommer ind i studiet til os. Ja. Og forhåbentlig siger de samme fem ord som ja. Dig.
4: Ja.
0: Hvad så har I haft tonsvis af udstyr og sko og cykel og alt muligt med?
4: Det er jo det dyreste.
0: Ja.
4: Det er jo vanvittigt.
0: Ja.
4: Så, ja. Men nu, han tager til Australien her til januar, så sælger han det hele.
0: Nå, for søren så. Altså sælger han det i Australien, eller sælger han det hele og tager til Australien?
4: Nej, altså planen er Australien, men han skal ikke have den cykel med.
0: Nej, nej, okay.
1: Nej.
0: Hvad koster sådan en cykel, som man deltager Ironman på?
4: Jeg tænker, at den han har nu, den har han købt for 45 brugt.
1: Wow. Ikke 4500, men 45.000.
0: Ja, ja.
4: Mm. Ja.
0: Wow.
4: Ja.
0: Godt, jamen lad os se, om ikke mor hun kan spæde lidt til søndens dyre interesse her og sport.
4: Ja.
0: Caroline, nu skal du lige hjælpe en lille smule.
1: Mm.
0: Lad os gøre det. Pøj, Ann-Karina.
4: Mange tak.
0: 5 år, 50.000. Vi spiller i samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån. Lad os sammenligne ord. Det første ord er ordet kedeligt. Kedeligt.
1: Jeg har jo lyst til at sige røvsygt, men det er jo to ord. Kedeligt. Kedeligt. Sjovt. Okay.
0: Ord nummer to. Også. O-G-S-O. Også. Også.
1: Mm. Også. Også. Mere. Har jeg lyst til at sige. Nej. Hvad sagde Ann-Karina?
0: Hun sagde begge.
1: Ja.
0: Hvilket jeg vil sige, man godt kan forsvare. Mm.
1: Ja.
0: Ord nummer tre. Skifte.
1: Skifte. Omklæde.
0: Åh, ja, selvfølgelig. Som en sportsperson.
1: Yes.
0: Beholde. Ikke som en modsætning til at skifte noget, så beholder man.
1: Ja, så beholder man noget.
0: Det er god mening. Ord nummer 4. Mikrofon.
1: Lyd.
0: Højtaler.
1: Ja.
0: Og det sidste ord. Point.
1: Mål. Nej.
0: Tavle.
1: Ja, ej, Ann-Karina.
0: Der var en, I var enige om, Ann-Karina.
1: Det startede så godt.
0: Var det blevet meget bedre med dig, Maj-Brit?
1: Nej, det eneste, jeg havde, det var sjovt.
0: Okay.
1: Jeg havde også kun sjovt.
0: I havde også kun sjovt. Jamen, altså...
1: Jeg havde to med Karoli.
0: Det var en tragedie fra ende til anden, det her. Men der er...
1: Jo.
0: Der er et 5-årsspil, som vi med stor fornøjelse vil sende hjem til Sønderbjerre til dig. Og, og så håber vi, at flyet det afgår planmæssigt, så I kan komme væk fra vandkaos i Barcelona og alting.
4: Ja. Det håber vi også. Ja. Lige nu regner det igen.
0: Ja, men...
4: Tusind tak for at være med.
0: Jamen, det var en fornøjelse at have dig med, og god tur og god dag. Hej.
4: Ja, tak. Hej.
0: Hej, vi er dyster igen i morgen. Nye 5 år. Samme 50.000 kroner. Du skal bare tilmelde dig, og det gør du via sms, så du kan gøre det lige nu.
3: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
4: Det er jo helt sindssygt, det her.
3: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i menu.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
17: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
18: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg var lam og lousy.
17: Den lyse side, en podcast fra PFA.
19: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
17: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
22: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
23: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
24: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
25: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Vågn op med Gonova.
27: Og lyden af i dag.
26: Nova.

0: Godmorgen, det er Gunnova, det er mig, til Signe, Karoline og Dennis. Skal vi ikke lige sige tusind tak til alle de mange søde, dejlige, rare, flinke, elskværdige, generøse mennesker, som var med til at støtte brysterne sidste uge?
1: Jo, jo.
0: Hvis vi skulle sige tak for hver evig eneste krone, som blev samlet ind, så ville det tage lang tid. Så lad os bare sige et stort tak for de 3.111.450 kroner, som blev samlet ind. Så tusind tak. Og lad os lige klappe. Yeah. Så tusind tak. Alle pengene går selvfølgelig til Kræftens Bekæmpelse og støtte brysterne. Så tusind tak, hvis du var en af dem, som var med til at støtte brysterne i år. Her er Sam Smith.

0: talte vi stødt brysterne for et øjeblik siden. Jeg vil bare lige sige tak til Sir, som er slidet ind i mine DM's og har sendt et paparazzi-billede af stødt brysterne-bilen. Vores lyserøde MG, som jo var hovedpræmien i sidste uge, den er spottet her til morgen. Og vi forsøger at regne ud, hvilken vej den er spottet på. Er det en kollega, som, som er i gang med at køre den tilbage til forhandleren igen? Jeg ved det faktisk ikke. Eller en, som nyder sin sidste dag med bil.
1: Jeg tror, det er det sidste.
0: Tror du, det er det?
1: Ja. Det er også træt.
0: Så ja, nyd turen, uanset hvad. Den begyndte sgu meget godt i trafikken, den bil der. Ja. Vil I være modige nok til at få en lyserød bil, hvis I fik den gratis?
1: Nej. Ja, ja.
2: Jeg tror det.
3: Jo, gratis.
2: Ja.
3: Det...
2: Jo. Ja.
1: Jeg vil sige også til en billig penge, at det der, det er jo en god bil. Men jeg ser, der er nogle gange, hvor mange gange har man ikke stået på parkeringspladsen, og så har man stået med nøglen i lommen og tænkt, nu starter, eller du ved, jeg låser lige bilen op for at se, hvor fanden har jeg parkeret.
0: Ja.
1: Der kan du finde
0: det er alle mennesker med enten sorte eller hvide biler, som har kender sig det der problem. Nå, men tillykke til vinderen af bilen, som blev fundet i fredags.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
6: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet, har uvedkommende fået adgang til 8,8 millioner menneskers CPR-numre, navne og adresser. Og det gælder altså oplysning om nulevende, døde og udrejste, oplyser CPR-administrationen. Uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund kalder det en dybt alvorlig hændelse. Hun opfordrer alle til at være opmærksomme og orientere sig på sikkerdigital.dk eller søge vejledning via den telefoniske cyberhotline. Virksomhedens adgang til systemet er lukket, og sagen efterforskes af politiet. Den forløbige gennemgang viser, at borgere med navne- og adressebeskyttelse ikke er ramt. Bilister kan nu se frem til mere luft på Motorring 3. Partierne bag infrastrukturplan 2035 er nået til enighed om at udvide motorringen vest for København på størstedelen af strækningen fra 3 til 4 spor, skriver DR. Derudover skal der også støjreducerende asfalt på vejene. Motorringen strækker sig fra Jægersborg til Brøndby Strand. Den er en af vores mest befærdede motorveje med over 145.000 biler i døgnet. Arbejdet påbegyndes næste år, og det samlede projekt forventes færdigt mellem 2029 og 2030. Stadig flere forældre vælger folkeskolen fra. I dag bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for den almene folkeskole, viser en rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Udviklingen vækker bekymring. Det er oftest de ressourcestærke børn, der skifter skole. Det påpeger en skoleekspert, og det efterlader altså folkeskolen med en større andel af elever med udfordringer. Regeringen har afsat 500 millioner kroner fra næste år til at forhindre flere skolelukninger. I dag har du mulighed for at udnytte billig strøm mellem kl. 13 og 14, hvis strømmen er gratis, hvis man altså lige ser bort fra tariffer og afgifter. Det skriver BT på baggrund af tal fra elberegner.dk. Her fremgår det samtidig, at strømprisen hele dagen vil være i den lavere ende. Og de billigere strømpriser kommer på et tiltrængt tidspunkt. Samlet set har september nemlig været den dyreste måned for elkunderne i 4 år.
5: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
6: I de sydlige og østlige egne først nogen sol, ellers så bliver det skyet, og især i Jylland stedvis lidt regn er til, og temperaturer mellem 15 og 19 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Morgen. Vi fik kun 1 ud af 5 rigtige her til morgen i 5 år. Ingen dis til dig, Karoline. Du gjorde det så godt, som du kunne. Måske bliver det bedre i morgen, hvis det er dig, vi dyster med. Du kan tilmelde dig på sms. Skriv 5 år, FEMORD, og send til 12.20. Det koster 5 kroner, så er du tilmeldt hele ugen.
1: Det er så almindeligt at navngive ting i dag, men det skal også være sådan lidt specielt, og som siger noget om det, det er. Så her er mit spørgsmål. Hvad hedder dit hus eller sommerhus? Ring ind og kom med inspiration.
4: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven, 12 minutter over 8. Man må gerne starte mandag med et lille
1: Er det ikke bare det, der faktisk vi sætter os og rejser os?
0: Det var også det, jeg faktisk gjorde. Jeg satte mig,
1: Man kan også have det, hvis man finder ud af, at ens CPR-nummer er blevet hacket, så kan man også sige
0: Får vi en liste over, om man er blevet hacket eller ej?
1: Ja, ikke indtil videre. Mm. Det var også det, man lidt håbede, ikke? Men 8,8 millioner, jeg tænker, at det er selvfølgelig også nogen, der er døde, og nogen, der ikke er her med, altså rejst ud af landet. Men,
0: ja.
2: Det er vel også sådan børn og sådan noget. Altså, tænker
3: det er jo alles.
2: Det er jo alles. Ja. Men sådan en baby på et par måneder har jo ikke vildt meget overskud på bankkontoen.
3: Det ved du ikke noget. Det kommer an på, hvor rige forældrene er du.
2: Det er klart. Det er
0: lige så meget, du kan ikke lave gæld i under 18 år.
2: Nej, så på den måde er der
1: jo. Det er jo også navne og adresser, og du kan få tilsendt noget, du sådan kommer til at trykke på. Så,
3: Ikke trykke på noget, der bliver sendt.
0: Men det skal man aldrig gøre i øvrigt. Men over 8 millioner CPR-numre er blevet hacket, eller lækket, eller hvad det er. Jeg er mest interesseret i at vide, hvem er det?
1: Ja, det kan jeg godt forstå. National
0: hvem er det?
1: For særlig kriminalitet, de er fuld gang. Måske vil de aldrig lige sige det.
0: Jeg synes, at man skal ikke altid lade sig inspirere af litteraturen, men lige i det her tilfælde, der synes jeg godt, man kan. Der synes jeg, man skal lave den der skammens gang fra Game of Thrones, hvor Cersei, hun skal gå nøgen ned igennem, mens hun er blevet klippet kronraget, og folk de så står og råber, shame, shame, shame.
3: Jeg tror ikke, jeg gad glo på nogen nøgne. Kunne
0: de
3: ikke bare have
0: det er ikke, fordi jeg skal glo på dem med nøgne, det er, fordi de skal skamme sig.
1: Ah.
0: Der er nogen, der har glemt at logge ud. Man skal altid huske at logge ud. Husk at logge ud.
1: Ja.
0: Kan du huske, at man blev face-rapet i gamle dage?
1: Ja.
0: Hvis du glemte at logge ud af Facebook? Yes.
1: Ja.
2: Face-rapet?
0: Ja.
1: Det ved du heller ikke, hvad. Nej.
0: Oh my god.
2: Ej, der sker så meget her til morgen. Hvad er det? Jeg føler, I stod op i et andet parti end mig.
0: Det er nok ikke løgn. I virkeligheden. Nå, men nu skal vi se helt tilbage til gamle dage, Marvitt.
3: Ja. Når man går rundt i et område, sådan lidt villakvarter eller et sommerhusområde, så synes jeg tit, at huse eller sommerhuse har et navn. Og det kan være sådan noget, du ved, troldhytten, eller...
0: Hvor et dårligt eksempel. Ja, har du set en troldhytten nogensinde?
3: Det har jeg faktisk. Det kan være sådan et lidt hyggeligt sådan et træhus med...
0: Hvad hedder dit sommerhus?
3: Jamen, det hedder ikke noget. Nå. Og det er jo derfor, jeg kunne godt tænke mig at blive inspireret for, hvordan finder man på, fordi så har jeg spurgt ChatGPT, virkelig dårlige navn, den kommer på, ikke? Fordi jeg kan ikke... Altså, The House on the Hill, hus, skov...
0: Det lyder som en gyser, eller, så det vil jeg ikke kalde det, nej. Men må jeg bare lige sige noget, som er urelateret, men det der med at spørge ChatGPT om sådan... De der AI's er bare ikke kreative. Jeg er ked af at sige det, de er røvdårlige til at finde på idéer, men vores lytter til gengæld. Fremragende til idéer. Måske kan man kan vel godt genbruge et navn, det behøver ikke være unikt, ligesom der er mere end en, der hedder mig på det Danmark, så kan man jo også godt have mere end et hus, der hedder Troldhytten, hvis nu er det.
3: Jeg synes bare, det er svært at være sådan kreativ, så jeg kunne bare godt tænke mig at høre, hvad hedder dit hus eller sommerhus, og hvorfor? Altså,
0: 70, 11, 9000. Jeg ved godt, hvorfor at man kan give navne til nogle huse, sommerhuse og sådan noget. Og jeg synes, de skal være kvalificerede til det. De skal have en eller anden udsigt eller ligge på et bestemt sted. Så synes jeg, det er fair nok.
1: Okay.
0: Hvis du bor i sådan et eller andet parcelhus kvarter, hvor der er udstykket 27 fuldstændig ens grunde, med, hvor der bare ligger 27 ens gulstens villaer med sortglaseret tegltag. De kan ikke hedde noget.
2: Men hvad så, hvis de har udsigt, Dennis?
0: Det kan det bare ikke. I'm sorry.
2: Det kan bare ikke.
0: Nej, det er bare en regel, jeg lige har fundet på nu her.
3: Diktatoren har talt.
0: Så det. Og jeg tror faktisk ikke. Jeg tror ikke, at det er den type huse heller.
3: Nej.
0: Som skal have et navn.
3: Nej, men det ser også dumt ud til sådan et guld murstenshus med glaseret tegl, og så står der en eller anden sten foran, med, hvor der er et barn, der har skrevet Strandhytten.
0: Eller Troldhytten.
3: Ja, det er det. Troldhytten.
2: Troldhytten er crazy.
3: Det kan godt være, vi skal kalde sommerhuset bare Troldhytten.
0: Det er ikke dumt, Maja.
2: Nej.
0: 70, 11, 9000. Hvad kan man kalde det? Altså, der er der masser af... Du kunne kalde dit skovrydningen, for eksempel, Marvitt, fordi du har jo fjernet det sidste vildliggende skov i området der.
3: Nej, det har vi ikke. Nå, okay. Vi har fældet 5 træer, men af store træer, så er der alle de der små pinde, vi har fjernet også.
2: Men skal det være sådan et kreativt navn? Kan det også, fordi jeg ved, at jeg nogle gange går forbi hus, hvor der bare stod Clara.
1: Nå ja. Den kan bare have
2: 17 et eller andet. Altså sådan, hvor man tænker, nå, men hvorfor, jeg ved ikke, hvorfor de hedder Clara, jeg ved ikke, hvordan hun har fået den ære, men altså, skud.
0: Men det var bare ligesom et skib. skal have et navn, så et hus kan vel også have et navn. Mm-hmm. Liselotte fra Tværsted, som ligger i det nordjyske, siger, at Havtornhuset.
3: Oh, jamen, så er mange havtorn, så er det jo også fint, ikke?
0: Men det er, er det ikke en nordjysk ting? Er der havtorn? Ja, nej, det er vel også på Bornholm. Ja, jeg ved faktisk ikke, om der er havtorn over hele landet. Men det er jo i hvert fald, er der noget særligt i området?
3: Fyrretræ. Lige på vores grund. Og så er der sandjord.
1: Ja.
3: Sandhus.
0: Lad os arbejde lidt med det, men kom med nogle forslag. 70 11 9000. Vi har Janni med fra Havbro. Godmorgen, Janni.
4: Godmorgen.
0: Hvad hedder huset?
4: Det hedder Bitteåge.
1: Nej.
0: Bitteåge.
3: Bitteåge, det elsker jeg. Det er for fe.
0: Så den lover ikke for meget i hvert fald. Jeg forestiller mig, det er et mindre hus.
4: Det er et meget lille hus.
0: Ja. Er det et sommerhus, eller er det et helårsbolig?
4: Det er et sommerhus.
3: Hvor stort er det?
4: Åh, det er gang lige før camping.
1: Okay. Og lavt til det.
3: Ja, okay. Det giver mening.
0: Ja. Men Bitteåge er hyggeligt.
3: Bitteåge er fantastisk.
1: Hvad med Åge?
4: Det er min afdøde farbror, som har bygget huset.
1: Okay.
0: Ah. Blev det opkaldt efter ham, efter han gik bort, eller mens han levede?
4: Nej, det hed det også, mens han levede.
1: Okay. Bitteåge. Og var han bitte? Eller er det bare huset?
4: Ja, nej, han var også lidt bitte.
0: Okay, så det hele passer.
1: Ja, det hele giver mening.
0: Ja.
1: Bitteåge.
4: Ja.
0: Super godt bud, og i hvert fald god inspiration. Tak, Janni, og tak for lidt med. God dag.
4: I lige måde, tak for godt program.
0: Tak skal du have.
1: Hej.
4: Hej.
0: Jeg elsker den næste her. Susanne Folborg, godmorgen.
5: Ja, godmorgen.
0: Hvad hedder huset?
5: Det hedder Vestafshytten.
0: Som jo er en klassiker. men der er noget særligt med det her.
5: Vi er på Østkysten.
1: What? Oh, det er sjovt. Hvad laver de derovre?
0: Er det noget, der blev opfundet efter, der var de her reklamer med, at man kunne ændre sit telefonnummer og tage det med i sommerhuset? Er det det, det er opkaldt efter?
5: Nej, slet ikke.
0: Okay.
5: Det er simpelthen min mand, han har alverdens gode idéer. Han siger, ikke ud af kraft, at han vil ikke kalde det det, som alle andre kalder deres. Så nu tager jeg det på den modsatte side.
0: Så Vesterhavshytten.
3: Kanskje det bare Rasmus Modsat, kunne du også have kaldt det.
0: Ja, også ikke godt, det navn.
3: Men jeg synes, det er sjovt.
1: Ja. Vesterhavshytten er for fedt.
3: Ja.
0: Tak, Susanne. Tak for lidt med. God dag.
5: Ja, lige meget.
0: Tak.
5: Hej.
0: Hej.
3: Måske skal vi kalde det Duodes Perle, eller et eller andet.
0: Også en god idé. Ja. Også en god idé. Vi talte her tidligere om morsom ting fra gamle dage, som du ikke troede på, fandtes Karoline.
1: Ja.
0: Og der var en reklame fra gamle dage, hvor man, fordi man jo måske ikke var hjemme med sin fastnettelefon, hvis man var i sommerhus i weekenden, men så kunne man viderestille, når folk ringede hjem til ens fastnettelefonnummer, sådan at den viderestillede telefonen til ens mobiltelefon.
1: Gud.
0: Og i den reklame, der var dengang, jeg tror det var en TDC-reklame, men det kunne også have været et andet teleselskab, der siger han nemlig, det er Vesterhavshytten.
1: Simpelthen.
0: Og det blev sådan en catchphrase.
1: Ja. Ja. Simpelthen.
0: Det var sådan noget, folk sagde, når de tog telefonen.
1: Vesterhavshytten.
0: Ja.
1: Okay.
0: Camilla fra Forvejle har et godt bud, Maja. Godmorgen, Camilla.
6: Godmorgen.
0: Hvad, er det her husnavne, som du kender til, selv har erfaringer med?
6: Ja, altså det er min mor, altså min mor og far, de købte sommerhus på Bogø.
0: Ja.
6: Der var det sort, og det ville min far ikke have. Han var blind, så han gad ikke have sort hus.
1: Nej.
6: Så de malede det grønt. Så det har sådan en grøn farve. Mm-hmm. Og de kalder det grøn ært.
1: No, jeg elsker.
0: Ja, selvfølgelig. Og noget så, med farve, det er god mening. Ja.
6: Ja, ja. Og så var der lige en eks. Og det kaldte de så for knaldhytten. For det var til de unge mennesker, når de borgerne dernede.
0: Hvad siger du til det, Majbet?
3: Den kommer ikke til at hedde Knaldhytten.
1: Knaldhytten er der for fe.
0: Altså, folk kommer til at blive irriteret på os, hvis vi ikke stiller det her spørgsmål, Camilla.
1: Ja.
0: Så nu gør vi det alligevel.
1: Ja, tak.
0: Så hvis din mand var blind, hvordan kunne han så have en mening om, hvilket farve huset havde? Er det ikke ligegyldigt?
6: Altså, det var min far, der var blind.
0: Og din far,
6: men
0: var
6: det
0: var blind.
6: Så lige meget.
0: Ja.
6: Han havde kun set, indtil jeg var 4 år gammel, så han vidste godt, hvad farver var.
0: Okay.
3: Og så tanken om, at huset havde den ligesom sorte. Han havde nu for sine øjne. Mm. Det giver god mening.
6: Ja.
0: Ja. Okay.
6: Så han ville have noget, der ikke var sort. Så det blev grønt i stedet for.
0: Modtaget. Du sagde det bare som om, at det var det mest naturlige i verden. Jeg tænkte, det er det måske også.
1: Men
0: Nu spørger vi. Tak, Camilla. Tak for det med. God dag.
6: Velkommen lige
0: meget. Tak. Hej. Okay, lad os have nogle flere. 70 11 9000, eller send os en sms. Forslag til, hvad mig vi kan kalde hytten der. Sommerhuset eventuelt. Mm. Yes. Skriv Nova og din besked til 1220. Det koster en krone, så måske kommer vi frem til et eller andet, som kunne inspirere når det nu ikke må hedde knaldhytten.
7: Ja. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Novas Karoline.
8: Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er at vinde en fed julefrokost på The Old Irish Pub. Ingen indkøb, ingen oprydning, bare lækker mad, god stemning og fri bar i 2 timer. Kunne det være noget? Så lyt med hele ugen og hør, hvordan du kan vinde billetter til årets julefrokost på The Old Irish Pub.
7: Karoline, alle hverdage 14-17.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
17: Til kæphesterytter og rollespillere.
19: Janik, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo.
22: Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
23: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på
25: home-tex.dk. Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
26: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
27: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke.
0: den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
2: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
1: Spil ansvarligt. Nova.
3: Start dagen med Gunova.
4: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
5: Det er din venstre.
4: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
5: Nej, ja. Men det lød fedt.
6: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag. Nova.

0: Smith og Stargazing. Der er kommet rigtig mange gode bud på, hvad man kan kalde sit hus, Maj-Brit. Mm. Så måske bliver du inspireret af nogle af dem, der kommer ind. Ellers er du velkommen til at fortsætte at skrive til os på sms. Start med at skrive Nova, og hvad hedder dit hus eller sommerhus? Så send til 1220 til en krone, eller giver os ring 70 11 9000. Vi har Gry fra Jørring på telefon. Godmorgen, Gry.
1: Godmorgen.
0: Hvad hedder... du boede på en gård på et tidspunkt, som hed hvad?
1: Altså, den hed som sådan ikke noget, men vi ville rigtig gerne give den et navn, da vi havde renoveret. Mm-hmm. Og får så kontakt til en dame fra Lokalhistorisk Arkiv, og hun begynder så at grave i sagerne og finder ud af, at tilbage i tiderne, det var fra 1920, der er det blevet kaldt Usselbo, fordi der åbenbart boede en meget ussel familie der, med utrolig mange børn.
2: Ej, what? Det
0: kan man ikke.
1: Wow. Ja, så det var jo super fint, og vi var jo sådan lidt, det kan det jo så ligesom ikke hedde. Så vi fandt aldrig et navn, og nu har vi så solgt det, da vi blev skilt. Og ham fyren, der så købte det, har så valgt at kalde det Karls Minde, opkaldt efter sig selv. Så simpelt kunne det faktisk gøres.
0: Jamen altså,
2: selvfølgelig.
0: Maj-Brits Minde?
2: Ja.
0: Hvorfor ikke? Yeah. Ja, det er
1: eksempel,
0: en fremragende.
1: Ja. Eller Usselbo.
0: Vi har set, hvor meget Maj-Brit og hendes bedre halvdel har arbejdet på sommerhuset der. Så Usselbo kan det ikke komme til at hedde.
1: Nej. Okay.
0: Tak for det, Gry. God historie. God dag.
1: Tak i lige måde.
0: Hej.
2: Hej.
0: Hvor hyggeligt.
2: Ja, helt ærligt.
0: Ja. Christian fra Herfølge, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvad hedder dit hus?
3: Officielt, der hedder det Bakkehuset i BBR-registret. Men efter min kone her flyttede ind i det, så er det en stående joke, at det hedder Vinterpaladset. Fordi hendes lille etværelses lejlighed blev kaldt for Sommerpaladet.
0: Og så da I flyttede til noget større?
3: Lige præcis.
0: Så blev det Vinterpaladset.
2: Ja.
0: Også en god idé, men du sagde, at har man et officielt navn, som man skal registrere, hvis man begynder at navngive sit hus?
3: Ja, jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer, men det er et hus fra 1902, som har været herregård, og det er så registreret som Bakkehuset.
0: Der er i hvert fald lidt at arbejde med det, Marvitt. Ja. Tak, Christian. Tak for at ringe til os, og god dag.
3: Og god dag.
0: Hej.
2: Hej.
0: Og lad os lige tage en mere, inden vi tager nyheder på, så kan vi lige kigge på de indkomne sms'er om lidt. Daniel fra Amager, godmorgen.
4: Godmorgen, godmorgen.
0: Hvad synes du, eller hvad hedder dit hus?
4: Det hedder Amager Lago.
2: Malaco.
0: Inspireret af?
4: Amager Lago.
0: Inspireret af?
4: Det er præsident Trump, han bor på Amager Lago.
0: Ah, okay, så Amager Lago. Ja, det er klart.
4: Det er præcis. Jeg bor på Amager.
0: Har du guld rundt på armatur og sådan noget?
4: Desværre ikke. Jeg må nøjes med messing.
0: Ja.
2: Jeg tænkte på det der slik med Lako. Jeg troede, det var derfor, jeg tænkte, du er en lille slikmånd og bor på Amager.
0: Ja,
4: man kan altid spise lidt, men...
0: Det kan da være, du kan blive sponsoreret. Det var da ikke nogen dårlig idé.
2: Nej, det er dumt.
0: Tak for det, Daniel. Tak for ringe. God dag.
4: I lige måde. Tak.
0: Lad os lige blive opdateret på nyhederne, Signe.
5: Ja, men udvedkommende har altså fået adgang til 8,8 millioner CPR-numre, navne og adresser, og det er sket ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Virksomhedens adgang til systemet er nu lukket. National Enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker sagen og er i kontakt med de relevante myndigheder, det oplyser de til TV2. Til næste år går arbejdet med at udvide Motorring 3 vest for København i gang. Partierne bag Infrastrukturplan 2035 er nået til enighed om at udvide motorringen fra 3 til 4 spor. Derudover skal der anlægges støjreducerende asfalt, skriver DR. Og det samlede projekt forventes at være færdigt inden 2030. Og så vækker det altså bekymring, at stadig flere forældre fravælger folkeskolen. Omkring hver fjerde elev bliver undervist uden for den almene folkeskole, viser en rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Men det er oftest ressourcestærke børn, der skifter skole, påpeger en skoleekspert. Og det efterlader altså folkeskolen med en større andel af elever med udfordringer.
6: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
5: I de sydlige og østlige egne først nogen sol, ellers så bliver det skyet, især i Jylland stedvis lidt regn. Af og til og temperaturer mellem 15 og 19 grader.
6: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
7: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Tæller med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Nova. Start dagen med Gonova.
2: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
16: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
17: Det er sådan, jeg har det med curling.
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: AC Empire State of Mind 842. Det er Gunova, det er mig, der er Signe, Karoline og Dennis. Der er kommet masser af gode forslag ind til, hvad man kan kalde sit hus. Og du leder efter et navn. Har du forestillet dig et skilt, Majbert? Hvordan
1: ja,
0: det
1: Ja, et skilt,
0: være?
1: Eller det kunne stå på en sten nede.
0: Altså, ja, selvfølgelig.
1: Inden man kom ind, ikke? Ja. Der kommer nogle... Altså, man kunne godt lave sådan et... nu hedder min kæreste jo Kasper.
0: Ja. Og jeg kan ikke lide, du skulle lede lidt efter, hvad han
1: hedder. Nej, men det er, fordi jeg sad og læste en besked samtidig, det der multitask. Okay. Han hedder Kasper. Ja. Og man kunne kalde det for ikke Maka, men Maka. Fordi der er nogen, der skrev, der dem, der havde der boede huset før os, havde en dreng, der hed Svend, og en pige, der hed Erna. Så derfor hed huset Sværne. Så vi kunne kalde det for Maka.
0: Men ja, ikke nogen dårlig idé. Hvad med, man tog nogle bogstaver for alle jeres børns navne og møffede sammen på en eller anden måde?
1: Sindssygt langt. Altså, vi har jo 5 børn til sammen.
0: Jo, men man behøver ikke tage dem alle sammen.
2: Men er det vokaler og konsonanter?
0: Jeg har ikke nogen idé om, hvordan det kan fungere. Ja.
1: Nej, det bliver...
0: Nu skal vi lige se her. Stine fra Kolding ringer til os og bor i et hus, der hedder Stress A.
1: Ja.
0: Som jo vil være fremragende navn til et sommerhus, med en af grundene til, nu ved jeg godt, at du også godt kan lide. Men du stresser jo
1: stresser
0: af ved rent faktisk
1: at
0: lave noget.
1: At lave noget, ja. Det er min bedste afslapning, det er faktisk at ordne have.
0: Det kunne også hedde arbejdslejren.
1: Det kunne det godt have heddet.
0: Ja. Mm-hmm. Ja. Hvad med da...
1: Jamen, der er en, der skrev, at min morfars sommerhus hed Frikadellely, fordi det var hans livret.
2: Altså... Nå. Du elsker jo frikadeller, Maja.
1: Og jeg er god til at lave
2: sushi.
0: Kunne det sagt sushi-ly?
1: Sushi. Oh, ja. Men der er bare langt til en sushi-restaurant fra vores sommerhus. Ja.
0: Der er sgu ingen, der ringede. Til mig. Jeg ved ikke, hvem der ringer til mig nu.
1: Ikke tage den, det er noget med de der CPR-nummer.
0: Det kan være, nogen har fået mit CPR-nummer.
2: Nej, Dennis.
1: Yes.
0: Hammershus. Det lyder mere som noget, der mangler lidt at blive lavet færdigt.
1: Men vi går rundt og tømmer hele tiden, han har sagt. Vi kan også kalde det for savværket.
0: Det er også det en mulighed, men på et tidspunkt er I jo færdige jo.
1: Nej.
0: Hvad med Gimle?
1: Jamen, er der ikke et værtshus i Roskilde,
0: der hedder Gimle? Er der hedder Gimle, ikke? Ja, i Roskilde, men det er fordi, det betyder himmelsk sal. Jeg tænkte bare selv, jeg ville måske vælge et eller andet. Nu min far for mange år siden, han havde sådan en forening sammen med nogle kolleger, hvor de lavede nogle ting, hvor alt det, de lavede, det var opkaldt efter nordisk mytologi, fordi vi hedder Ravn, så derfor så havde bygget de ting. Han havde en kano, der hed Munen, for eksempel. Så der kunne man godt ligesom sige, nå, okay, kan jeg bruge mit efternavn til et eller andet, og så lave en videre, hvad hedder sådan noget, ordassociation eller fortolkning. For det, så der kunne du jo godt noget med, altså hvis du hedder Vingsø, så kunne det jo sagtens være, og det gør det jo.
2: Noget med sø.
0: Så kunne det noget med vinge, eller noget med flyveskjul, eller noget med, altså som leger med vingen, og I er der.
2: Eller bare Valhalla. Det er også for fedt.
1: Min kæreste har lige skrevet, at vi kan kalde det for romantika, fordi der har vi jo ro for Rosa, det hedder en statter, mand, der mangler lidt end, men for mig var det ikke, og så jeg har en Tilly, og så en katte Kasper.
2: Men I har også andre børn.
1: Og så er nogle andre børn jo, jamen de kommer ikke, de er ikke med.
0: Og han er med i endet.
1: Nå ja, han er med i endet. Og så mangler jeg bare lige Filuka.
0: Filuka.
2: Ka. Romantika.
1: Ja, det bliver romantika. Det kommer til at romantika.
0: Jamen altså, så lykkes det jo det hele sådan der. Han er ikke helt dum.
1: Han er ikke helt tabt bag en vogn,
0: ham. Kan han eventuelt komme på arbejde i stedet for dig i morgen?
1: Idiot.

0: Hvad med La Casa de Papel?
1: Åh, oh, si. Ja, nu er det ikke lavet papir.
0: Går du igen?
1: Så var det vist ikke sjovere.
0: Men det var stadigvæk... Ikke godt, at Majbet var besat. Ja. La Casa de Papel.
1: Ja, mest fordi du godt kunne lide at sige det.
0: Det er også for lækkert. Hvor er, ja. Hvor er I henne? Hvor er vi i La Casa de Papel?
1: Ja. Ja.
0: Ja. Somber og Homebreaker lige om lidt. Nova.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Står den på banen i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, RioLink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Foran. Sammen gør vi forskellen.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. 3 poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet, til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
11: Hej.
10: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
11: Så du gas på mig?
10: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
12: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.

0: Somber Homewrecker. 3:09. Vi er faktisk nærmest færdige med programmet for i dag. Chris er kommet i studiet klar til at overtage butikken. Er du gået i gang med at pølle op med græskar og alt sådan noget? Jamen, du har jo børn i græskar-alderen.
1: Jeg har børn i, om det er rigtigt.
2: I græskar-alderen.
1: Jeg vil sige, hvis jeg kunne få lov til at få det der, som ham, der vandt i Tivoli i lørdags.
0: Jeg var inde og se det i lørdags. Er du sindssygt, hvor stort det er?
1: 1,1 ton eller sådan noget, er det ikke det?
2: What? De altid, ja.
0: 1198 kilo vejede vinder græskarret i år.
1: Prøv lige at forestille dig, at stearinlys, der skal ind i det, når man det, er ude i huset. Så er der krig med stearinlys bagefter, altså.
2: Ja. Ja. Hold da kæft.
0: Så har du vundet Halloween på vejen, hvis du har sådan et græskar stående.
1: Det gad jeg godt af.
0: Ja, det er meget sejt. Nå, Chris, han er i radioen om lidt. Vi er ude for nu, og vil bare sige, have en fantastisk mandag. Nogle afsluttende bemærkninger?
2: Nej, det var fedt nok, det der.
0: Okay. Du kunne bare sagt farvel.
2: Farvel. Hej. Hej.

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Ved misbrug af en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet, har uvedkommende fået adgang til 8,8 millioner CPR-numre, navne og adresser. Og det gælder altså oplysninger om nulevende, døde og udrejste, meddeler Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Ifølge den forløbige gennemgang er borgere med navne- og adressebeskyttelse ikke ramt. Den uretmæssige adgang er siden blevet lukket, lyder det National Enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker sagen og er i kontakt med de relevante myndigheder, det oplyser de til TV2. Som følge af den her hændelse med de komprimenterede CPR-numre, så bør du i den kommende tid tage særlige forholdsregler for at forebygge svindel. Det fremgår af portalen for digital sikkerhed, sikkerdigital.dk. Konkret bør du være opmærksom på uopfordret kontakt i form af sms'er, opkald og mails, og lade være med at klikke på uventede links. Gå i stedet ind via officielle hjemmesider. Du kan også oprette en kreditadvarsel på borger.dk. Det er sådan en markering i CPR, der gør det sværere at optage lån eller kredit i dit navn. Derudover kan du få vejledning gennem den telefoniske cyberhotline. Skal vi til noget andet? Fremover så skal der altså være mere plads på Motorring 3. Partierne bag infrastrukturplan 2035 er nået til enighed om at udvide Motorring Vest for København på størstedelen af strækningen fra 3 til 4 spor, skriver DR. Det skal ske ved at tage nødsporet i brug, og dertil så skal der anlægges støjreducerende asfalt. Motorringen er en af vores mest befærdede motorveje med over 145.000 biler i døgnet, og arbejdet begynder næste år og skulle være færdig inden 2030. I dag afsiger Østre Landsret dom i en sag, hvor Dansk Vegetarisk Forening har sagsøgt Region Hovedstaden, fordi en kvinde ikke kunne få vegansk mad under indlæggelsen på et hospital. Sagen blev sidste år behandlet på et retsmøde i byretten, efter kvinden under sin graviditet og fødsel fik serveret blandt andet ris, rodfrugter og knækbrød. Regionen blev frifundet, men Vegetarforeningen ankede. Foreningen mener, at kosten var utilstrækkelig, diskriminerende og krænkede kvindens menneskerettigheder.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: I de sydlige og østlige egne først nogen sol, ellers så bliver det skyet, og især i Jylland stedvis lidt regn, af og til at temperaturer mellem 15 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Tak til Godova. Jeg hedder Chris. Klar med masser af hits til din formiddag og din mandag. Jeg håber, den er lige som den skal være. Det er hitsene i hvert fald her på Nova. Eller Langley lige efter Kelly Clarkson. Og det her, det kan tænke og kogeplade. Velkommen.
1: Skru op for lyden af i dag.

Jeg ved ikke, om den holder altid. What doesn't kill you makes you stronger. Det var Kelly Clarkson lige her på Nova. Dejligt, du er lige her sammen med os. Chris her i studiet. Jo, en sang, som egentlig blev til. Sangskriveren hedder Ali Tromposis. Og det var hendes mor, som sagde det her. Efter at Ali selv var midt i et 7 år langt forhold, som var gået i stykker. Og så sagde hun det her med, at jamen altså, du bliver bare stærkere. Mm. Synes, det var lidt cheesy, men så endte det faktisk med at blive et kæmpe Kelly Clarkson hit. Det er ret vildt, ikke? Nå, ved du hvad, det er en helt særlig dag i dag. Det ved jeg ikke, om du har styr på. I dag, der er det jo National Kiss a Wrestler Day. Jo, den findes den her dag, og enig, det lyder lidt som noget, man mest fejrer i USA. Ja, vi har jo haft Asbjørn Riis var en stor wrestler i Danmark, men jeg har altid haft det svært med det der wrestling. Altså, det er en af de mest mystiske sportsgrene ever. Det er jo en blanding af sport, stuntshow og teater på én gang. Og har man altså ikke set det før, ikke blevet fortalt, hvad det går ud på, så tænker man lidt, jamen altså, det er lidt ligesom en actionfilm, der bare er blevet optaget live uden mulighed for at råbe cut, og så kan man risikere at lande forkert, ikke? Der har været store wrestler igennem tiden. Fra det amerikanske. Hulk Hogan, blandt andet. Verdensomspændende. The Rock, som jo senere blev en stor Hollywood-skuespiller. Stone Cold Steve Austin. Ham har jeg ikke hørt om, men i 90'erne, der var han sådan en øldrikkende antihelt, som mange var rigtig vilde med. Mærkedagen, grund til, den hedder det, det er faktisk fordi, at historien er, at rockbandet Kiss og wrestlingorganisationen WCW skabte den her sammen. Jeg ved ikke, om det på papiret måske var lidt sjovere end i virkeligheden. Jeg ved det ikke. Men husk lige, hvis du skulle støde på en wrestler et eller andet sted ude på gaden. Jeg tror, det er næppe. Så husk lige samtykke, ikke? Hvis en mand på 120 kilo i små bukser ikke vil kysses, så er det nok ikke der, du skal insistere på at holde på traditionerne. Det er det, jeg prøver at sige.

0: I kærlighed, der er betingelserne desværre sjældent skrevet lige så tydeligt som i et mobilabonnement. Det var El Augusta, og prøveperiode lige her på Nova med ledende i dag. Rigtig god mandag til dig. God formiddag. Fredag eftermiddag, der fandt vi altså vinderen af en MGL-bil til 299.999 kroner. Fik du ikke hørt det, så bliver du simpelthen nødt til at høre det lige efter The Chainsmokers på mig. Post Malone sammen med Morgan Wallen og I Had Some Help. Lyden af i dag. Nova.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
13: til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard. Nova.
18: Start dagen med Gonova.
0: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
19: Det er din venstre.
0: Venstre, det er 14 dage på hospital. Når højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
19: Nej, ja. Men det lød
18: fedt.
13: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: 9:26 mandag formiddag lige her på Nova med lyden af i dag, og The Chainsmokers, som er Halsey og Closer lige her på stationen. Jeg ved ikke, om du lagde mærke til det, men de sang blandt andet om bandet Blink-182 i den her sang. Og det var ikke helt tilfældigt, fordi de fortæller selv, at de lyttede sindssygt meget til Blink-182, da den her sang blev til. Så det var da en fin gestus lige at gøre det. Jeg tænker, at der kunne Apaka også lige have sunget noget om Coldplay på deres seneste. Jeg siger det bare! Nå, ved du hvad, her på Nova, der samlede vi ind i sidste uge til Støt brysterne for 13 år i træk. Det er nok næppe gået nogens næse forbi, tænker jeg. Jeg synes bare lige, at vi vil sige kæmpe tak for støtten til den her vigtige sag. Med jeres hjælp, der samlede vi over 3 millioner kroner ind. Og pengene, ja, de går jo blandt andet til forskning, til forebyggelse, støtte til patienter og til pårørende. Vi havde masser af præmier på højkant. Fredag eftermiddag, der skulle min kollega Caroline finde en heldig vinder af en elbil, en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner. Og det blev altså Miki fra Odense, som stak afsted med den. Prøv lige at høre her. Er du klar?
1: Goddag, du snakker med Miki.
2: Goddag, Miki. Du taler med Caroline fra Nova.
1: Goddag, Caroline.
2: Det er noget med, at du har sendt en sms i løbet af den her uge.
1: Det har jeg i hvert fald.
2: Du har støttet vores indsamling med 150 kroner.
1: Yes.
2: Og du har skrevet bil i denne her sms.
1: Det har jeg nemlig.
2: Og ved du hvad, Miki? Du er vinderen af en MG elbil!
1: Det er sindssygt. Det er fuldstændig sindssygt.
2: Du har vundet en bil, Miki!
1: Fucking sindssygt. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige.
2: Nej, ved du hvad, der er faktisk heller ikke så meget andet at sige. Men du kan jo starte med lige at fortælle mig, hvorfor du overhovedet har sendt den her sms. Hvorfor har du valgt at støtte det her formål?
1: For 2 år siden, der fik mor selv brystkræft. Hun kom godt igennem det, men jeg synes, vi fik god støtte rundt omkring fra alt, hvad der blev sat i gang fra den der kræftpakke. Så det er en god sag at støtte.
2: Det er nemlig en god sag, og det skal du have kæmpe tak for, Miki.
1: Tak.
2: Og så skal du have kæmpe tillykke, fordi du har vundet den her bil og kan gå på weekend med en spritny elbil fra MG.
1: Jamen, det er fantastisk.
0: Ja, så jeg tænker, at Miki Foden har haft en rigtig god weekend. Kæmpe tillykke herfra, og tak for støtten til jer alle sammen. Her er Alex Royne og Fever Dream på Nova.

0: for den der godt nummer var Coldplay og Viva La Vida. 9.34 lige her på Nova med lyden af i dag. Skønt, du er lige her sammen med os. Dagens store nyhed er jo altså, at uvedkommende har haft adgang til 8,8 millioner registrerede borgere i CPR-systemet. Herunder altså både levende, udrejste og døde. Ja, altså, det kan godt være en lille smule for uroligende det her for os alle sammen. Jeg så lige, at vores... Vores allesammens digitaliseringsminister, hun er jo både forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister, Christina Egelund, hun kalder det der dybt alvorligt, det tænker jeg, vi alle sammen godt ved. Det er jo så åbenbart en dansk virksomheds lovlig adgang til CPR-systemet, som er blevet hacket her, eller hvad det er. Og der tænker jeg også bare, men altså, fordi hun opfordrer til, at man som borger skal være opmærksom på her i den kommende tid, orientere sig og være særlig opmærksom bare generelt. Man kan gå ind på noget, der hedder sikkerdigital.dk i øvrigt og tjekke der. Der kunne man da også godt have håbet lidt, at regeringen lige havde sørget for at lave en eller anden form for instans, der lige gik ind og tjekkede, når man udleverede de her oplysninger til private virksomheder, at de så havde ekstra meget kontrol med det, og måske lige blev tjekket en gang imellem. Det kan også være, de har, men I don't know. Det er dagens helt store... Det er Talk of Town i dag, og der kommer så helt sikkert mere omkring det her senere. Vi skal til noget mere opløftende. Det skal vi altså, fordi her i weekenden, der er vinderen af... Hold godt fast. VM i havregrød fundet. Ja, det er en ting, og det kræver en forklaring, og den skal du få lige efter Christoffer.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Novas Karoline.
2: Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er at vinde en fed julefrokost på The Old Irish Pub. Ingen indkøb, ingen oprydning, bare lækker mad, god stemning og fri bar i 2 timer. Kunne det være noget? Så lyt med hele ugen og hør, hvordan du kan vinde billetter til årets julefrokost på The Old Irish Pub.
1: Karoline, alle hverdage 14-17.
3: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem kl. 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
6: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
7: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
23: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
24: Og det er sådan, jeg har det med curling.
25: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
26: Nova. You're just like my baby song going round and round my head. Like my baby song going round and round my head. 5 days

9.47 lige her på Nova med Christoffer og sangen, der jo skaffede ham et Amager-pas til hans forestående koncert til næste år i Øresundsparken. Det er 4. september, han spiller der sin hidtil største koncert. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker lige her på Nova med lyden af i dag. Nå, så er vinderen ellers fundet. Ja tak. Hvad tænker du på? Jeg tænker på VM i havregrød. Mm-hmm. Det er en ting, der findes. Og det handler altså ikke om at spise så meget grød, du kan på tid, ligesom en hotdog-konkurrence eller alt muligt andet. Næ. Det her, det er et verdensmesterskab i at lave den aller bedste havregrød. Det siger der bare. Og der var 30 deltagere her i weekenden fra 14 forskellige lande, der skulle i gang med at lave den allerbedste havregrød. Så du tænker, hvem vandt så? Ja, det kan jeg da godt fortælle dig. Det gjorde Gina Sorberg. Ja, jeg kender hende heller ikke, men hun løb altså afsted med titlen i lørdags, det skriver BBC. Det var i Skotland, det foregik. Reglerne, de var benhårde, og det er de stadigvæk. Kun havre, vand og salt må bruges. Intet andet. Og så skal du bare lave den allerbedste havregrød. Ja, altså, det der så er med hende her, Gitte, og det må man godt, hun havde taget sit eget bløde vand med hjemmefra. Ja, det lyder måske ekstremt, men man bliver jo altså ikke verdensmester i den allerbedste havregrød, hvis man bare står der og chatter med lidt mælk der i håbet om det bedste, vel? Nej. Altså, tillykke herfra, siger jeg bare. Det er altså godt gået, det er det. Jeg har jo et sang, der passer perfekt til en gang havregrød. Også den allerbedste, har jeg hørt i hvert fald. Det er Justin Timberlake og Can't Stop the Feeling.

0: Altså, der er noget, der hedder luftguitar.
1: Det er med på.
0: Men luftklaver? Eller piano? Er der noget, der hedder det?
1: Det var i hvert fald det, som jeg spillede lige her til New Religion fra BB Rexha og Fatless lige her på Nova med lyden af i dag.
0: Til alle de heldige, der har en siesta-ordning med deres arbejdsgiver, der kan jeg fortælle dig, at strømmen er møj, møj billig lige omkring middagstid. Vi snakker, ja, 13.45 helt præcis. Elprisen presses kortvarigt i bund i dag, midt på dagen. Den billigste er altså 13.45, hvor en kilowatt-time er nede i 0,06 kroner. Og så er strømmen ellers dyr igen. Ja, både morgen og aften. Det er sådan, det er. Så det kunne også være dig, der flexer eller arbejder hjemmefra. Så det er så i dag, du skal have smidt den der flæskesteg ind i ovnen lige der omkring middagstid. Jeg siger det bare. Så er der sandwich til hele ugen med kold flæskesteg. Ja, men altså, ikke flere tips herfra. Jeg ved det godt. I den kommende time, der skal vi quizze, skal vi i Double Up. Og der kan du godt være klar, for der har jeg også en præmie til dig. Inden vi når så langt, så skal vi til Portugal med Benjamin Hauer. Allerførst skal du få et nyhedsoverblik.
2: Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
3: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Kan du leve dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk. Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
15: 16, 17, 18, 19, 20. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: Her er nyhederne. Mit navn er Roxana Sagiri.
18: Sikkerheden har åbenlyst ikke været i orden, det siger forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund til TV2. Udtalelsen kommer efter meldingen om, at uvedkommende har skaffet sig uautoriseret adgang til navne, adresser og CPR-numre på 8,8 millioner registrerede personer. Det gælder oplysninger om nulevende døde og udrejste, oplyser Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Adgangen er sket ved misbrug af en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. National Enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker sagen og er i kontakt med de relevante myndigheder. Det oplyser enheden til TV2. Og hændelsen med de kompromitterede CPR-numre får nu portalen for digital sikkerhed sikkerdigital.dk til at dele en række råd. Den kommende tid bør vi nemlig tage særlige forholdsregler for at forebygge svindel, lyder det. Konkret bør du være opmærksom på uopfordret kontakt i form af sms'er, opkald og mails, og lad være med at klikke på uventede links. Gå i stedet ind via officielle hjemmesider. Du kan også oprette en kreditadvarsel på borger.dk. Det er en markering i CPR, der gør det sværere at optage lån eller kredit i dit navn. Derudover kan du få vejledning via den telefoniske cyberhotline. Dagligvarekoncernen Salling Group køber webshoppen ProShop, det fortæller Salling Groups topchef til Børsen. Parterne ønsker ikke at oplyse, hvad Salling Group har betalt for ProShop og hvor stor en ejerandel koncernen overtager. Ifølge topchefen er opkøbet dog det næststørste i Salling Groups historie. Det hidtil største opkøb var, da den baltiske dagligvarekæde Rimi Baltic blev opkøbt sidste år. Den kostede næsten 10 milliarder kroner. Når FK Distribution fra næste måned overtager omdelingen af størstedelen af vores reklamer og lokalaviser, vil nej tak skiltet til reklamer få ny betydning. Fremover skal vi nemlig takke ja til et vist antal reklamer, hvis vi også gerne vil have lokalavisen. Forklaringen er, at det er for dyrt kun at levere aviserne. Det siger FK Distribution til DR.
19: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
18: Mandagen bliver overvejende skyet, og især i Jylland vil der stadigvis falde lidt regn af og til. Temperaturer i dag mellem 15 og 19 grader.
20: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
21: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
22: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: God mandag formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. I den her team, der skal vi quizze, skal vi, så jeg håber, du har lyst til at være med i Double Up, så har jeg også noget den anden vej. Så det er den lille quiz, hvor jeg spiller et mix, og i det her mix, der er sådan en artist, der er sned sig ind to gange, og du skal så finde ud af, hvem det er, der er Double Up på. Og på et øjeblik får du Nelly Furtado, og her skal vi først en tur til Portugal med Benjamin Hav. Velkommen.
23: Skru op for lyden af i dag.

Jeg fristes næsten til at sige, at det her det er en hvergang måneskinsarbejde. Er det ikke det, det hedder? Nelly, fortæl dig og fortæl, at det her det var en studiesession, der bare blev ved til klokken 4 om morgenen. Og de nægtede simpelthen at gå hjem, fordi de havde gang i noget helt vildt kreativt her. Det er jo fantastisk, så jeg håber man også, at studieteknikerne og de andre omkring dem har syntes, det har været lige så god idé, ikke? Men det blev et kæmpe hit, så må ikke også, at de har syntes det. Dejligt, du er ved os. Klokken den er 10 over 10. Du er på Nova. Rigtig god mandag til dig. Jeg så lige, at billetsalget til Glastonbury Festivalen 27 i England er blevet overstået hurtigere end en festivalkoncert faktisk. 42 minutter, så kort tid tog det, at sælge 140.000 billetter. Da det gik i gang, det her salg i går formiddags, ifølge BBC. Prisen på en billet har aldrig været højere i øvrigt, 408 pund, hvad svarer til cirka knap 3600 kroner. Men det må jo være den rigtige pris. Ja, eller næsten den forkerte. Der er jo nogen, der har siddet på et tidspunkt og kigget hinanden i øjnene, og så tænkt, det er godt nok mange penge, skal vi gøre det? Ja, ja. Og så bagefter, okay, 42 minutter, 140.000 billetter, så kunne den godt lige have været 200 kroner dyre, ikke? Ja, sådan er det bare. Men altså, udsolgt uden noget artist-lineup, det kender vi også herhjemmefra. Vi er bare glade for festivaler generelt. Glastonbury regnes jo for at være en af de allerstørste i verden, med over 200.000 mennesker på festivalpladsen i Somerset, når det virkelig går for os. Og gennem årene, der har jo altså også været store navne som Rolling Stones, Oasis, Bowie, Paul McCartney og alle de andre. Sidste år, der kunne man blandt andet opleve Olivia Rodrigo, Gracie Abrams var der, Charlie XCX, Noah Kahan, Miles Smith, og nå, jeg er hende her. Raver der også.

0: Love the way you lie. Det var Rihanna og Eminem lige her 17 over 10 på Nova med lyden af i dag. Og så er det quiz-tid.
1: Nova, double up med Chris.
0: Jo, det er så. Og det her, det er quizzen, hvor alle kan være med. Du kan også være med, og du kan være med. Ganske enkelt. Jeg spiller et lille mix, og i det her mix, der er en artist, der har snedet sig ind to gange. Din opgave er at finde ud af, hvem det er, der er dobbelt op på. Okay? Og så har jeg altså et halvt års Nova uden en eneste reklame til dig. Det er Rio Premium. Okay? Så det går lidt smule stærkt, men prøv at lytte rigtig godt efter. Lige her, vær klar på 70 11 9000. Hvem er der dobbelt op på lige her?

0: Masser af helt igennem fantastiske numre her, men har du godt bud på, hvem der er dobbelt op på, så skyd bare, kom med dit bud 70 selve 9000, så du kan blive dagens vinder i dobbelt op. 70 selve 9000, lad mig høre fra dig. Jordan Sparks om et øjeblik, og først Tiesto sammen med Tate McRae og 10:35, og det er den også snart.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den
1: smarte vej. Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
13: at starte med at sige her til morgen.
10: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Jordan Sparks var kun 18 år, da den her udkom. Hun havde en American Idol-sejr i bagagen. Det var sammen med Chris Brown, No Air. Lige her på Nova med lyden af i dag. Hvor klokken? Den er 10:28. Dejligt, du er med os.
1: Nova, double up med Chris.
0: Double up er quizzen, hvor jeg spiller et mix. I mixet er der en artist, der er sned sendt to gange. Din opgave er at finde ud af, hvem det er, der er double up på. 70-11-9000, det er Chris. Hvem er herovre?
2: Hej, det er Christine.
0: Hej Christine, hvor er du henne i verden?
2: Jeg er på Vestfyn.
0: Du er på vej fra A til B. Må man spørge, hvor er du på vej henad?
2: Jeg er faktisk på vej på arbejde, men jeg møder bare lidt sent i dag.
0: Plejer du at møde tidligere, eller hvad?
2: Ja, det er faktisk,
0: fordi jeg har to arbejde. Så normalt så møder jeg
2: klokken
0: 8,
2: men har lidt
0: køretid,
2: så
0: ja.
2: Jeg kører klokken 7
0: hjemme,
2: normalt. Men i dag, der møder jeg
0: lidt
2: senere.
0: Og det hænger ikke sammen med, at du var opsent i går og så fodbold, vel?
2: Jo, det var jeg.
0: Men det var du godt, ja. Men ja. Det var alligevel vigtigt, det der, ikke? Altså Højlunds højrefod der, som fungerede på strafspark, ikke?
2: Jo. Ja. Jamen, det er så godt, han er kommet i gang. Det er godt.
0: Ja.
2: Det er godt for Danmark og han, alle andre.
0: Han vokser med opgaven. Det er dejligt at se. Og en vigtig sejr 1-0 til Danmark der. Men havde tænkt lige, nej, går det 0-0 det her, eller hvad sker der?
2: Ja, jeg var lige lidt nervøs i første halvleg. Jeg synes, vi spillede rigtig godt, men jeg synes godt, der kunne være nogle flere mål.
0: Der er håb forud, og det er altid sjovest.
2: Ja.
0: Der er også håb forud til at få et halvt års Nova, uden en eneste reklame Rio Premium for dig. For ved du hvad, nu skal vi i gang i Double Up Mix. Er du klar?
2: Ja.
0: Det kommer her.

0: masser af helt igennem fantastiske numre, men hvem var det lige, der sned sig ind to gange i det her mix? Hvem var der dobbelt op på?
1: Altså, jeg ville jo mene, det var Pink.
0: Ja! Du er en kæmpe vinder, det er sådan der.
1: Så, ej, det er fedt.
0: Ja, jeg har et halvt års Nova uden en eneste reklame, så du kun skal høre musik og god underholdning. Der er ikke noget støj der.
1: Ej, det er dejligt. Tak.
0: Ja, det er det i hvert fald. Du kan også høre vores søsterstation og podcast og alt muligt andet godt. Så det skynder vi os at sende afsted til dig.
1: Ej, hvor fedt.
0: Må jeg ikke bare ønske dig en rigtig god arbejdsløst, og tak fordi du lytter?
1: Jo,

0: dubbelopartist Alicia Beth Moore, som hun hedder, Pink, og Raise Your Glass tilbage fra 2010, lige her på Nova med lyden af i dag. Klokken den er 10.37. Chris her i studiet. Altså for tredje år i træk, så har Peter Holst Olsen fra Næstved vundet Danmarksmesterskabet. I hvad tænker du? I kæmpe græskar, kan jeg fortælle dig. Det var her i weekenden i Tivoli, at han lige havde taget sit hjemmegroede græskar med på 1 tons 198 kilo. Altså næsten 1,2 tons. Det er jo vildt. Det var alligevel nok til at tage sejren, som Tivoli skriver i pressemeddelelsen om konkurrencen her. Jeg tænker bare, hvis man kan nå det, så kunne man jo stille sådan et ude foran sin dør til Halloween den 31. Jeg ved godt, det kræver en stor ske at få udhulet det. Det er noget af en opgave. Og det kræver også et seriøst stearinlys, for ikke at tale om det. Nogen, der kan få stablet noget DM i stearinlys på benene inden 31. Og tillykke til Peter Holst Olsen. Det er vildt, det der. Han forbedrer endda sin rekord med 82 kilo. Hold da op. Så er der græskar så på spil, eller? Jeg ved det ikke. Nå, er du spontane type, og kunne du tænke dig at komme med os i byen på torsdag, så skal du også blive her. Om et øjeblik får du Lucas Graham og mere info.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
13: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
14: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Works like a Bosch.
16: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
22: Det er din venstre.
21: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
22: Nej, men det lød fedt.
23: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
20: Nova,

Before you go, Lucas Graham, lige her til din mandag 10.49 ordre på uret. Dejligt, du er med os. Jamen, spørgsmålet er, om du også skal med os på torsdag. Til hvad, Chris? Altså, er du den spontane type, så skal du tage og lytte med nu her, fordi vi har så teamet op med The Old Irish Pops. Det er torsdag den 8. oktober, at vi holder Nova Musikbango. Yes, og det er altså på The Old Irish Pop på Frederiksberg. Og der kan du vinde billetter. Det bliver en hyggelig aften, en sjov aften med masser af god musik, med kolde drinks, med banko og med ret så vilde præmier. Det er så altså nu på torsdag. Dennis Ravn fra Gonova og Caroline Havbæk fra Kaos Klubhus er dine musikbanko-værter. Det kan du godt glæde dig til, kan jeg fortælle dig. Hovedpræmien, det er en tur til The Old Irish Pub i Barcelona for 4 personer, inklusive fly og hotel. Og så er der også de der sidegevinster, kender du til dem? Det er altså, hvis din makker får banko, så er der altså også god chance for, at du kan komme med noget af sovnarmen. Der er Sonos højtaler, der er AirPods, der er alt muligt andet. Så det kan være, du skal samle nogle venner, kollegaer, kæresten, familie til en hyggelig aften på torsdag på The Old Irish Pub på Frederiksberg. Du kan sms'e banko til 12.20 til en 2 kroner. Og så trækker vi altså en vinder af 4 billetter hver dag. Så se for det gjort. Der er altså også stadig mulighed for at købe billetter til arrangementer til 50 kroner, inklusive en drinksbillet. Du går bare ind forbi The Old Irish Pubs hjemmeside og finder den der. Så Nova Musikbango på torsdag på Frederiksberg, The Old Irish Pub. Al info finder du på reo.dk/nova, så held og lykke med det.

0: Den hedder Wide Awake. Jeg kommer altid til at tænke på sådan en hård hvidevare. Noget, der hedder Wide Awake. Ej, og tal. Når jeg hører det her Scarlet Pleasure-nummer, det skal jeg jo ikke, det ved jeg. Jeg ved faktisk ikke, om det eksisterer eller ej.
1: Men vi kan godt omdøbe det, så kan det være, at I kan få penge fra de firmaer.
0: Ja, vi er klar. Bare kom, ring til os. Sådan der. Nå, dejligt. Og tal, du er med på sidelinjen nu her, fordi du er klar lige på den anden side kl. 11 med lidt hyggelige ting at sige. Jeg bare lige sige, jeg har også hygget her i studiet, for jeg har taget en kaffe med en pumpkin flavor her, simpelthen for at hylde Peter Holst Olsen, som simpelthen har dyrket et græskar på næsten 1,2 ton.
1: Det er så vanvittigt. Ja. Altså, det er ikke bare for sjovt, det er, at de går ægte op i det med liv og sjæl. Det der græskardyrkning, det er så monstersejt.
0: Prøv at tænke på, hvis at når de skulle sådan hejste over, at det så lige falder ned og splatter ud. Eller, det kan
1: ej,
0: det ikke
1: ej, frygten det være, jo.
0: Ja, ej, det er helt over på færdigt. Det der. Hver dag. Ud og kigge. Varme og vand, og varme og vand, og hvad der ellers skal til.
1: Og så går det helt galt. Ja. Det kommer ikke til at gå galt i dag. Det bliver bare skidehyggeligt. Og vi skal blandt andet også tale om nogle af de dummeste udgifter, vi har haft i løbet af weekenden her.
0: Ja.
1: Det er jo det, når man sådan får løn op til en weekend, så kommer dankortet lidt for meget op af lommen nogle gange. Ikke?
0: Det sker. Det sker,
1: kommer der også være udgifter.
0: Og så vil lige et lille tip også, økonomitip. Lige omkring 13.45, der er strømmen billigst i Danmark. Det koster næsten ikke noget at bruge strøm der på det tidspunkt.
1: Godt at vide.
0: Så hvis du har mulighed for flexen, så kan det være, at det skal være en halv dag i dag, eller så arbejde hjemmefra resten af tiden.
1: Arbejde hjemmefra, med anførselstegn i radioen.
0: Og tal er hos dig lige på den anden side af kl. 11. Ha' lige en rigtig god mandag. Ciao.
2: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
3: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
5: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Oyster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
16: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
17: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
20: Her er nyhederne. Mit navn er Roxana Sekeri. Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund har bedt om en gennemgribende sikkerhedsgennemgang af hele vores CPR-system. Det skal være med til at sikre, at vi fremadrettet kan have tillid til systemet. Det siger ministeren til TV2, hvor hun også slår fast, at sikkerheden åbenlyst ikke har været i orden. Uvedkommende har skaffet sig uautoriseret adgang til navne, adresser og CPR-numre på 8,8 millioner personer. Det gælder oplysninger om nulevende, døde og udrejste, oplyser Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Adgangen er sket ved misbrug af en dansk virksomheds lovlige adgang til vores CPR-system. Den kommende tid bør vi tage særlige forholdsregler for at forebygge svindel med vores personoplysninger. Det fremgår af portalen sikkerdigital.dk efter hændelsen med de kompromitterede CPR-numre, det skriver TV2. Konkret bør du være opmærksom på uopfordret kontakt i form af sms'er, opkald og mails, og lad være med at klikke på uventede links. Gå i stedet ind via officielle hjemmesider, lyder det. Du kan også oprette en kreditadvarsel på borger.dk. Derudover kan du få vejledning via den telefoniske cyberhotline. Over 2.000 personer kan igen øjne dansk statsborgerskab. Regeringen vil genfremsætte et lovforslag, som bortfaldt, da der blev udskrevet valg. Det oplyser udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov. Men selvom ansøgerne har været godkendt, skal de tjekkes igen for at se, om de fortsat overholder kravene. Dermed risikerer nogle ansøgere at blive pillet af lovforslaget. Derudover ønsker regeringen at indføre en ny screeningsmodel for personer, der søger om statsborgerskab. En ekspertgruppe skal dog først undersøge, om det kan lade sig gøre. Region Hovedstaden er frifundet i en sag om Hvidovre Hospitals tilbud af vegansk mad til en kvinde, der for 6 år siden var indlagt af 2 omgange. Østre Landsret har stadfæstet byrettens frifindelse af regionen, oplyser landsretten. Sagen var indlagt af Dansk Vegetarisk Forening, som sagsøgte regionen på vegne af kvinden. Ifølge foreningen udsatte hospitalet hende for forskelsbehandling og krænkede hendes menneskerettigheder ved ikke at tilbyde tilstrækkeligt nærende måltider.
21: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
20: Mandagen bliver overvejende skyet, og især i Jylland vil der stedvis falde lidt regn af og til. Temperaturer i dag mellem 15 og 19 grader.
21: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Rigtig god mandag formiddag til dig, og velkommen indenfor her på Nova. Jeg håber, at du har haft dig en forrygende weekend, at du har fået slappet af og koblet af og klar til at indtage en spritny uge med lidt fornyet energi. Mit navn er Artal, og jeg har da haft mig en rigtig dejlig weekend, så også taget hul på den her mandag på lidt fornyet energi. Men der skete altså noget i går, hvor at jeg lige et kort øjeblik stoppede op og tænkte, undskyld, hvem er jeg? Og kan jeg få at tale tilbage? Hvad det var, det dykker vi ned i lige om lidt. Hvor du først får Teddy Swims, her er det The Door.
22: Skru op for lyden af i dag.

0: så er det Swim, Smell the Door.
1: Og tal med lyden af i dag. Nova.
0: Jeg vågnede helt af mig selv i går morges. Og det sker sjældent. Ofte så bliver jeg jo altså vækket af mine børn. Så når jeg endelig har sådan en børnefri weekend, så prioriterer jeg virkelig at sove længe. Jeg elsker at sove længe. Men i går, der vågnede jeg helt af mig selv klokken 7. Og jeg var sådan, what the heck? Hvordan kan det være, at jeg vågner lige nu og er totalt veludhvilet? Men det var jo fordi, jeg ikke havde været i byen eller noget som helst. Så det var dejligt. Vågner helt af mig selv klokken 7, er frisk og veludhvilet. Står op, min kæreste er vågen, laver mig en kop kaffe. Og så siger han så, skat, jeg tager bussen ned til byen og henter bilen, som altså holder dernede i byen, her om lidt. Har du lyst til at komme med, eller vil du bare vente herhjemme? Og så sker der noget, som jeg faktisk er en lille smule.

kigget på hinanden med åben mund og polyper i cirka 5 minutters tid, så gør vi det. Vi trækker i løbetøjet og løber 3 kilometer. Det er meget for mig. Det er meget, når man ikke er vant til det. 3 kilometer løb jeg. Så henter vi så morgenbrød, ikke? Køber os fattig i chokoladecroissanter, bare for lige sådan at få balance i det hele igen, ikke? Masser af smør og chokoladecroissanter. Vi købte os fattig for ca. 164 kroner. Det var det dyre supermarked. Vi køber 20, så jeg skal give dig 164 kroner. Jeg tror muligvis, det er det dyreste morgenmad, jeg har købt længe. Og det fik mig til at tænke på de der dumme udgifter, som man lige pludselig sådan kommer til at brænde af på sådan en weekend, hvor der lige er gået løn ind på kontoen, ikke? Sådan en, jeg fortjener det. Jeg har løbet 3 kilometer, jeg fortjener at købe en chokoladecroissant til 25 kroner ned i den dyreste supermarkedsbager. Hvad er din dummeste udgift fra weekenden? Hvad er dit, jeg fortjener det? Udgiftspost fra weekenden, der gik. Meld ind på vores Instagram, Nova5.dk, og fortæl om det mærkeligste, det mest fjollede eller den dummeste udgift, som du altså brugte penge på den her weekend. Så dykker jeg ned i nogle af jeres svar her lige om lidt. Først lidt mere musik til at få os godt i gang med en spritny uge. Vi danser os ind i den sammen med Jonah Blacksmith og Mac Dess på Nova. Yeah.

0: Augusthøjen kaster mig ud i her på Nova. Mit navn er Artal. Og hvad har du kastet dit dankort ud i af uansvarlige udgifter den her weekend? Hvad er din dummeste jeg fortjener det udgiftspost? Du må meget gerne fortsat melde ind på vores Instagram NovaFM.dk eller give det ring på 70 11 9000. Freja er eksempelvis kommet til at købe duftlys for 700 kroner den her weekend. Og det er jo for pokker sådan noget, der sker, når vinteren den lige pludselig står og banker på døren. Ikke? Og når man ligesom prøver at gøre alt, hvad man overhovedet kan for sådan bare at romantisere efteråret en lille smule og at købe os til det der sådan, så hyggekoncept. 700 kroners duftlys af Freja. Jeg håber edderspark med, at de kommer til at give afkast i den her sæson. Hvad er din dummeste udgift fra weekenden, der gik? Meld ind på vores Instagram Nova5.dk eller giv et ring på 70 11 9000. Om lidt eller august er Ida Laurberg med bedre held næste gang.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord.
2: Fuck.
1: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
3: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
4: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganskøn, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
5: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
9: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skærehus til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
14: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærjel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Herford Triple Cheese. Med bøf af irsk herrefort kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard. Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
19: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
20: Og det er sådan, jeg har det med curling.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
17: Nova.

eller Augusta med Ida Lauerberg. Bedre held næste gang her på Nova. Mit navn er Otella. Jeg har spurgt dig, hvad er din dummeste udgift fra weekenden, der gik? Du må fortsat gerne melde ind på 70 11 9000 eller sende en besked på vores Instagram nova5.dk. Det har Laura gjort. Hun byder ind med en surprise squishy dumpling, som jeg ved, at jeg i øvrigt aldrig får brugt igen. Desuden er jeg 26 år. Det er de små glæder i livet. Hvad er din dummeste udgift fra weekenden, der gik?

0: Hey, Tor Jon, turn the lights off. Du er på Nova, og måske du også er nået dertil, hvor du går og slukker for lyset og sparer på strømmen. Jeg kan fortælle dig, at strøm i hvert fald i dag er billigst mellem klokken 13 og 15, så vent lige med at sætte den vask over til der. Og hvis du netop forsøger at spare penge, fordi du har haft dig sådan en weekend, hvor du har haft dankortet lidt for meget op af lommen, så må du meget gerne lige melde ind på 70 9000, eller send mig en besked på vores Instagram NovaFM.dk og fortælle om din dummeste eller mest åndssvag udgift fra weekenden, der gik. Jeg har fået en besked fra Maria, som skriver, jeg kom lige til at bruge 1000 kroner på Halloween-pynt. Og søs, hun endte med at shoppe i Tyskland slik og sodavand 8000 kroner. Bum. Hvad var din dummeste udgift fra weekenden, der gik? Meld ind på vores Instagram, NovaFM.dk. Om lidt er pakker med flue i et spind på Nova.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
10: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
11: Ja, det er det.
10: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
11: Okay.
10: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
11: Er det fordi...
10: Ja, det er rigtigt! Fordi...
12: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
13: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed.
2: Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
22: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
23: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
1: Nova. Start dagen med Gonova.
24: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Nej. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med ting.
25: At starte med at sige her til
1: morgen. Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag. Nova.

American Girl, så skal vi til Apaka, som spiller for et udsolgt Parken nu på lørdag. Jeg håber, at du er en af de heldige, der skal med til den magiske fest, det er helt sikkert kommer til at blive. Du får dem her med Flue i et spænd. Om lidt, så kigger Taylor Swift forbi med I Knew You Were Trouble. Tak for at lytte med her på

0: Der er til gengæld ikke langt fra, at du kan stikke afsted med 1000 kroners kolde kontant, og jeg skal nok fortælle meget mere om, hvordan du får fingrene i det. På den anden side er et lille nyhedsoverblik og en vejrudsigt. Det her er Nova. Og så kan du se frem til Rimmer og Selena Gomez med Calm Down på Nova.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
8: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
13: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
0: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Uvedkommende fik i september adgang til CPR-oplysninger om 8,8 millioner personer. Misbruget stod på i omkring 10 dage og skete gennem en mindre dansk virksomhed, der havde lovlig adgang til registret. Lækket omfatter både navne, adresser og CPR-numre på levende, døde og udrejste, oplyser digitaliseringsminister Christina Egelund. Hun erkender, at sikkerheden ikke har været god nok. Ministeren opfordrer nu alle til at være på vagt over for svindel den kommende tid. Og samtidig kan hun ikke udelukke, at det kan blive nødvendigt at give os nye CPR-numre. Tendensen med den lave opbakning til Venstre fortsætter efter debatten om gødskningsloven. Partiet står nu til 5,9% af stemmerne i en ny meningsmåling, som analyseinstituttet Voxmeter har foretaget for Ritzau.
17: For nylig blev det tidligere regeringsparti målt til 5,8%. Det var det laveste nogensinde for Venstre i de målinger, som Voxmeter har foretaget i knap 25 år. Samtidig fortsætter fremgangen for Dansk Folkeparti. DF står til at blive det største parti i blå blok med opbakning fra 13,9% af vælgerne. Det kan blive sværere end forventet for politikerne at udvise kriminelle udlændinge. I maj vedtog Danmark og resten af Europarådet en erklæring, der skulle gøre det lettere. Men præsidenten for den europæiske menneskerettighedsdomstol slår fast, at erklæringen ikke er en køreplan for domstolens arbejde. Det skriver Politiken. Domstolen vil fastholde sin uafhængige kurs. Men det møder kritik herhjemme. Socialdemokratiets udlændingeordfører Thomas Skriver Jensen kalder det over for Politikken tonedøvt, at domstolen ikke lytter til et så tydeligt politisk signal. Det skal være forbudt at iføre sig de udskældte briller med indbygget kunstig intelligens flere steder i Norge. Den norske regering indfører derfor et midlertidigt forbud mod AI-brillen i visse offentlige rum. Det fortæller landets digitaliseringsminister til NRK, skriver DR. Regeringen nedsætter derudover en ekspertgruppe, der skal rådgive om en permanent national regulering. Forslaget kommer efter stor debat om AI-brillerne, der i flere tilfælde er brugt til at filme især kvinder uden deres vidne eller samtykke.
18: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
17: Mandagen bliver overvejende skyet, og især i Jylland vil der stedvis falde lidt regn af og til. Temperaturer i dag mellem 15 og 19 grader.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler

0: er tunet ind til en rigtig dejlig mandag her på Nova. Jeg håber, at du har nydt din weekend, uanset om den har stået på fodbold eller Halloween i Tivoli, eller bare lidt afslapning på langs. Lige nu, der skal vi to i hvert fald slappe af, så vi lige kan indtage den her mandag med lidt ro i sjælen. Rimar og Selena Gomez er Calm Down på Nova, og efter den, så fortæller jeg, hvordan du kan stikke afsted med 1000 kroners kolde kontanter allerede i morgen. Meget mere om det, hvis du bliver hængende her hos mig. Mit navn er Atal. Velkommen indenfor.
1: Skru op for lyden af

Et oplagt bud på en sang, man måske skulle smække på, hvis man blev den heldige vinder af Eurojackpot-puljen, der altså har nået sit max på hele 750 millioner kroner. Og her på Nova, der er vi altså teamet op med Eurojackpot og prøver at sådan finde ud af, hvilken sang man egentlig ville smække på som det allerførste, hvis man blev mange millionær. Fordi nogle gange, så tror jeg, at det kan være lidt svært at sætte ord på ens følelser, når man får så glædelig en nyhed. Så jeg tænker, at vi i stedet skal prøve at sige det med en sang. Og er det en sang, som der lige skulle hjælpe med at dulme naverne, eller er det en sang, som måske skulle være lidt mere festlig?

par bud på, hvilken sang det kunne være, du skulle smække på anlægget, hvis du blev den heldige vinder af 750 millioner kroner i Eurojackpot-puljen. Du kan altså også blive den heldige vinder af 1000 kroners kolde kontanter allerede i morgen her på Nova. Alt du skal gøre er at sende en sms og skrive sang. Og så fortæl mig, hvilken sang du vil sætte på som den allerførste, hvis du altså vandt Max-puljen. Skriv sms'en til 1220 med teksten sang, lav et mellemrum, og så byd ind på den sang, som du vil smække på anlægget for fuld skrue. Det koster en flad femmer. Til gengæld, så

Shout-out til alle MILFs her fra Flake. Det var Pregnant. Du er på Nova. Mit navn er Atal. Og hvis du bliver hængende lige her, så skal vi temakvise om et øjeblik. Tre sange, der gemmer på et skjult tema. Kan du gætte, hvad det er? Så kan du finde et Rayo Premium abonnement. Det er lige efter Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Nova.
1: Og lige nu med lyden af tre sange, som gemmer på et skjult tema. Og du kan quizze med her i temakvizzen og forhåbentlig blive den heldige vinder af et Rare Premium abonnement. Med sådan et, der kan du blandt andet skippe reklamerne her på Nova og få adgang til en masse fed eksklusiv content inde i Rare-appen. Alt du skal gøre er at ringe 70 11 9000, så snart du har et bud på dagens hemmelige tema, altså den røde tråd, som ligger skjult i tre sange, jeg spiller for dig lige nu. Og så skal du altså huske, at temaet både kan gemme sig i sangenes titler, det kan også godt gemme sig i nogle af de gennemgående ord i de tre klip. Det kan også godt være, at det er kunstnerens navn, som gemmer på temaet. Det kan altså være en kombination af alle tre dele. Så prøv at se, om du både kan komme i tanke om, hvilke kunstner det er, hvilken sangtitel det er, eller om der måske er nogle gennemgående ord i de her tre klip.

0: as the leaves turn brown.
1: Er, fangede du et gennemgående tema? En rød snor i de tre klip her? Så ring nu. 70 11 9000.
2: Det her er Nova.
1: Om lidt, David Guetta og One Republic, I Don't Wanna Wait.
2: Novas Karoline.
3: Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er at vinde en fed julefrokost på The Old Irish Pub. Ingen indkøb, ingen oprydning, bare lækker mad, god stemning og fri bar i 2 timer. Kunne det være noget? Så lyt med hele ugen og hør, hvordan du kan vinde billetter til årets julefrokost på The Old Irish Pub.
2: Karoline, alle hverdage 14-17.
4: Og det er fra Kims. Læg en besked.
5: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
2: Kog for klar. Kog for Kims. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme på bedsten.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Ja, det husker derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine Free Spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
17: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
20: Det er din venstre.
19: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
20: Nej, tror jeg, det lød det.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
18: Nova.

0: Nova.
1: Og lige nu med lyden af tre klip, som altså gemmer på et skjult tema. Hvad må det er? Husk, at dagens tema både kan gemme sig i sangens titel, i kunstnerens navn eller i nogle af de gennemgående ord, som altså går igen. Hvad er den røde tråd? Prøv at lytte med her og ring 70 11 9000, så snart du har et bud på dagens skjulte tema.

0: As the leaves turn brown.
1: Har du et bud på dagens tema, så ringer du nu 70 11 9000, så kan det altså være dig, der vinder et Reo Premium abonnement. Det er at tale for Nova. Hvem har jeg hængende på linjen her?
2: Hej, du taler med Michelle.
1: Hej med dig, Michelle. Hvor er du fra i landet?
2: Hej. Jeg er fra Holstebro-egnen.
1: Modtaget. Og hvad laver du på sådan en her mandag? Er du kommet i gang med hverdagen igen?
2: Jamen, jeg er egentlig på arbejde lige nu.
1: Modtaget. Jamen, der skal der være plads til en temakvist, der skal der da.
2: Ja, det skal der være.
1: Du har altså mulighed for at vinde Rare Premium abonnement, hvis du gætter rigtigt på dagens tema. Hvad er dit bud?
2: Jamen, sæson.
1: Noget med sæson?
2: Ja.
1: Det er et rigtig godt bud. Det er svært ikke helt korrekt.
2: Nej.
1: Men bedre held næste gang. Du ringer bare retur, hvis du kommer i tanke om noget andet.
2: Det er bare i orden. Tak.
1: God dag til dig.
2: I lige måde.
1: Hej. Monja fra Bagsvær, hej med dig.
3: Hej.
1: Hej, hej. Ja. Hvad tænker du, vi er ude i?
3: Broen.
1: Noget med broen?
3: Ja.
1: Altså, Chris Brown med Yeah blev der spillet. Der blev sunget brune øjne af Scarlett Pleasure. Og så var det selvfølgelig Calvin Harris, der blev forelsket, da bladene de blev brune. Tillykke, Monja. Du har vundet tema-quizzen. Godt gået. Jeg har kvitteret med et Rayo Premium abonnement til dig. Hvad laver du den her mandag?
3: Jeg er på vej på arbejde.
1: Ej, hvor dejligt. Jamen altså, jeg håber, at du får dig en skøn arbejdsdag, og så håber jeg, at jeg kan få lov til at holde dig lidt med selskab og noget god musik undervejs, Monja.
3: Det gør du i hvert fald frem og tilbage til arbejde.
1: Fantastisk. Og nu uden reklamer, tillykke med dit abonnement, og tusind tak for, at du gad at lege med på temakvidsen.
3: Tak skal du have.
1: Hej med dig.

0: Teddy Swims. Mr. Know-it-all, du er på Nova. Mit navn er Atel, og jeg er super glad for, at du bruger lidt af mandagen sammen med mig. Håber, at du er gået ind i en spritny uge på lidt fornyet energi. Tak for, at jeg får lov til at holde dig med selskab med masser af dejlig musik.
1: Det her er Nova.
0: Om lidt med Gracie Abrams, og That's So True.
2: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Efterårsudsalg hos ProShops fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Riolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganskjøn, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
18: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk.
19: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Hey, Sten, se den forud der. Har du far? Nu.
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet?
1: Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
9: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
22: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
26: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
27: Det er sådan, jeg har det med curling.
28: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
29: Nova.

Tracy Abrams, that's so true. Du er på Nova, mit navn er Artel. Og foran mig har jeg en lille bingo-plade, som altså tæller Niles Barkley med Crazy, Olivia Dean, Man I Need og Christoffer ringer om natten. Og hvis du kunne tænke dig sådan en bingo-plade, som der altså kunne og potentielt set sikre dig en masse gevinster, jamen så har du altså chancen for at komme med til en rigtig hyggelig aften nu på torsdag på The Old Irish Pub på Frederiksberg. Vi inviterer nemlig til Novas Musik Bingo til en rigtig hyggelig aften, hvor dig og dine venner kan hygge jer med gode drinks, kolde øl, vilde præmier og altså en omgang af bankoplader. Der er altså også sidegevinster, hvis din makker får banko, så gode chancer for altså at gå hjem som den helt store vinder. Og så kan du altså også lige blive den heldige vinder af de her billetter, hvis du lige skynder dig ind forbi vores Reo-app eller ind på reo.dk. Skal du med til en hyggelig bankoaften, så er det altså bare om at sikre dig et par billetter, så du kan få lov til at få dig en rigtig, rigtig hyggelig torsdag. Og hvis man nu er rigtig hurtig, så kunne man altså også lige sikre sig et par billetter ved at sende en sms til 1220 med teksten banko. Det koster 2 kroner, og så kan det altså være dig, som der stikker afsted med billetter til den her hyggelige banko-aften. Banko til 1220. Held og lykke til dig, og rigtig god aften, hvis du er en af dem, der skal afsted til Novas Musik Banko på The Old Irish Pub på Frederiksberg.

0: tale, nej.
1: Christoffer, som altså har annonceret ny musik, der udkommer nu på fredag med et lidt atypisk samarbejde, for det er altså åbenbart med Benjamin Hav. Larger Than Life er altså blevet teaset på Instagram, og det var sgu ikke lige den kombination, jeg havde på mit 2026 bingo-kort, men jeg er all in for det. Jeg føler lidt, det er ligesom at sætte sådan to meget forskellige typer fra samme klasse ved siden af hinanden, og så håbe på, at der sker noget magisk. Og ved du hvad, det er faktisk slet ikke i tvivl om, at der gør. Vi glæder os. Om et øjeblik, så kan du altså glæde dig til David Guetta og Sia's Titanium. Og så skal jeg jo altså se, om jeg kan spore en lille hyldest frem til en person, som jeg i hvert fald synes fortjener det ekstra meget i dag. Jeg deler nemlig ud af mandagsmedaljen lige om lidt her på Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
5: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sagiri. Et omfattende læk af vores CPR-oplysninger fandt sted i sidste måned. Uvedkommende har dermed haft adgang til oplysninger som navne, adresser og CPR-numre på omkring 8,8 millioner personer. Jens Myhr Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet, kalder over for DR-hændelsen for det største sikkerhedsbrud nogensinde i vores CPR-register. Digitaliseringsminister Christina Egelund erkender, at sikkerheden ikke har været god nok. National Enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker sagen og er i kontakt med de relevante myndigheder. Det oplyser enheden til TV2. Venstre har fortsat svært ved at tiltrække vælgere. I en meningsmåling fra Voxmeter står partiet til knap 6% af stemmerne. Den lave opbakning kommer efter en periode med stor intern splittelse. Den handler især om en ny lov om landbrugets kvælstofudledning. Her valgte flere af partiets folketingsmedlemmer at stemme imod partilinjen. Det har blandt andet ført til, at et medlem i sidste uge trak sig fra partiets ledelse. Med den nye måling er Venstre nu blot det fjerde største parti i blå blok. Fremover skal der være mere luft omkring bilisterne på Motorring 3. Partierne bag infrastrukturplanen 2035 er blevet enige om at udvide motorringen vest for København på størstedelen af strækningen fra 3 til 4 spor. Det skal ske ved at tage nødsporet i brug, skriver DR. Derudover vil der blive anlagt støjreducerende asfalt. Arbejdet påbegyndes til næste år, og projektet forventes færdigt mellem år 2029 og 2030. Årets Nobelpris i medicin eller fysiologi går til to tyske og en amerikansk forsker. De modtager prisen for forskningen, der har ført til udviklingen af såkaldt optogenetik. Det er en metode, der gør det muligt at tænde og slukke for enkelte nerveceller i hjernen, oplyser Nobelforsamlingen i dag. Forskernes arbejde giver større forståelse for, hvad der sker i hjernen ved neurologiske og psykiske lidelser. Inden for klinisk medicin bruges metoden også i forsøg på at genoprette synet hos mennesker med synshandicap.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Mandagen bliver overvejende skyet, og især i Jylland vil der stadigvis falde lidt regn af og til. Temperaturer i dag mellem 15 og 19 grader.
2: Programmet præsenteres af home-tekst.dk.

0: Rigtig god mandag til dig på Nova, og velkommen så den her eftermiddag, hvis du lige er tunet ind hos mig. Mit navn er Artal. Og i løbet af den næste times tid, så vil du blandt andet få chancen for at smide lodet i puljen på 1000 kroners kolde kontanter. Og så vil du muligvis også få tildelt en lille mandagsmedalje, for jeg har tænkt mig at hylde en helt særlig gruppe mennesker, som altså blandt andet også tæller dig. Meget mere om det, hvis du bliver hængende lige her på Nova.
1: Skru op for lyden af i dag.
0: Men først dagens musikalske opkvikker, som lige skal sikre os to lidt fornyet energi at indtage eftermiddagen på. Her med David Guetta og Sia Titanium.

og Tobias Rahim, som åbenbart var på jordens korteste skitur et par timer op i Norge. Og apropos studietur, i dag er det verdens lærerdag. Og lige præcis derfor, at der er rigtig mange børn, som altså har taget æbler med til deres lærer for at sige tak til alle de fantastiske lærere, som altså hver eneste dag står i klasselokalet og gør skoledagen meget bedre. Og det er lige præcis lærerne, som jeg har tænkt mig at hylde og uddelegere den her mandagsmedalje til alle de lærere, som der både skal lære børn at læse og regne og stave og samtidig også agere lidt psykolog, lidt konfliktmægler, lidt IT-support osv. Tusind tak til dig, som står i klasselokalet, og særligt stort tak til dig, som der også ser det barn, der har brug for lidt ekstra hjælp og omsorg. Så hermed et kæmpe stort tak til alle

hvordan det gik, da Mick vandt en bil som tak for støtten, så sving lige ind forbi vores Facebook eller vores Instagram, Nova5.dk. Men hermed, så er mandagsmedaljen altså delt ud til alle de fantastiske lærere, som er med til at gøre en forskel, og til dig, som altså i sidste uge var med til at gøre en forskel til fordel for støt brysterne. Kæmpe stor tak, og godt gået til jer.

0: Mal Smith og Stay If You Wanna Dance, du er på Nova. Og vi dansede os også ind i weekenden med løn på kontoen, og måske følte du dig også rig i sådan cirka 7 minutter, indtil der begyndte at blive trukket for betalingsservice osv. osv. Men regningerne skal jo betales, bevares. Hvad brugte du til gengæld penge på, som måske lidt i bagklogskabens lys, nu hvor at både tømmermændene og weekenden har lagt sig, virker en lille smule fjollet? Det kan være alt for stort til småt. Meld ind på 70 9000, eller send mig en besked på vores Instagram NovaFM.dk og fortæl, hvad var det mest unødvendige eller det mest åndssvage, som du forkalede dig selv med i weekenden. Så dykker vi ned i det her om et kort øjeblik på Nova.
1: Det her er Nova.
0: Hvor du også kan se frem til en omgang af Søren med Azizam.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
13: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
0: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Nej.
18: Gud, hvor
19: kedeligt.
18: Jeg kan ikke lide noget med
19: at starte med at sige her til
1: morgen. Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
17: Nova,

hvor man jo godt ved allerede, når man ligesom lægger kortet, at man aldrig nogensinde kommer til at få det brugt. Men det kan være, at lønnen lige er gået ind. Det kan være, at man føler sig en lille smule rig kortvarigt. Og lige pludselig virker sådan et helt nyt grydesæt, eller en massagepistol, eller en 80 cm høj indhjørning, bare som en fremragende investering. Hvad er det mest unødvendige, som du forkælede dig selv med i weekenden? Den dummeste eller mest latterlige udgift? Meld ind på vores Instagram, nova5.dk, eller giv mig et kald på 70 11 9000. Oliver skriver, at jeg kom til at bruge 5.000 kroner i byen. Jeg ved ikke, hvordan. Nej, det sker jo hurtigt, når man lige pludselig går på en eller anden fancy cocktailbar, og så føles det også, som om at benene ikke virker, og man er nødsaget til at tage en taxi hjem. Lea kom spontant til at købe julepynt for 400 kroner. Hun skulle bare ind i Harald Nyborg og have tre pakker våde servietter. Hvad er din dummeste udgift den her weekend? Smæl ind på vores Instagram, nova5.dk, eller giv et kald på 70 11 9000. I mellemtiden, Mabel, det her, det er Don't Call Me Up.

0: Mø, Major Lazer og Justin Bieber, det var Cold Water her på Nova. Mit navn er Atal. Og apropos koldt vand, så har jeg fået en besked fra Signe, som skulle være fornuftig at bestille vand i stedet for alkohol, da hun var ude og spise i weekenden. Ender med at betale 65 kroner for en liter vand. 65 kroner, det er ulovligt. Jeg siger det bare, Signe. En fadøl havde været billigere. Hvad har du brugt af penge, som føles ufornuftigt eller virkelig latterligt, nu når du tænker tilbage på din weekendudgiftsposter? Meld ind på vores Instagram, nova5.dk. Jakob kom til, og der står kom til i anførselstegn, at bruge næsten 10.000 kroner på Lego sæt. Det er helt vanvittigt jo. Men jeg tænker da, at du har en god vinter-/efterårssæson i vente, Jakob, hvor du kan få tiden til at gå lidt. Jeg synes også, det lyder lidt som om, at der er mange i indbakken, som har brug for en lille økonomisk indsprøjtning på budgetkontoen, og sådan en kan jeg måske lige være behjælpelig med, for jeg har faktisk 1.000 kroners kolde kontanter liggende her foran mig, som jeg skal finde heldig vinder af allerede i morgen. Skal det være dig? Jamen, så bliv hængende lige her for at høre, hvordan du får et lod med i den pulje. Det her er Nova. Om lidt Switch Disco og Alan Henderson med React på Nova.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk. Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
6: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
7: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
6: Den lyse side, en podcast fra PFA.
7: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
6: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance. Du holder helt sikkert med Danmark.
13: Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
21: Det er din venstre.
20: Venstre, det er 14 dage på hospital. Når højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
21: Nej, for det lød fedt.
22: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
19: Nova.

Switch, Disco, Ella Henderson og Robert Miles React her på Nova. Mit navn er Atal. Og hvordan vil du og din krop egentlig reagere, hvis du blev den heldige vinder af den helt store Eurojackpot-pulje, som altså har nået sit max? Vi snakker 750 millioner kroner. Jeg ved i hvert fald, at jeg vil være temmelig mundlam, og derfor så har vi lige præcis allieret os med Eurojackpot her på Nova om at prøve at sætte ord på noget, som man måske ikke rigtig decideret kan sætte ord på, men måske i stedet skal prøve at udtrykke med en sang. Så hvilken sang vil du smække på anlægget som det allerførste, hvis du altså blev den helt store vinder af de her 750 millioner kroner i Eurojackpot? Send det til mig i en besked, for så kan det altså være dig, som der i morgen stikker afsted med 1000 kroners kolde kontanter. Du skal skrive sang, S-A-N-G, lav et mellemrum, og så byd ind med den sangtitel, som du tænker vil sende dig godt ind i den her glædelige nyhed på 750 millioner kroner. Afsted til 12.20 med sms'en, det koster en flad femmer. Til gengæld så kan den her sms altså blive omvekslet til 1000 kroners kolde kontanter. Så husk at være klar ved din telefon i morgen, hvis jeg giver dig et ring. Og der er altså indtil videre tækket nogle ret gode bud ind i indbakken på sangen, som man kunne smække på, hvis man lige pludselig blev mange millionærer.

0: Taylor Swift. I knew it, I knew you. Og Tal bag mikrofonen. Hej, Karoline.
1: Hej, og Tal. Jeg er simpelthen nødt til at gribe den her, apropos I knew it, I knew you. Jeg troede, jeg kendte dig. Hvad er det, jeg hører med, at du har været ude og løbe i weekenden?
0: Jeg ved ikke, hvad der skete.
1: Jeg er i chok.
0: Jeg var også, min krop var også i chok, faktisk. Jeg fik sådan lidt en følelse af, at jeg var gået sukkerkold. Det var som om, den var sådan, undskyld, hvad fanden var det? Hvad har du lige udsat os for?
1: Har du så ondt i kroppen i dag, eller hvad?
0: Jeg har ondt i benene, ja. Tak for at spørge.
1: Jamen, prøv at høre, jeg synes, det her det er starten på noget nyt.
0: Nej.
1: Jeg synes bare, at du og jeg, vi skal starte en løbeklub herfra. Jeg har været ude at løbe i dag, og det ville da være hyggeligt, hvis du tog med næste gang.
0: Let's not get ahead of ourselves. Okay, okay. Jeg gik da også hjem og spiste en god risotto med en hel pakke parmesan hos de. Altså, nu skal vi heller ikke...
1: Jamen, det skal man.
0: Er ikke et nyt menneske,
1: nej,
0: altså
1: nej.
0: Af den grund alene. Men altså, hvis du har lyst til at være en del af Kaos Klub, så er der altså også en hyggelig klub åbnet lige her på den anden side af klokken 14. Tak for, at du har brugt så lidt af mandagen sammen med mig. Og om lidt også sammen med Buren G og Medina gemt dit nummer.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Novas Karoline.
4: Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er at vinde en fed julefrokost på The Old Irish Pub. Ingen indkøb, ingen oprydning, bare lækker mad, god stemning og fri bar i 2 timer. Kunne det være noget? Så lyt med hele ugen og hør, hvordan du kan vinde billetter til årets julefrokost på The Old Irish Pub.
3: Karoline, alle hverdage 14-17. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Hører du noget?
14: Ja, jeg hører noget.
13: Du har vundet 1 million her i weekenden.
14: Er det rigtigt?
13: Det er rigtigt.
14: For helvede,
13: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
14: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
13: Ja.
15: Det er så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
18: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
19: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
20: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
21: Det her er Nova.
22: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Personlige oplysninger om næsten 9 millioner mennesker er havnet i de forkerte hænder. Uvedkommende fik i september adgang til navne, adresser og CPR-numre gennem en mindre dansk virksomhed med lovlig adgang til CPR-registeret. Det oplyser digitaliseringsminister Christina Egelund, som kalder sagen alvorlig og erkender, at sikkerheden ikke har været god nok. Hun opfordrer os til at være ekstra opmærksomme på svindelforsøg og udelukker samtidig ikke, at det kan blive nødvendigt at udstede nye CPR-numre. Kommunernes udgifter til krisecentre er fordoblet på 7 år og er nu oppe på 820 millioner kroner, det skriver Information. Samtidig er de kommercielle krisecentre blevet langt flere, og det får Kommunernes Landsforening til at efterlyse bedre muligheder for at styre både priser og ophold. KL advarer om, at kommunerne i dag har begrænset kontrol med et område, hvor regningen i sidste ende lander hos dem. Godt 2.000 personer, der har ventet på svar, kan igen få mulighed for dansk statsborgerskab. Regeringen vil genfremsætte det lovforslag, der bortfaldte, da der sidst blev udskrevet valg. Det oplyser udlænding og integrationsminister Morten Bødskov. Ansøgerne var allerede blevet godkendt, men skal nu tjekkes igen for at sikre, at de stadig lever op til kravene, blandt andet om gæld. Derfor kan nogen ende med at blive fjernet fra lovforslaget. Samtidig undersøger en ekspertgruppe, om fremtidige ansøgere også skal screenes for deres demokratiske værdier. I dag er Region Hovedstaden blevet frifundet i en sag om vegansk mad på Hvidovre Hospital. Det oplyser Østre Landsret. Sagen var indlagt af Dansk Vegetarisk Forening på vegne af en kvinde. Hun var indlagt i 2020 og fik blandt andet svært ris og knækbrød. Foreningen mener ikke, at maden var nærende nok og havde sagsøgt regionen for brud på menneskerettighederne. Selvom foreningen tabte, glæder generalsekretær Rune Christoffer Dragsdal sig over nuancerne i dommen. Han forklarer, at retten slår fast, at hospitalet har pligt til at servere vegansk mad. Foreningen overvejer nu, om sagen skal videre til Højesteret.
23: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
22: Det bliver mest skyet i dag, og især i de nordlige egne kan der komme lidt regn af og til. Temperaturerne ligger mellem 15 og 19 grader.
23: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Som du måske hørte lige før, så har mine kollegaer og Tal for første gang i sit liv, tror jeg, løbet en tur i weekenden. Og det synes jeg, der er en ting, der er værd at fejre. Det kan også være, at du har været ude at løbe for første gang i lang tid. Det kan være, at du har lavet en banger risotto, der bare sad lige i skabet. Om ikke andet, tænk over, hvad du kunne tænke dig at fejre denne her mandag eftermiddag. Og tænk så over, hvilken sang du egentlig ville sætte på, for ligesom at understrege, hvor stor en vinder du er. Du kommer nemlig til at skulle bruge det om et øjeblik, hvis du skal blive en vinder af 1000 kroner. Her til eftermiddag i Karos Klubhus, som nu slår dørene op. Jeg hedder Karoline. Håber, du har haft en dejlig dag indtil videre. Vi skal have fat på noget god musik i første omgang her fra Burhan G. Medina. Det her er Gem dit nummer.
23: Skru op for lyden af

Marcus, jeg hedder Karoline. Håber, du har haft en virkelig dejlig weekend. Det er jo indimellem sådan, at vi står over for noget, der gør os målløse, som gør, at vi ikke rigtig har ord. Som for eksempel, når min kollega og Tal fortæller mig, at hun har løbet en tur her i weekenden, så bliver jeg fuldstændig paf. Det tror jeg aldrig nogensinde, at nogle ord, jeg har hørt, kom ud af hendes mund. Til gengæld, så kunne jeg ligeledes gøre hende målløs ved at fortælle, at jeg i den her weekend for allerførste gang har lejet en tæpperenser og renset hele min sofa. Jeg ved ikke, hvad det er for nogle voksenpoeng, vi hver især forsøger at skrabe hjem, men i hvert fald så er det noget, der har gjort både hende og jeg rimelig tomme for ord. Og nogle gange så står man jo over for de der situationer, så er der bare ikke nogen ord, der beskriver en følelse. Og det er jo nok individuelt, hvad der gør, at vi havner i sådan en situation. Men jeg tror nu alligevel, at vi alle sammen kan blive enige om, at hvis vi vandt Eurojackpotten på 750 millioner kroner, at så ville vi nok være rimelig tomme for ord, uanset hvem der så ligesom vandt den her pulje. Og vi er altså gået sammen med Eurojackpot i dag, fordi den simpelthen er gået i max. Du har mulighed for at vinde 750 millioner i Eurojackpot-puljen. Og hvad vil du så sætte på for en sang? Fordi hvis du stod der og tænkte, okay, jeg er faktisk blevet en vinder. Jeg har vundet de her 750 millioner. Så tænker jeg ikke, at ord kan beskrive, hvor glad du vil være. Men hvilken sang vil du så falde sæt på? Fordi jeg kan ikke hjælpe dig med de 750 millioner, men jeg kan gøre dig 1000 kroner rigere, hvis du fortæller mig det i en sms. Du skal bare skrive sang mellemrum titlen på den sang, du ville sætte på, hvis du blev Eurojackpot-vinder. Så skal du sende en sms imod 1220. Det koster en femmer, og så finder jeg altså en vinder af 1000 kroner i morgen eftermiddag i Karls Klubhus. 750 millioner. Shit, mand. Det er jo ubegribeligt mange penge. Er du ved mig, vej?

0: Det her var selvfølgelig Pink, og der var der også på Nova. Jeg håber, du har fået en dejlig start på den her nye arbejdsuge. Jeg må ærligt talt indrømme, at jeg selv er målløs over min egen weekend. Jeg har virkelig haft sådan en voksen weekend. Og i den forbindelse, så har jeg et spørgsmål til alle, der er 30 plus. Men det vender vi lige tilbage til om et øjeblik sammen med musik fra Elton John. Du er lige på Cold Heart er på vej sammen med en augustas prøveperiode.
1: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Hey, Sten, se den forud der! Har du bare nu?
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
14: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
18: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
19: Og det er sådan, jeg har det med curling.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.

0: Rigtig god og rigtig glædelig mand. Det er dejligt. Du har fået tændt for radioen og er landet her hos mig. Jeg påstår ikke, at jeg egentlig sådan er særlig voksen. Tværtimod, så hader jeg alt, hvad der hedder praktiske opgaver, som I hader. Altså, jeg kan slet ikke arbejde med en liste med praktiske opgaver, fordi det sådan minder mig om, hvor voksen jeg egentlig burde være. Og jeg har så svært ved at få ordnet ting. Som for eksempel, da jeg i sidste uge fortæller, at jeg nu på tredje år, fra jeg købte min lejlighed, stadig ikke har fået skiftet de der forfærdelige fliser, skråstreg, klinker, jeg har ude i mit køkken, som jeg hader at kigge på hver dag, men som jeg simpelthen ikke kan overskue at få skiftet. Og der ringer Brian, en af vores lyttere, tydeligvis et meget voksent menneske.
1: Bare fordi du har sådan et godt program, så vil jeg give dig et lille tip til det bedre køkken der. De her fliser, de kan males.
0: Men Brian, nu siger du males, og så tænker jeg, åh gud, så skal jeg finde ud af, hvad det er for noget maling, og hvor finder man sådan noget hen, og så skal jeg ned og hente det, og holder det nu også?
1: Ja, det gør det. Det holder ganske vildt. Det er nemmere løsning at tilfælde alle fliserne ned og sætte nogle nye op.
0: Jeg synes godt, man kan høre på mit lille fine grin der, at jeg er en lille smule nervøs. Og sådan lidt, ej, prøv her, det er simpelthen ikke nogen voksenopgave for mig. Men ved du hvad? Jeg har faktisk over weekenden taget skeen i den anden hånd. Jeg har været ægte voksen. Jeg har været nede og købe maling og grunder, herter, eller hvad fanden det hedder, til de der fliser. Jeg har ikke fået malet endnu, men det var simpelthen, fordi jeg oveni at købe de her ting også lige skulle leje en sofa skråstreg tæpperenser, fordi jeg har købt en ny skråstreg brugt sofa, som skulle renses. Så ikke bare har jeg lejet den der tæpperenser, jeg har også været henne og hente den her sofa i en bil, som jeg skulle leje og hente og finde ud af, hvordan jeg fik afleveret og leveret. Selv slæbt den der sofa frem og tilbage, renset den, afleveret den der tæpperenser tilbage. Altså, jeg har virkelig makset ud på voksenpoengene. Til trods for det, så tænkte jeg under hele denne her proces, hvornår kommer de voksne egentlig og gør det her for mig? Jeg forstår slet ikke i den her situation, at det egentlig er mig, der står og gør de her ting. Et, jeg gider egentlig ikke. To, hvorfor er der ikke nogen voksne, der kommer og gør det? Fordi jeg er jo bare et lille barn. I'm just a girl. Og derfor kom jeg til at tænke på, hvor gammel skal man egentlig være, før man stopper med at have en følelse af, at der burde være nogle voksne, der gjorde det her i stedet for en. Altså, fordi lige nu, der lugter det, at jeg kommer til at være 80 år gammel, og kommer til at tænke, hvorfor er der ikke nogen voksne, der finder mit gebis, som jeg ikke kan finde nogen steder? Altså, sådan det er der, vi er. Hvor gammel skal man være, før man stopper med at føle, at de voksne burde tage over på de praktiske opgaver? Har du en alder på det? Jamen, så må du meget gerne melde ind. Ellers så tror jeg bare, at jeg sætter mig her og føler mig som barn for evigt.

0: Og jeg håber, du har fået en lige så vidunderlig besked, som jeg lige har fået på vores lille interne chatsystem herinde i studiet, nemlig at der er brunsviger ude i køkkenet. Det er måske på en arbejdsplads den bedste besked, man kan få, ærligt talt. Når vi var i gang med en snak, og det var en snak om, i hvilken alder man egentlig stopper med at føle, at de voksne de burde komme og ordne alle de praktiske ting for en. Jeg skulle flytte en sofa hen over weekenden, også rense den, og så skal jeg også have malet klinkerne ude i mit køkken. Alt sammen noget, som jeg vitterligt synes, at der burde være nogle voksne mennesker, der kom og tog sig af. Men nu er jeg jo 30 år, så et eller andet sted, så er det mig, der har den. Vi taler lidt videre om det om et øjeblik. Hvor? Nova. Der er selvfølgelig også mere god musik på vej fra Mumle og M&M, så vi hængende.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Jens Auto.
5: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
4: Kina?
5: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
4: Okay.
5: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
4: Men
5: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
4: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
5: What?
4: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
6: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej. Har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skærehus til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
13: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
17: Ja, det er det.
16: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
17: Okay.
16: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
17: Er det fordi...
16: Ja, det er rigtigt! Fordi...
18: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
19: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
20: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
21: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
23: Hej hej.
22: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
23: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
22: Nå, så en ben uge med andre ord.
23: Ja. Yeah.
22: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
24: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
0: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
5: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
17: at starte med at sige her til morgen.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
3: Nova.

0: andet Chaos Clubhus, hvis du ellers var i tvivl. Og jeg er ikke særlig bilder af mig en voksen, fordi jeg hader at gøre praktiske ting. Og gjorde det egentlig hele weekenden, imens jeg tænkte over, hvornår de rigtig voksne, de egentlig steppede til og ligesom kom og hentede den der legebil og lige fik malet mit køkken og også lige fik renset den der sofa, der skulle renses. Men hvornår stopper man egentlig med at føle, at de voksne, de sådan rigtig voksne, burde træde til og komme og ordne ting for en? Jeg havde Søren for Tisted med på en telefon. Og hvor gammel er du, må man spørge om det?
1: Jeg er 58.
0: Du er 58. Og er du stoppet med at føle, at de voksne burde komme og gøre de praktiske opgaver for dig?
1: Det gjorde jeg allerede som 14-årig.
0: Ej, er det rigtigt? Du er en af dem, der har knoklet, siden du var en baby, skulle jeg til at sige.
1: Ja, jeg startede med at arbejde, da jeg var 7 år gammel.
0: Hold da op. Jamen prøv at høre, så er det jo bare mig, der er en voksen baby.
1: Ja. Rent ud sagt, ja.
0: Åh, prøv at høre, Søren.
1: Men samtidig med, så skal man jo også tænke på, man er ikke mere voksen, end man selv gør sig til.
0: Jeg kan godt lide, at Søren har lige smidt sådan en saltet kommentar der. Om det er, fordi han er for tistet, eller det er, fordi han er 58, det ved jeg ikke. Men ikke desto mindre, så kommer han med nogle yderligere vise ord.
1: Og som der var en, der sagde til mig på et tidspunkt, stor er den mand, der kan bevare barnet i sig selv.
0: Det tror jeg ikke, jeg får nogen problemer med. Det må jeg bare understrege. Ja, jeg tror faktisk, at jeg rimelig meget til evigt tid kommer til at føle, at de voksne, de burde træde til. Også når jeg er 80, så står der og mangler mit gebis, så er jeg sådan, hvorfor kommer der ikke nogen voksne og henter det til mig? Og heldigvis, så havde jeg Ina fra Horsens med på en telefon. Hun er 33 år gammel.
2: Både og. Jeg har min søn på 7-7-ordning. Så den uge, hvor jeg har min søn, der kan jeg godt mærke, at der skal jeg satme være den voksne. Det er mig, der skal med madpakke. Det er mig, der skal huske alting. Og mig, der skal gøre alting. Og den uge, jeg ikke har ham, der kan jeg godt mærke, det er sådan, er der så nogen bum på vejen, så sådan, er der nogen, der kan hjælpe den voksne til stede? Men altså, den ene uge, der bliver jeg mindre om, det er gevaldigt, at det er mig, der er den voksne. Og den anden uge, der er sådan, hjælp. Jeg ringer lige til min bror, ringer lige til min far. Hjælp, hvad gør jeg? Ja. Sådan, når man skal flytte, eller sådan noget der, og alt det der, man skal ind og melde flytning, eller man skal bestille flyttefirma, eller lege en trailer. Hvad gør jeg? Det er jo vant til, at bare sådan selv bare hjælper mig med.
0: Jeg er simpelthen så glad for, at Ina, hun er med på mit team. Mit team vær i 30'erne, men føler stadig, at du er et barn, der burde få de voksne til at komme og ordne alting for dig. Uanset om du føler dig som et barn eller et voksen denne her eftermiddag, om du har praktiske opgaver, du skal ordne, eller bare kan flade ud efter en lang arbejdsdag, så skal jeg nok sørge for at putte god musik i ørerne på dig. Det kan jeg da alligevel finde ud af, selvom at jeg ikke føler mig sådan synderligt voksen.

0: indre barn den her mandag eftermiddag i Kaos Klubhus. Jeg hedder Karoline, og har du også et indre barn, der godt kunne tænke sig at handle en stor, fed julefrokost for alle dine venner, men som simpelthen ikke orker oprydningen dagen efter, så har jeg løsningen til dig på den anden side af klokken 15. Nova. Var jeg også klar til at spille musik for dig fra Louis Capel, The Alica og The Script?
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
6: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'? Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
10: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
14: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
16: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Alt for mange patienter venter for længe på at blive udredt for demens. Det mener statsrevisoren, som nu retter skarp kritik mod regionerne. 84% af patienterne bliver ikke udredt inden for de 30 dage, som loven foreskriver. Samtidig er der store regionale forskelle på både ventetiden og kvaliteten af udredningen. Statsrevisorernes kritik er den næsthøjeste på deres kritikskala og kommer på baggrund af en undersøgelse af regionernes demensudredning. Flere børn bliver i dag undervist uden for den almindelige folkeskole. Omkring hver fjerde elev går nu enten på fri- eller privatskole eller modtager et specialtilbud. Det viser en rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Udviklingen bekymrer skoleekspert Sarah Richard Schub fra VIE, fordi det ofte er de ressourcestærke børn, der forlader folkeskolen. Og det kan betyde, at folkeskolen står tilbage med en større andel elever med udfordringer. Regeringen har fra næste år afsat 0,5 milliard kroner til at forhindre flere skolelukninger. Lækket af CPR-oplysninger fra næsten 9 millioner personer bliver nu kaldt det største sikkerhedsbrud nogensinde i CPR-registret. Det siger professor i cybersikkerhed Jens Myrup Pedersen til DR. Uvedkommende fik i sidste måned adgang til blandt andet navne, adresser og CPR-numre. Digitaliseringsminister Christina Egelund erkender, at sikkerheden ikke har været god nok. Sagen bliver nu efterforsket af National Enhed for Særlig Kriminalitet, som er i kontakt med de relevante myndigheder. I 10 år har vandflyveren forbundet centrum af Aarhus og København, men det kan snart være fortid. I dag skal politikerne i København nemlig beslutte, om flyets miljøgodkendelse skal forlænges. Et flertal er ifølge DR klar til at droppe den, og sker det, så kan vandflyveren ikke længere lande i København efter årsskiftet. Direktør for Nordic Seaplanes siger, at selskabet højst sandsynligt må lukke, hvis der ikke findes en løsning.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
16: Det bliver mest skyet i dag, og især i de nordlige egne kan der komme lidt regn af og til. Temperaturerne ligger mellem 15 og 19 grader.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Rigtig god mandag eftermiddag til dig. Det er jo altså den første dag i ugen, og på den måde måske en lidt svær en, og sådan rigtig komme omkring. Men jeg har en god nyhed til dig. Og det er denne her mandag, der starter vi op med lydlasagnen igen. Om cirka 30 minutter kan du få lov til at gætte en sang, jeg har billedet fra hinanden, og jeg glæder mig sindssygt meget til at spille den her sang for dig. Men i første omgang, så får du her kvitterfrit, og uden at du behøver at gætte dig til det, Louis Capaldi med Forget Me.
1: Skru op for lyden af i

El King og hittet X's and O's fra 2014 her i Karls Klubhuse mandag eftermiddag. Jeg hedder Karoline, og ved du hvad? Jeg så den første julekalender i min lokale dagligvarerbutik her i weekenden. Og når jeg første gang i oktober måned her, i starten af oktober måned, begynder at se julepynt og julekalendere, så sker der det inde i mig, at jeg bliver en lille bitte smule rasende. Det er meget irrationelt, og jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver så sur over det, men det irriterer mig helt grænseløst. Altså til det punkt, hvor jeg kigger mig selv i spejlet og sådan der, nu falder du faktisk lige ned, kammerat. Men ikke desto mindre, så er det lidt det samme, vi skal ud i her i Karls Klubhus i den her uge. Og jeg er faktisk ikke engang ked af det. Men vi skal nemlig snakke jul i denne her uge, og det skal vi. Ikke fordi jeg har tænkt mig at sælge dig noget, men fordi jeg simpelthen har tænkt mig at give dig muligheden for hver dag sammen med The Old Irish Pub at give dig en full-blown julefrokost. Og det er jo noget, vi godt kan begynde at snakke om her i oktober, fordi vi er jo nødt til at finde en dato, vi er jo nødt til at planlægge, vi er jo nødt til at finde ud af, hvem der kan komme, og det er altså derfor, vi sætter fokus på det i den her uge. Og det er en julefrokost på The Old Irish Pub. Det er en julefrokost for op til 10 mennesker. Det kan være venner, det kan være familie, det kan være kollegaer, det kan være dine naboer på din vej. Det er sådan set underordnet, men op til 10 mennesker kan du få lov til at invitere med på The Old Irish Pub, inklusiv dig selv. Rammerne, de er sat. Der er fest, der er farver, der er bord, der er mad. Altså en full-blown julemenu. Og så er der altså også fribar i 2 timer. Så sådan set alt det, der skal være til en julefrokost. Der er så bare lige det ved det, at du ikke skal løfte en finger dagen efter. De står selvfølgelig også for oprydning og nedpakning og alle de der ting. Du skal vitterligt bare dukke op med dit entourage af julefrokost homies og give dem gas. Jeg ved ikke med dig, men jeg synes, det lyder fuldstændig vidunderligt. Især det der med ikke selv ligesom at skulle stå for det, men bare kan møde op og være sådan, hey! Vi har talt om det der med min voksenhjerne, der ikke rigtig fungerer særlig voksen, når praktiske ting, de skal gøres og klares. Så det der med lige at slippe for oprydning og rengøring dagen efter, you had me at that point. Kunne du tænke dig at vinde sådan en julefrokost for dig og 9, eller op til 9, det behøver ikke at være 9, det kan også bare være dig og din kæreste, eller dig og din mor, eller whatever. Men op til 9 personer derudover, så skal du altså sende mig en sms til nummeret 1220. Du skal skrive jul, og så skal du skrive, hvad det er for et hold, du gerne vil invitere med. Hvem er det, der skal med dig på The Old Irish Pub og holde den her julefrokost? Og hvorfor fortjener I egentlig at få denne her julefrokost? Det vil jeg rigtig gerne vide på en sms. Det koster dig en 5 at sende den afsted, men så ringer altså til en heldig vinder lidt senere, som jo meget vel kan blive dig og dit julefrokosthold. Om lidt, The Script, The Man Who Can't Be Moved. Først her, Annika. Og noget, du måske er, at dagen efter en god julefrokost.

0: Nu talte vi lige før om, hvordan du kan vinde en julefrokost for dig og 10 af dine bedste venner eller kollegaer eller familiemedlemmer på The Old Irish Pub. I den omgang, så vil jeg da bare lige nævne for dig, at du altså også kan hoppe ind på radioplay.dk/nova og finde ud af, hvordan du køber billetter til vores musikbango, som vi afholder på The Old Irish Pub allerede på torsdag. Der er vilde præmier at komme efter. Vi håber selvfølgelig sindssygt meget på at se dig, alene af den grund, at vi gerne vil hygge lidt om dig og spille noget god musik for dig. Det vil jeg selvfølgelig også rigtig gerne den her mandag eftermiddag. Og med et øjeblik skal vi have fat på Andreas Adbjerg og Benjamin Hav.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tato, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Nova.
6: Start dagen med Gunova.
7: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
8: Det er din venstre.
7: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
8: Nej, ja. Men det lød fedt.
5: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

når han udgav denne her Portugal. Jamen, så kan jeg fortælle dig, at weekenden kom med rigtig gode nyheder. Og det er ikke alene fordi, at Benjamin Hav udgiver ny musik. Det er fordi, han gør det i selskab med Christoffer. Ja, du hører det rigtigt. Benjamin Hav og Christoffer udgiver altså på fredag en ny single, der hedder Larger Than Life. Og jeg skal love for, at de formår at, hvad skal man sige, spille med dramaturgien. Fordi på det her coverbillede, der er lavet til den her single, der står de altså i henholdsvis helt sort og helt hvidt på en sky og kigger meget intenst ind i kameraet. Jeg er sindssygt spændt på, hvad det er for en cocktail, der kommer ud af at blande Benjamin Hav og Christoffer sammen. Altså, de er jo meget humoristiske begge to, så jeg forestiller mig, at der kommer til at være et lille glimt i året. Om ikke andet, så er den ude på fredag. Om et øjeblik, der skal vi i gang med den første lydlasagne i meget lang tid. Jeg glæder mig sygt meget.

0: Som Jesus vandrede i ørkenen, så har du nu vandret i 4 uger uden at få en eneste lyd lasagne. Og det skal vi altså have lavet om på her til eftermiddag i Kavs Klubhus. Jeg har fundet den gamle sag frem. Altså vores lille leg, hvor jeg serverer en omgang lyd lasagne for dig. Altså en sang i lag, en sang jeg har pillet fra hinanden. Og som du så skal forsøge at gætte, hvad er for en, når jeg nu spiller lagene et efter et. Vi starter med trommerne på dagens sang. Jeg kan afsløre, at det her, det er et gammelt nummer. Det trods for, at jeg stadig synes, det lyder friskt, når man hører det. Men hvad er det for en, vi har været i? Og hvem har lavet den? Har du et bud på det, så er det nu, du skal ringe til mig. 70 11 9000. Dagens lyddesign, hvad kan det være? Og så er der altså flere lag på vej til dig.
1: 5 små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.

0: Nej, fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
5: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
6: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
19: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
11: Det er sådan, jeg har det med curling.
3: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
17: Nova.

0: Selena Gomez, Marshmallow og Wolves i Kavs Klubhus, hvor jeg fornemmer, at I har været sultne som ulve. Efter en omgang lydlasagne de her uger, hvor det ikke lige har kørt, fordi jeg har været på ferie, og der har været stødt brysterne og det ene og det andet. Men nu er vi altså tilbage. Vi skal have mættet dine sultne ører. Men sang, jeg har pillet fra hinanden, og lige så stille bygger op som en lydlasagne. Det her, det var trommerne på dagens nummer. Og det gav anledning til, at der kom lidt lige op på telefonen.
1: Goddag, det er Peter Hansen.
2: Jamen, jeg tror, det er King of My Castle. King of
1: Jamen, jeg gætter på, at det er Rihanna med Only Girl in the World.

Men der var faktisk ikke nogen her, der var den rette sang. Så lad os få tilføjet lidt flere lag til denne her lydlasagne. Lidt lækre keys. Lidt små effekter. Jeg kan sige så meget, det her nummer er 25 år gammelt. Så det er en efterhånden gammel sag, vi har fat i. Men hvad er det så for en? 70 11 9000, hvis du har et bud på det. Jeg hedder Karoline. Hvad hedder den her artist? Det finder vi ud af inden alt for længe. Lige nu der skal vi have fat på en, som vi alle sammen helt sikkert kender navnet på. Hans navn er Christoffer, og det her er Ringer om natten.

0: Ved du, hvordan man definerer The Cool Kids? Det er nemlig alle dem, der lytter til Nova. Så på den måde, så er du absolut a cool kid. Tak for at tænde på din radio og være landet her i Karlsklubhus. Vi er i gang med en omgang lydlasagne, og det er jo altså en sang, jeg har pillet fra hinanden, og efterhånden bygger op lige så stille lag for lag, så du kan både smage og høre, hvad det er for en. Sådan her lyder den indtil videre, den vi har fat i, og jeg vil lige tage fat i en ret fin samtale, jeg havde her med Dorte.
1: Du taler med Dorte.
0: Goddag, Dorte. Du lyder som en, der har et frisk bud på en frisk sang i dag.
1: Ja, men jeg kan sgu ikke lige huske, hvad sangen hedder. Jeg ved bare, at det er Madonna.
0: Og jeg elsker Dorte, hun er så skråsikker på, at det er Madonna. Fordi på en eller anden måde, uden at jeg skal fornærme nogen, så er det lidt den samme person, selvom at det ikke er Madonna, vi har fat i dagens lasagne. Men hvad er det for en? Lad os komme det nærmere ved at tilføje resten af instrumenterne. Som sagt, et 25 år gammelt nummer. Jeg forestiller mig, at der er mange, der har stået på klistrede dansegulve rundt omkring i vores lille kongerige og har givet den gas til den her. Men hvad er det for en 70-9000? Jeg spiller den for dig her efter klokken 16. Men skal du lige nå at fortælle mig, hvad det er for en, så er det altså nu, du skal ringe.
2: Det her er Nova.
0: Derudover så kan jeg love dig for, at der er også musik på vej fra Gops og The Black Eyed Peas.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
7: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Bolmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygder, Åfjeld. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
8: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
9: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner.
18: eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova.
21: Her får du nyhederne med navn af Silke Bose. Flere og flere overlever kræft end for godt 10 år siden, det viser en ny rapport fra Sundhedsdatastyrelsen. I dag er omkring 7 ud af 10 kræftpatienter stadig i live 5 år efter deres diagnose. Fremgangen gælder både mænd og kvinder, men forbedringerne sker langsommere end tidligere. Den største udvikling ses blandt patienter med lungekræft, hvor 5 års overlevelsen næsten er fordoblet siden begyndelsen af 2010. Venstre kritiserer regeringen for at vil give over 2.000 personer dansk statsborgerskab, før der er indført en screening for antidemokratiske holdninger. Men forslaget stammer faktisk fra den tidligere regering, som Venstre selv var en del af. Og da forslaget blev behandlet i februar, der støttede partiet det. Alligevel så skriver Venstres formand Troels Lund Poulsen i dag på det sociale medie X, at regeringen bør vente på en screeningmodel. Også partiets indfødsretsordfører Malene Ambo Rasmussen kritiserer beslutningen på X. Det sker selv om hun tilbage i februar afviste at sætte tildelingen af statsborgerskab på pause. De mange ansøgere har ventet siden januar. Det tager for lang tid at blive udredt for demens, derfor så udtaler statsrevisorerne nu skarp kritik af regionerne. Ifølge loven så skal patienter udredes inden for 30 dage, men i praksis så oplever 84% af patienterne, at fristen ikke bliver overholdt. Det skriver statsrevisorerne på baggrund af en beretning fra Rigsrevisionen. Udover de lange ventetider, så er der også stor forskel på kvaliteten af udredning. Den afhænger nemlig både af regionen og om patienten har en stærk eller svag social baggrund. Statsrevisorerne er derfor enige med Rigsrevisionen i, at årsagerne til de store forskelle bør undersøges. Vi kan komme til at opleve flere aflyste og forsinkede tog de kommende år på grund af problemer med DSB's nye IC5-tog. Togene er allerede 3 år forsinket, og nu retter statsrevisorerne skarp kritik mod DSB's styring af milliardkøbet. Blandt andet så har DSB godkendt tidsplaner, som selskabet selv vurderede var urealistiske. Forsinkelserne betyder samtidig, at de gamle tog skal køre længere end planlagt, og det øger risikoen for nedbrud.
20: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
21: Det bliver mest skyet i dag, og især i de nordlige egne kan der komme lidt regn af og til. Temperaturerne ligger mellem 15 og 19 grader.
20: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Hvis du også bliver en lille smule irriteret, når du allerede ser, at julepynten den begynder at krybe frem i dagligvarebutikkerne. Prøv at høre, så forstår jeg dig 100%. Men prøv lige at varetage den der irritation en lille smule, fordi du har altså muligheden for, og nu ved jeg godt, jeg bringer ordet jul på banen her, men du har mulighed for at vinde en gratis julefrokost for dig og op til 9 venner her til eftermiddag i Carls Klubhus. Så det er en god grund til lige at blive hængende hos mig.
20: Skru op for lyden af i dag.
0: Men i første omgang, så skal vi altså lige have fundet ud af, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden i dagens lydlasagne. Det er lige om et øjeblik efter, vi har hørt The Black Eyed Peas, og i første omgang her Gops 1, 2 og igen og igen. God mandag!
22: Du som en sommerdag.

0: Den gang, hvor man havde forældre til at stå i køkkenet for en, til at lave aftensmad. Det der med at blive voksen, og selv skulle tænke over aftensmaden, det keder mig altså en lille smule. Men ikke desto mindre, så har jeg kastet mig over en ny grøntsag. Spaghetti squashen. Jeg vil bare lige sende den i din retning. Den kan faktisk noget. Man kan bage den ind i ovnen, og så er det lidt ligesom en form for... Altså, men det skal jo ikke substituere pasta, men det virker lidt ligesom spaghetti. Og man kan faktisk også putte det i en lasagne, når først man har bagt det. Og det tænker jeg jo selvfølgelig på, fordi vi er i gang med eftermiddagens lydlasagne. Jeg er i gang med som en mor i et køkken og mætte dine sultne musikører med en sang, jeg har pillet fra hinanden og stykket sammen i lag. Spørgsmålet var bare, hvilken sang vi har fat i? Det er det, vi skal til at afsløre nu. Der var altså en række sultne lyttere, der godt kunne regne ud, hvad det her det var for en.
1: Hej, vi snakker med Louise. Jeg tror, det Can't Get You Out Of My Head med Kylie Minogue.
0: Fuldstændig rigtigt!
1: Ja, tak! Jamen, min far han har haft den på LP, så den er kørt ind igennem blodårene, fra jeg var helt lille. Så den sidder der bare.
0: Hej, Joy!
2: Jeg tror, det Kylie Minogue. Med, hvad hedder den, Can't Get You Out Of My Head.
3: Nu taler jeg med Steffen Rasmussen. Kylie Minogue med Can't Get You Out Of My Head.
0: Hvor sikker er du på det?
3: Jeg synes, at du

0: Beatles, Lil Lasagne her for Kylie Minogue, Can't Get You Out Of My Head. På en eller anden måde er det 25 år siden, at den her sang den udkom. What the heck?
1: Hele Danmarks. Danmarks.
0: Nova. Men lad os lade være med at tænke over det, og i stedet for at hoppe videre til noget af det nyeste musik, vi har fået. Det her er fra Alex Warren, Fever

0: Jeg kom til at bruge næsten 1000 kroner på maling her i weekenden. Det var absolut ikke noget, jeg havde sådan lagt ind i mit budget for oktober måned, så på den måde så har jeg nærmest nået at bruge alle pengene for den her måned, før jeg overhovedet var kommet i gang med den. Så at vinde en helt gratis julefrokost for mig og 9 venner, så jeg ligesom kunne spare en stor fed omgang penge i den forbindelse. Det havde været lækkert, men nu er det jo ikke mig, der kan vinde en julefrokost fra The Old Irish Pub. Det er til gengæld dig. Hvordan du vinder den, det skal jeg nok fortælle dig om et øjeblik.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Hvor jeg også har god musik på vej fra Miles Smith, så Larsen, Coldplay og Cat's Eye. Så god grund til at blive hængende hos mig. God mandag.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
7: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
13: Det har jeg.
12: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
13: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
12: Det er rigtigt, du.
13: Nej, har jeg vundet 1 million?
12: Det lover jeg dig, du har.
13: Jeg er helt i chok.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
1: Nova. Start dagen med Gonova.
0: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
17: at starte med at sige her til morgen.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

ved, at sommeren den er ved at være over, det er, så behøver jeg faktisk ikke at lære dansen til denne her. Så Larsens Midnight Sun en mandag eftermiddag i Chaos Klubhuset. Så er der jo lige den anden gode ting ved, at sommeren er ved at være færdig. Og det er jul, jul, jul, jul, jul, jul, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Jeg elsker jul. Og på en eller anden måde, så står den jo for døren, selvom vi ikke engang har rundet Halloween. Det vil dagligvarerbutikkerne i hvert fald gerne have lov til at fortælle med alle de julekalender, de allerede har sat til salg. Men det er jo også vigtigt, faktisk, at vi begynder at zoome en lille smule ind på december måned, for det er jo højtiden og perioden for julefrokoster. Og de skal jo planlægges og sættes i søen, og der skal inviteres og gøre hvad, og nogle gange, så kan det godt være en lille smule uoverskueligt. Det behøver det dog ikke at være, især den her uge på Nova, fordi jeg har slået pjalterne sammen med The Old Irish Pub, og de vil gerne have lov til at invitere dig og helt op til 9 venner, 9 kollegaer, 9... Jeg skulle til at sige hunde, men det vil være underligt inde på en Old Irish Pub. Men med 9 gode bekendte. En julefrokost, der inkluderer det hele. Musik, fest, bordpynt. Selvfølgelig også noget lækkert at drikke i baren. Ja, faktisk 2 timers fri bar. Og selvfølgelig en skøn julemenu for jer alle sammen. Og hvad inkluderer den her julemenu? Nå, jamen, der er der bare hvide sild og karisild og æg og rejer og fiskefilet og kold flæskesteg med rødkål, sovs og kartofler. Tarteletter, lun frikadeller. Lun leverpostej, jamen prøv at, der er ikke et øje tørt. Der er vitterligt alt, hvad du skal bruge for at få en rigtig julefrokost. Og derudover, jamen, så behøver du ikke at løfte en finger dagen efter. Hvis du bare har hygget dig halvt så meget som dine inviterede gæster, så tænker jeg ikke, at lige det er det, du har allermest lyst til sådan dagen derpå. Men det står The Old Irish Pub også for at rydde op, gør rent efter jer. Så ærligt talt, det eneste, vi skal bruge for dig, det er sådan set bare at høre, hvor mange her tænker jeg at komme. Og så vil jeg gerne vide lidt mere om, hvem det egentlig er, du har tænkt dig at invitere med. Hvad er I for et crowd? Er det din familie, du har tænkt dig at invitere med på The Old Irish Pub til et smadret arrangement? Eller er det dine helt nye kollegaer, fordi du lige har fået nyt job, og så tænker du, ah, det er sgu også meget fedt lige at komme dem en lille smule ja, ind på livet-agtigt. Det er underordnet, men jeg skal bare vide det i en sms. Nummeret er 1220. Du skal starte med at skrive jul, og så fortæl mig, hvor mange I bliver, hvor mange du har tænkt dig at invitere. Det koster en femmer. Men inden Chaos Klubhus lukker og slukker om en halv time, så skal jeg altså have fundet en vinder. Så hellere få den sendt nu. Fortæl mig, hvem kunne du godt tænke dig at fejre jul og julefrokost sammen med? Hvem skal du have en lille gibbernakker med, og måske en sving om på dansegulvet på The Old Irish Pub? Jeg kan fortælle dig, at du kan komme til den her julefrokost i Frederiksberg, København generelt, ved Tivoli, Hillerød, Køge, Næstved, Aalborg, Kolding, Randers, det er faktisk hele landet, det dækker. Så hvem skal du med? Hvor mange bliver I? Fortæl mig det i en sms. Nummeret er 1220.

0: Hvilken form for dyr du bliver, når først det regner med fiskefilet og rød Aalborg? Jamen, det skal jeg ikke kunne sige dig, men i hvert fald så giver jeg hver dag i den her uge i Kavs Klubhus en julefrokost væk sammen med The Old Irish Pop. Hvem der bliver eftermiddagens vinder, det finder ud af lige om et øjeblik. Det her er Nova. For jeg er så klar til at spille sin Clara Skars, I love it for dig, og Leon Rhymes med Can't Fight the Moonlight.
1: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
13: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
14: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem kl. 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
17: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig.
19: 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
24: Det er din venstre.
23: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
24: Nej, men det lød fedt.
21: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
22: Nova.

0: godt blive en lille smule irriteret. Lad mig sige det sådan. Når jeg ser en julekalender i en dagligvareforretning på det her tidspunkt, jeg synes, det er lige tidligt nok, at man begynder at sælge juleting og julepynt og julepis og papir. Men til gengæld, så er det overhovedet ikke for tidligt at begynde at snakke om, hvornår man skal holde julefrokost med sine venner og bekendte og familie, hvor det skal holdes henne, hvem der skal med, hvad det skal koste, og hvem der sørger for hvad til maden. Vil du gerne slippe for den form for planlægning, så er det altså den her uge, du skal lytte til Karls Klubhus, fordi hver dag så udlodder jeg en hel julefrokost på The Old Irish Pub. Sammen med dem selvfølgelig, og det vil altså sige inklusiv 2 timers fri øl og sodavand. En helt dejlig julebuffet, der bliver stillet an til jer. Masser af fest, masser af farver, selvfølgelig musik og DJ og dansegulv. Og ja, du kan få lov til at invitere op til 9 mennesker med. Men hvem skal vinde sådan en tur i dag? Jamen, jeg har i hvert fald ringet til Nete. Nete, jeg kan forstå på din sms, at du rigtig godt kunne tænke dig at invitere alle dine gamle sygeplejekollegaer med på The Old Irish Pub til en julefrokost.
1: Det er korrekt. Vi er spredt for alle vinde. Og vi er så glade for at være sammen og have haft fællesskab gennem virkelig mange år og savner hinanden.
0: Og hvordan kan det være, at I er spredt for alle vinde nu?
1: Det er på grund af den nye reform, at der er blevet lavet små mindre teams til kommunen, så vi ser ikke hinanden på daglig basis, som vi gjorde før. Og så har vi mistet nogle kollegaer undervejs til andre job, og så dem vil jeg gerne samle.
0: Jeg synes jo, det lyder sprængfarligt at lukke op imod 10 sygeplejere ind på en Old Irish Pub med 2 timers gratis sodavand og fadøl og... Altså...
1: det bliver sprængfarligt, Karoline, det gør det.
0: Og gensynsglæde, altså jeg kan forestille mig, at det går op i hat og briller. Men nej, det er ikke desto mindre, så har jeg altså valgt, at I skal være eftermiddagens vinder af den her julefrokost.
1: Ej, var det fedt.
0: Tusind tak.
1: Og hvor er jeg glad. Det glæder jeg mig til at sprede det glade budskab. Hold da op.
0: Jeg glæder mig simpelthen over, at det gør jeg glad og giver en mulighed for at samles. Og er der en bedre anledning end en skøn julefrokost? Det tror jeg ikke.
1: Lige præcis. Og det var mig, der skulle stå for den.
0: Så, Ej, så er du også lige... Hold kæft, mand. Så fik du også lige tikket det punkt af på to-do-listen, sådan en mand, der var.
1: Tjek for det. Jeg hørte din reklame, så tænker jeg, den sender jeg lige afsted. Det må være os.
0: Jamen, prøv at høre. Det er så godt, du gjorde det, fordi det betyder altså, at du er eftermiddagens vinder.
1: Ej, tusind tak, Karoline. Fedt.

0: Jeg er med sådan helt slutningen på Løvernes Konge-agtigt, at jeg går ud af studiet til den her. Celine Dion, I'm Alive på Nova i Karls Klubhus, som nu skal til at lukke og slukke. Men alle tager over her på den anden side kl. 17 med masser af god musik til resten af din mandag. Så pas på dig selv, og så lyttes vi da bare ved igen i morgen. Nova.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spil lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Regeringens plan om at udvise flere kriminelle udlændinge ser nu ud til at vakle. Præsidenten for den europæiske menneskerettighedsdomstol afviser nemlig at ændre kurs. Det sker, selvom 46 lande har opfordret til at give landene mere frihed til selv at bestemme over udvisningerne. Det skriver Politiken ifølge Jens Elo Rytter, der er professor i forfatningsret ved Københavns Universitet, så trækker udmeldingen tæppet væk under de danske stramninger. Hvis domstolen ikke ændrer praksis, så får de nye danske regler nemlig ingen effekt, vurderer han. Til Politikken kalder Socialdemokratiets udlændingsordfører Thomas Skriver Larsen domstolens udmelding for tonedøv. Styrelsen for Samfundssikkerhed udvider de kommende dage åbningstiden på sin hotline for digital sikkerhed. Det bekræfter styrelsen over for Ritzau. Det sker efter omfattende læk af CPR-oplysninger, hvor uvedkommende har fået adgang til navne, adresser og CPR-nummer på knap 9 millioner mennesker. Oplysningerne kan blandt andet bruges til identitetstyveri og mere troværdige svindelforsøg. Derfor lyder rådet fortsat, at vi skal være ekstra opmærksom på mistænkelige henvendelser. Venstre står fortsat til markant færre vælgere end ved det seneste folketingsvalg. I en ny måling fra Voxmeter så får partiet knap 6% af stemmerne, og dermed kun det fjerde største parti i Blå Blok. Målingen kommer efter en periode med intern uro i Venstre. Flere folketingsmedlemmer har brudt med partilinjen i striden om de nye regler for landbrugets kvælstofsudledning. Og i sidste uge der trak et medlem sig fra partiets ledelse. Vil man fortsat have sin trykte lokalavis i postkassen, så bliver man fra den 1. november tvunget til at takke ja til et minimum af 5 faste ugentlige reklamer. Det er konsekvensen efter FK Distribution overtager omdeling og ændrer praksis, da det er blevet for dyrt at levere aviser alene, det skriver TV2. Ændringen møder skarp kritik fra både modtagere og mediehuse, der frygter et massivt spild af både papir, men også et fald i læsertal, fordi mange vælger avisen fra.
1: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
18: Det bliver mest skyet i dag, og især i de nordlige egne kan der komme lidt regn af og til. Temperaturerne ligger mellem 15 og 19 grader.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
17: Inden du ender hjemme på sofaen for at se det nyeste afsnit af Robinson-ekspeditionen, så lad os lige nyde musikken og hinandens selskab lige her på Nova Aften. Lad os lige hjælpe hinanden med at komme helt ned i gear, inden vi skal hjem og genoptage dagligdagens udgave af vores Robinson-ekspedition. Det gør vi altså bedst med en masse god musik. Først Mark Abba og lige bagefter Maroon 5.
1: Skru op for lyden af i

Nova Aften, og det er du blandt andet sammen med mig, Ina Lund, men det er du altså også med Uro, fordi han udgav ikke bare et helt nyt album i fredags. Nej, nej, nej, han har altså også udgivet noget af en helt ny popslasker på lige præcis det her album. Nummeret, det hedder Nirvana, og jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men sangen, den starter altså med, at han siger, har dit navn tatoveret? Og det er ikke bare første sætning i den sang, det er faktisk også lige præcis, hvad han er endt med at have fået gjort. Den er cirka lige så bred og lang som et fuldt størrelse solsikkekerne rugbrød fra Schulstad. Og jeg kan bare lige varmt anbefale dig at hoppe ind på Uros TikTok for at se den her tatovering. Men helt sikkert også for at se hans kærestes reaktion, Alberte, på at nu hele hendes navn, det står altså fyldt ud over hele hans lov.

0: John Mendes lige her på Nova Aften, og lige før der fik vi albumaktuelle Uro. Ja, der bor to verdener i mig, og ja, det er det albumet hed, og det er ikke en pludselig indskudsætning om mit mentale helbred. Men hvis du gerne vil opleve Uro live, så er der stadigvæk en håndfuld billetter tilbage til hans kommende turné, han afholder her i november. Mere specifikt, så er der billetter ledige til København, Helsingør, Aalborg, Esbjerg og Aarhus. Men lige nu, der synes jeg, du skal blive hængende sammen med mig, Anna Lund, lige her på Nova Aften. Fordi her behøves vi nemlig ikke at være samlet det samme sted fysisk for at synge med på vores yndlingspopmusik, Natasha Bedingfield, Unwritten, lidt om lidt.
1: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
6: Wow!
5: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
6: Ja.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
19: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
20: Det er sådan, jeg har det med curling.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
22: Nova.

sammen med mig, Anne Lund. Og jeg ved ikke med dig, men jeg kan altid godt blive lidt ramt af nervøsitet om søndagen. Fordi jeg ved, at i morgen, der skal jeg altså dukke op på arbejde, og så kan jeg godt begynde at frygte, om jeg har glemt et eller andet vigtigt, inden jeg gik på weekend, eller om jeg overhovedet kan finde ud af at gøre mit arbejde, nu hvor jeg lige har fået lov til at holde 2 dages fri. Men så prøv lige at forestille dig, at hvis du har det på samme måde, hvor nervøs du så burde være, hvis dit arbejde er at skulle stå foran 50.000 mennesker. Og det er altså lige præcis, hvad pakkedrengene de skal på lørdag, hvor de har inviteret til en kæmpe fællesang i parken i København. Så jeg synes lige, vi skal sende en masse god energi afsted tilbage, og formoder er et par rigtig nervøse og stressede af pakkedrenge de her dage, fordi koncerten den er altså allerede på lørdag. Men hvis du nu heller ikke nåede at få fingrene i et par billetter, inden de udsolgte parken på 4 dage, så har jeg faktisk et par gode nyheder til dig. Fordi muligvis så har du altså en mulighed for stadigvæk at komme med til den her kæmpe koncert på lørdag. Men først er pakkedrengene flyve i et spænd.

0: at hvor end din endedestination er i aften, så er den gode musik altså sammen med dig hele vejen til dit mål. Og hvis du så også ønsker at få at vide, hvordan du kan få fingrene i et par af Pakka koncertbilletter til deres udsolgte koncert i Parken på lørdag, jamen så bliv lige hængende en gang, fordi jeg har muligvis fundet en løsning til lige præcis det problem. Hele Danmarks Nova. Men jeg synes i den grad også, at du skal blive hængende for den gode musik. Først Ed Sheeran, lige bagefter Scarlet Pleasure, og i den grad også noget One Direction.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
6: Mm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Ja, det husker derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
12: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
17: Hej, hej.
9: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
17: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
9: Nå, så en benuge med andre ord.
17: Ja. Yeah.
9: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
22: Det
23: er
22: at starte med at sige her til morgen.
19: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
20: Nova.

musikale pleasure og charme Wide Awake lige her på Nova Aften, som jo også holdt en kæmpe Dansefest Royal Arena i den her weekend. Men hvis du gerne vil være med til en kæmpe fællessang i parken i weekenden, så skal du lige lytte rigtig godt efter. Fordi du har faktisk muligheden for at få fingrene i et par af pakkebilletter til deres kæmpe udsolgte koncert i parken på lørdag. Så det, jeg synes, du skal gøre, hvis du er interesseret i at komme afsted, så vil jeg anbefale dig at hoppe ind på den hjemmeside, som hedder Fan to Fan. Det er altså igennem United Tickets. Så ligger der faktisk en lille håndfuld resale-billetter, som er fuldstændig sikkert at købe igennem, og der taler jeg erfaring. Den stregkode, som egentlig originalt er på de her billetter, den bliver faktisk ændret om til en helt ny stregkode, hvis du køber dem derinde. Så på den måde, så er du sikret, at der ikke er nogen andre, der når at bruge dine billetter, før at du når at bruge derinde. Så hvis du skal i parken på lørdag aften, ja, der er nok holdt op, og jeg sejler lige nu. Det er parken, det er den 8. oktober, det er den 10. oktober. Ej, nej, nu går det helt galt. Hvis du skal afsted til at pakke i weekenden, så er der stadigvæk et håndfuld billetter tilbage ind til Fan to Fan hjemmeside.

Drake's Invest Song er var lige her på Nova Aften. Nok den amerikanske eller engelske udgave af vores og bakkedrenge. Jamen, det går da helt galt den her mandag. Prøv at, jeg vil bare lige opsummere det, jeg prøvede at fortælle dig lige før. Hvis du også gerne vil have et par billetter til at pakkedrengenes koncert på lørdag i Parken i København, så kan jeg altså anbefale dig at hoppe ind på den hjemmeside, som hedder Fan2Fan. Det er altså igennem United Stage Tickets, så derinde der ligger der altså en lille håndfuld resale-billetter. Jeg har købt derinde før, så jeg ved, at det er altså sikkert at købe derinde fra, og det er ikke nogen, der prøver at skamme dig. Og nu, hvor vi lige fik det på det rene, så skal vi altså lige til en af de her members af One Direction, til en rigtig dejlig en af slagsen i form af en solo-karriere.

0: vejret i dag. Der, så jeg jo faktisk, at hver søndag aften, så kan jeg godt blive ramt af sådan lidt avs i maven og lidt nervøsitet om, at jeg skal tilbage på arbejde efter en weekend, fordi jeg simpelthen er bange for, at jeg har glemt, hvordan jeg overhovedet gør mit arbejde. Ja, og med de tidligere gange, jeg har snakket i aften, så tyder det derpå, at jeg faktisk har formået at glemme, hvordan jeg gør mit arbejde. Det er altså mandag, og som jeg altid siger, så er mandagen altså bare lige en prøverunde før den rigtige uge, den første starter i morgen, nemlig tirsdag aften lige her på Nova Aften. Nova. Men så længe der bare er en masse god musik, så skal det nok gå. Sabrina Carpenter, hun er klar til at slå om lidt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Novas Karoline.
3: Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er at vinde en fed julefrokost på The Old Irish Pub. Ingen indkøb, ingen oprydning, bare lækker mad, god stemning og fri bar i 2 timer. Kunne det være noget? Så lyt med hele ugen og hør, hvordan du kan vinde billetter til årets julefrokost på The Old Irish Pub.
2: Karoline, alle hverdage 14-17. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
11: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
12: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
14: Det har jeg.
13: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
14: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
13: Det er rigtigt, du.
14: Nej. Jeg har vundet 1 million.
13: Det lover jeg dig, du har.
14: Jeg er helt i chok.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
17: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bruse. Stor bededag er på vej tilbage som officiel helligdag. Regeringen vil til foråret fremsætte et lovforslag om at genindføre helligdagen fra 2030 af. Det bekræfter økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr over for Ritzau, efter at Berlingske og flere andre medier har erfaret det. Lovforslaget skal være på plads, inden arbejdsmarkedets parter tager hul på de kommende overenskomstforhandlinger. Stor bededag blev afskaffet i 2024 af den daværende SVM-regering for at øge arbejdsudbuddet. Regeringens plan om at udvise flere kriminelle udlændinge kan ende uden effekt. Præsidenten for den europæiske menneskerettighedsdomstol afviser nemlig, at domstolen vil ændre kurs efter pres fra Danmark og resten af Europarådet. Det skriver Politiken. Regeringen har ellers lagt til grund, at domstolen fremover vil give landene større frihed til selv at bestemme, hvem der kan udvises. Ifølge professor Jens Elo Rytter, så trækker meldingen derfor tæppet væk under dele af regeringens udvisningsreform. En af Danmarks mest trafikerede strækninger, Motorring 3 ved København, skal nu udvides fra 3 spor til 4 spor ved at inddrage nødsporet. Det er partierne bag infrastrukturplanen 2035 blevet enige om, og arbejdet forventes at gå i gang i 2027. For at mindske generne for de støjplagede naboer, så lægges der en ny støjreducerende asfalt på, mens dens maksimale hastighed sænkes fra 110 til 90 km i timen. Projektet ventes at stå færdigt mellem 2029 og 2030. Statens cyberhotline udvider nu åbningstiderne efter det omfattende læk af CPR-oplysninger. De kommende dage kan både borgere og virksomheder få hjælp helt frem til midnat mod normalt kl. 20 på hverdag. Det oplyser Styrelsen for Samfundssikkerhed. Hotlinen kan blandt andet hjælpe, hvis man er bekymret for digital svindel eller hvis ens identitet er blevet misbrugt. Udvidelsen sker efter uvedkommende har fået adgang til CPR-oplysninger på knap 9 millioner mennesker.
2: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
17: I aften bliver det mest skyet med lidt regn nogen steder. I løbet af natten så klarer det op fra nord og nordvest, og det bliver tørt og mest klart. Temperaturerne falder til mellem 8 og 15 grader.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
18: Lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anne Lund, og jeg ved ikke, om du har hørt rygterne om Anne Linnets trekant. Og her der tænker jeg ikke på den, hun angiveligt har haft i 80'erne med Thomas Elmiersen og Salemonsen. Nej, det er en helt anden form for trekant, men jeg skal nok tage dig igennem det lige om lidt. Men allerførst et lille skud espresso, serveret af Sabrina Carpenter.
2: Skru op for lyden af i dag.

tale om et skift af ejerskab. Altså for eksempel, hvor længe skal jeg låne en trøje af min veninde, for at jeg egentlig kan begynde at kalde det min trøje, fordi det er muligvis lige præcis stadig det, der er sket med Anna Lindstrikker. Fordi alting kan jo gå i tu, og en have kan jo gå i tusind stykker, især hvis man går og glor på vinduer, som både Anne Linde har skrevet sange om, men som i den grad også oplever i de her dage. Fordi i hele 20 år, der har Anne Linde taget Københavns havnefront til gissel som en del af hendes have. Og Københavns Kommune vil egentlig gerne have, at hun fjerner det her hegn og den her låge, som gør, at det ikke er et offentligt sted for hele offentligheden til at bruge. Og det er Anne Linde ikke helt enig i. Hun mener, det er en del af hendes have, og hun for 20 år siden fik lov til at aflukke det som en del af hendes have. Og lige præcis, Anne Linde Trekant er ikke bare et rygte om hende, Thomas Elmi og Sanne Salomonsen fra 80'erne. Nej, det er altså også et sted, der er kommet ind på Google Maps nu. Og udover, at det er enormt sjovt, hvis du spørger mig, at der findes et sted inde på Google Maps, der hedder Anne Lindens Trekant. Jamen, så er der noget, der er lidt sjovere ved det her, og det er de anmeldelser, som nogen har skrevet inde på Google Maps. Jeg skal nok gennemgå det med dig lige om lidt. Men til at starte med, så kan du lige overveje, hvor længe man egentlig må låne noget, før man kan begynde at kalde det ens eget.

0: Og Anne Linnets hemmelige trekant har været hemmelig i over 20 år, men nu er den altså ikke så hemmelig mere, fordi den er altså faktisk blevet pinpointet det ene på Google Maps, og der er nogle rart sjove anmeldelser på den her famøse trekant, som Anne Linnet, hun har haft i over 20 år. Og det skal jeg nok fortælle dig meget mere om, men først der skal vi høre en masse god musik. Valde, Ebert og Tove Lo, de står altså klar til dig lige om lidt.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedste.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janne, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Works like a Bosch.
7: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Nova.
17: Start dagen med Gunova.
18: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
19: Det er din venstre.
18: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
19: Nej, men det lød fedt.
16: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
17: Nova.

En mandag aften, og lige nu, der skal vi altså til at snakke om en hemmelig trekant, Annalinde har haft i over 20 år. Og hvis du planlægger en lille smuttur til København i den nærmeste fremtid, jamen så synes jeg da lige, du skal hoppe ind på Google Maps og så lige gemme den her lokation. Og jeg lover dig for, hvis du blot skriver Annalindes trekant, så kommer den her lokation faktisk op. Og alt det her, det går altså ud på, at Annalinde, altså den helt store sangskriver, vi har i Danmark, ikke? Hun har altså taget et stykke af Københavns Kommune til gidsel som hendes egen have. Hun har både sat låger op, hun har sat hække op til ligesom at afspærre det, som om at det er et privat område. Københavns Kommune er blevet gjort opmærksom på det her, og de mener altså, at den låge og den hæk, den skal hun altså til at fjerne, fordi det her, det er ikke Annalindes trekant, det er hele Danmarks trekant. Og af den grund, så er der en del rigtig sjove mennesker, som har været inde og ligge en anmeldelse inde på Google Maps om Annalindes hemmelige 20-årige trekant. Og jeg ved ikke, hvad folk laver til dagligdag, men jeg får da lyst til at gætte på, at folk er stand-up comedians, fordi det her, det finder jeg ualmindeligt morsomt. En af anmeldelserne, jamen den lyder: alting kan gå i to. En låge kan gå i tusind stykker, og det har Silas jo egentlig ret i. Det kan den jo i den grad godt. Og så har Jonathan skrevet: sløj oplevelse, jeg måtte ikke komme ind. Og det er jo selvfølgelig en ærgerlig situation, men Mikkel han skriver: hvis låven er lukket, så kan du bare hoppe over, og det er et offentligt sted, det er til glæde og gavn for alle. Og på trods af, at Annalinde Timmel i trekant i 20 år, den kun har 3,1 stjerner ud af 5 stjerner inde på Google Maps, jamen så kan jeg bare anbefale, at hvis du ligesom Annalinde gerne vil gå og glo på vinduer, så er det måske lige præcis hendes vinduer, du skal gå og glo ind på. Ja, eller lad være med det, det kan jeg selvfølgelig aldrig opfordre til, men noget jeg i hvert fald kan opfordre til, det er at gå ind og læse de her anmeldelser. Jeg elsker, hvor sjove folk er i de her kommentarer. Annalindes hemmelige trekant på Københavns Havnepromenade.

0: Tydeligvis så er sommer en homewrecker i mit dejlige parforhold, fordi mums, så har jeg ikke sagt for meget. Men lige nu, der virker det altså som om, at Københavns Kommune er en stor fed homewrecker. I hvert fald for den trekant, Anna Linnet har taget til gidsel som en del af hendes egen have de seneste 20 år. Men lad os nu se, hvor den her trekant den ender henne, ikke?
1: Hele Danmarks Nova.
0: Men jeg håber, at du har lyst til at ende din mandag aften sammen med mig lige her på Nova Aften. Der er en masse god musik på vej til dig, Jonah Blacksmith og McDessley om lidt.
2: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye Xpeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får Xpeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Jens Auto.
12: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
11: Hvad? Kina?
12: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
11: Okay.
12: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
11: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
12: What?
11: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
13: Nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Velkommen, Helle.
1: Hej.
19: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
1: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
19: Så crashede det til et kontor-crush?
1: Ja,
16: Dagens hjælp er lidt præsenteres af IFS Erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
20: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
24: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
25: Det er sådan, jeg har det med curling.
26: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
22: Nova.

Det så i dancing lige her på nu aften, og muligvis er det lige præcis det, du kommer til lige om lidt. Især når du hører, hvem det er, der ligger klar til at se playlisten. NSYNC, bye bye bye, og præcis det samme kunne man jo også sige til størstedelen af den her mandag. Så er det værste faktisk overstået ved at starte en helt ny uge, nemlig at vi er i gang med den her uge.

Og hvor her, hvis du ligesom mig også altid kommer til at slå dig selv oven i hovedet for ikke at få den totalt ønskede perfekte start på ugen, som mandagen aldrig ender med at blive, så er det virkelig, virkelig godt, at du og jeg, vi kan blive enige om, at mandagen, det er slet ikke den første dag i løbet af ugen. Det er altså først tirsdag, at vi rigtig går i gang. Mandagen, den bruger jeg altså på lige at varme en lille smule op. Jeg gider ikke at bruge min søndag på, at jeg skal gøre alt klar til løbet af ugen, fordi så føler jeg slet ikke, at jeg har fået lov til at holde fri min søndag. Så min mandag, hver mandag, det er altså der, hvor jeg gør klar til den helt store uge, der først starter i morgen.

0: Og uagtet, hvordan din mandag har været så far, så håber jeg bare, at musikken og selskabet lige her på Nova Aften kan gøre, at den bare lige bliver 10% bedre, fordi så er vi jo allerede off to a great start ved at få en rigtig dejlig start på ugen i morgen. Det er Nova. Jeg kan i hvert fald fortælle dig, at Dasha og Nick og Jay, de står klar til dig i playlisten om lidt.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Er du med?
14: Ja, jeg er med.
13: Du har vundet 1 million her i weekenden.
14: Rigtigt.
13: Det er rigtigt.
14: For helvede. Fedt.
13: Kæmpe stort tillykke.
14: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
13: Ja.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: Her får du nyheder om mit navn af Silke Bose. Venstre vil have regeringen til at vente med at give godt 2.000 personer dansk statsborgerskab, indtil der er indført en screening for antidemokratiske holdninger. Det skriver partiformand Troels Lund Poulsen på X. Men forslaget om statsborgerskaber, det stammer fra den tidligere regering, som Venstre selv var en del af. Og partiet støttede det så sent som i februar. Dengang afviste Venstres indfødsretsordfører også at sætte tildelingen på pause. De godt 2.000 ansøgere har ventet på en afgørelse siden januar. Efter lækket af CPR-oplysninger for knap 9 millioner mennesker, så udvider Styrelsen for Samfundssikkerhed nu åbningstiden på sin hotline for digital sikkerhed.
18: Det bekræfter styrelsen over for Ritzau. Uvedkommende har fået adgang til navne, adresser og CPR-numre ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Oplysningerne kan blandt andet bruges til identitetstyveri og troværdige svindelforsøg. Derfor kan man de kommende dage få hjælp på hotlinen i længere tid end normalt. Region Hovedstaden er blevet frifundet i en sag om vegansk mad på Hvidovre Hospital. Det oplyser Østre Landsret. Sagen var anlagt af Dansk Vegetarisk Forening på vegne af en kvinde, der under en indlæggelse blandt andet fik serveret ris og knækbrød. Foreningen mente ikke, at maden var nærende nok og derfor var i strid med menneskerettighederne. Selvom regionen er frifundet, så fastslår retten ifølge foreningen, at hospitaler har pligt til at tilbyde vegansk mad. Foreningen overvejer nu at tage sagen til Højesteretten. Årets Nobelpris i medicin går til tre forskere, der har fundet en måde at tænde og slukke for enkelte nerveceller i hjernen. Prisen går til tyske Peter Haumann, Georg Nagel samt amerikanske Carl Deisseroth. De har udviklet en metode, hvor man kan styre nervecellerne med lys. Det oplyser Nobelforsamlingen ved Karolinska Instituttet på et pressemøde i dag. Ifølge forsamlingen har forskerne lagt til grund for en ny æra. Deres arbejde har nemlig givet større forståelse for neurologiske og psykiske lidelser. De tre vindere modtager knap 8 millioner danske kroner.
17: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
18: I aften bliver det mest skyet med lidt regn nogle steder. I løbet af natten så klarer det op fra nord og nordvest, og det bliver tørt og mest klart. Temperaturerne falder til mellem 8 og 15 grader.
19: Jeg tænker hverken, at jeg er den første, den sidste eller den eneste, som ligger inde med en hel dallevalle-buffet af usikkerheder i den her verden. Og desværre i går, så blev der altså unlocked en helt ny usikkerhed, som desværre er stort set hele mig. Og det skal jeg nok sætte dig igennem lidt om lidt. Men først, der skal du altså gøre din lille smørstemme klar til at synge med, fordi Dasha, hun står klar til at se playlisten.
1: Skru op, for lyden er i dag.

for at bruge lige præcis dig som det, jeg burde betale min psykolog for, så bliver vi altså lige nødt til at snakke om noget af et kompleks, som jeg fik tilrettet mig selv i går aftes. Ja, fordi jeg er simpelthen blankt igen et meget, meget usikkert menneske, og der er en helt del valgbuffet af usikkerheder, jeg kunne dykke ned i sammen med dig, men det skal jeg nok lade være med, men lige nu der har jeg faktisk et eksempel på, hvordan det her kompleks for mig i går aften simpelthen blev etableret i min krop. Fordi i sommer der var jeg så heldig at blive inviteret med til et kæmpe, kæmpe formidabelt bryllup. Rigtig, rigtig dejligt, og det her bryllup havde ikke bare 1, 2, 3 eller 4 fotografer på. Der var hele 5 fotografer, og min kæreste, han var efter mig hele aften med, at jeg gik og tog for mange billeder, og jeg skulle bare være nærværende, fordi der var en masse fotografer til at simpelthen gemme de her minder resten af vores liv. Og vi får simpelthen taget så mange billeder. Der er ikke den vinkel, der er ikke det parbillede, der ikke bliver taget af mig og min kæreste, og jeg har gået og været spændt som en flitsbue på, at de her billeder ville blive vist til os på et tidspunkt, fordi jeg tænker, at det er sådan et billede, når man bliver 80 år gammel, at man bliver rigtig glad for, at man kan kigge tilbage på, da mor og far simpelthen var unge sprøde og lækre i deres 20'er. Jeg er så 30. Anywho. I hvert fald så får vi linket i går efter 2 måneder til at kunne genbesøge alle de her billeder, de her meget, meget dygtige fotografer har taget i løbet af den her aften. Og der er ikke et billede af mig og min kæreste. Ikke et. Og til far for at lyde som en, der er virkelig egoistisk, fordi nu er det jo trods alt ikke mig og min kæreste som gæster, der er hovedpersonerne til det her bryllup, bevares. Men at være velvidende omkring, at der minimum nok er blevet taget 50 billeder af os, og ikke et eneste billede af os er kommet med. Og det sidder mig med min kæreste og snakker en smule om i går aftes, indtil at jeg simpelthen kommer frem til, det må simpelthen være fordi, at vi er så grimme på de billeder, at de tænker os, de gerne vil spare os. Altså for den grusomme oplevelse, som det er at se billeder af, hvor dumme vi ser ud. Og lige pludselig, så blev jeg da bare markant mere usikker, end jeg allerede var i forvejen. Altså, jeg undrer mig simpelthen så meget over, hvor åndssvagt vi har kunnet se ud på de billeder. Altså, på trods af, at jeg ikke sådan altid går og føler, at jeg ser sådan helt vildt åndssvagt ud hele tiden. Ikke desto mindre, så er det jo bare dejligt at vide, at usikkerheder, det er simpelthen noget, vi kan samle op hele livet. Og heldigvis, så ser brudeparret fuldstændig formidabelt ud på alle.

0: til bryllup, vi deltog i sommer. Jamen, ikke at jeg opfordrer til det, men hvis der er en af jer, der har gjort noget kriminelt, så er det jo egentlig bare med at melde mig og min kæreste som hovedperson i lige præcis det drama, fordi vi har altså ikke noget alibi for at kunne fortælle, at vi har været et andet sted, for der eksisterer absolut ikke eneste billede af, at vi har været sted til det her bryllup. Hele Danmarks Nova. Men så er det godt, at minderne de kan vare for evigt, og det kan den gode musik altså også. I hvert fald der er Taylor Swift og Westlife klar til dig lige om lidt her på Nova.
1: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig.

0: Et løncheck.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

0: Vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
5: Det
6: var
5: kedeligt.
6: Ja, jeg kan ikke lide noget med at starte med at sige her til
1: morgen. Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

en mandag aften, og apropos de bryllup, som jeg har været til, hvor jeg ved, der er blevet taget en masse billeder af mig, men som ikke eksisterer nogen steder, fordi jeg har en formodning om, at jeg simpelthen har lignet noget, der var løgn, og derfor vil de ikke gøre min usikkerhed værre, end den egentlig er. Det har egentlig fået mig til at tænke over et andet billede, som i den grad også fylder rimelig meget i de helt store medienyheder, fordi det handler jo egentlig også om vores danskers skattepenge, og i den grad også vores helt store konge, nemlig Frederik. Jeg ved ikke, om du har set det meget, meget store portrætbillede, der er malet af ham. Men i hvert fald, så skal vi til at tale om det lige om lidt. Men allerførst, Alex Warren. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. Take one look at you, you're taking me out.

0: Jeg ved ikke, om du har set det helt store nye portræt, som er blevet malet af vores konge Frederik. Og i så fald, så ved jeg ikke, om du har lagt mærke til det lille nosejob, det ligner, han har fået lavet i Tyrkiet i Irland. Ja, fordi det er lige præcis det, der går ret meget kritik på, at det her billede, det er altså ikke lavet helt godt nok. Og jeg har muligvis en lille, ja, fordom af det. Jeg har måske en tanke omkring, hvorfor det her nosejob, det egentlig er blevet lavet. Men det skal jeg nok fortælle dig meget mere om, fordi først så skal vi altså også huske, at der skal spilles en masse god musik lige. Her på Nova Aften. Og derfor, der kan du altså også glæde dig til, at Shibuzi og August Højn, de står altså klar til at bruge den her mandag aften sammen med dig på Nova Aften.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. 3 poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
8: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
10: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
12: Wow!
11: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
12: Ja.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
24: Det er din venstre.
23: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
24: Nej, men det lød det.
25: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
22: Nova.

Argus Øjen, Kirsten Mowley, lige her på Nova Aften. Og jeg er ikke helt sikker på, at vores Kong Frederiks portrætmaler var helt sikker på, hvad det var, hun endte med at kaste ud i, da hun sagde ja til at male det her portræt. Fordi det har altså været den helt store samtaledebat om, hvad snøvsen, der lige var sket med Kong Frederiks næse på det her billede. Han ligner en af de lovely lady boos, jeg har set inde på min TikTok, der lige har været en tur i landet for at få lavet et nosejob dernede. Og hvor her, whatever floats your boat, men det ligner jo bare ikke rigtigt den næse, Kong Frederik han har i virkeligheden. Men jeg har faktisk en lille idé eller tanke til, hvorfor det er, at lige præcis den her næse, den er med at se sådan her ud. Nemlig det at arbejde bedst under pres. Det er i hvert fald noget, jeg kan genkende mig selv rimelig godt i. Og jeg ved, at portrætmaleren af vores Kong Frederik til lige præcis det her billede, hun har haft 2 år. 2 år til at lave det her billede. Og det er et kæmpe billede, så jeg skal ikke kunne svare på, hvorvidt om det er meget eller lidt, men jeg siger bare, alle de afleveringer, jeg har lavet i skolen, og alle de største ting, taler, produkter, altså alt, hvad jeg har skulle producere i mit liv, det er blevet lavet netten for. Simpelthen. Fordi som Katharina Pitsner, hun vil sige, i diamantfamilien, diamanter, de bliver skabt under pres, og det er derfor mine børn er nogle diamanter. Det har hun aldrig nogensinde sagt, men det er rigtigt, at diamanter, de bliver skabt under pres, og derfor er vi også nogen, der altså altid foretrækker simpelthen at lave alt det, der skal laves aftenen inden, i stedet for at bruge 2 år på det, fordi det er altså ikke sikkert, at det ender med at blive bedre.

0: ulækker, og inden din mandag aften hende, så lover jeg dig for, at musikken, stemningen og selskabet, den er altså sammen med dig hele vejen frem til dit mål. Er Nova. Og allerede nu kan du begynde at glæde dig til, at Christoffer og Rihanna, de er så klar til dig lige om lidt.
1: Novas Karoline.
2: Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er at vinde en fed julefrokost på The Old Irish Pub. Ingen indkøb, ingen oprydning, bare lækker mad, god stemning og fri bar i 2 timer. Kunne det være noget? Så lyt med hele ugen og hør, hvordan du kan vinde billetter til årets julefrokost på The Old Irish Pub.
1: Karoline, alle hverdage 14-17. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Velkommen, Helle.
6: Hej.
5: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
6: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
5: Så crashet ledte til et kontor-crush.
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Ja, det husker derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne med navn af Silke Bose. Sikkerheden har åbenlyst ikke været i orden, det siger forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund til TV2. Udtalelsen kommer efter meldningen om, at uvedkommende har skaffet sig uautoriseret adgang til navne, adresser og CPR-numre på 8,8 millioner registrerede personer. Det gælder oplysninger om nulevende døde og udrejste, oplyser forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsministeriet. Adgangen er sket ved misbrug af en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Langt de fleste patienter, der skal udredes for demens, de venter længere end loven tillader. Derfor så retter statsrevisorerne nu skarp kritik mod regionerne. Ifølge loven så skal udredningen ske inden for 30 dage, men for 84% af patienterne, der bliver fristen ikke overholdt. Det skriver statsrevisorerne på baggrund af en beretning fra Rigsrevisionen. Samtidig er der store forskel på kvaliteten af udredningen, alt efter hvor man bor i landet, og patientens sociale baggrund. Statsrevisorerne mener derfor, at årsagerne til forskellene skal undersøges. Godt 2.000 personer, der har ventet i uvished, kan nu igen øjne et dansk statsborgerskab. Regeringen vil nemlig genfremsætte et lovforslag, som bortfaldt, da der sidst blev udskrevet valg. Det oplyser udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov. Men selvom ansøgerne tidligere har været godkendt, så skal de tjekkes igen. Ministeren understreger, at der skal ske en fuldstændig undersøgelse af, om de overhovedet overholder kravene. For eksempel om de har stiftet gæld. Derfor kan nogle ansøgere ende med at blive pillet af lovforslaget. Samtidig undersøger en ekspertgruppe, om fremtidige ansøgere skal screenes for deres demokratiske værdier. DSB får nu skarp kritik for håndteringen af de nye IC5-tog, som allerede er 3 år forsinket. Statsrevisorerne kalder styringen af milliardkøbet meget utilfredsstillende. DSB har blandt andet godkendt tidsplaner, som selskabet selv vurderede ikke var realistiske. Forsinkelserne kan betyde flere aflyste og forsinkede tog, fordi de gamle tog skal holdes kørende længere. Samtidig risikerer forsinkelserne at vokse yderligere, og det har allerede kostet DSB mindst 3,6 milliarder kroner.
1: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: I aften bliver det mest skyet med lidt regn nogen steder. I løbet af natten så klarer det op fra nord og nordvest, og det bliver tørt og mest klart. Temperaturerne falder til mellem 8 og 15 grader.
13: Programmet præsenteres af 365 Discount.
15: Hvis du også er gået og undret over, hvad Christopher, Rihanna og Pitbull de egentlig har til fælles, jamen, så kan jeg fortælle dig, at de alle sammen ligger klar til dig i playlisten lige her på Nova Aften. Så jeg håber også, at du står klar til at bruge mandagen sammen med os.
1: Skru op for lyden af

van de replay met Rihanna. Die hebben over aften in mijn daften. Lieve zus Rihanna, hun was vaak de gast in de 11e artiest. Ja, ik geloof ze opleven in een live concert met Ike Maun. Og som du nok hverken kan høre eller ved, så kommer jeg jo helt ned fra grænsen af, nemlig Sønderjylland. Så det at skulle overtale mine forældre, at de skulle både købe mig billetterne, de skulle køre mig hele vejen til København, og så en dag ovenpå en school night, altså en hverdag, det krævede altså sine overtalelsesevner. Men lige præcis det her med, at alle de store koncerter, de oftest altid bliver afholdt i København, det tyder altså på, at det er ved at være en trend, der er so last year. Fordi udover at Minds of 99-drengene har været enige og fortælle Gonova, at grunden til, at de ikke bare holder hele to stadionkoncerter i København, men også holder to stadionkoncerter i Horsens, er lige præcis fordi, at det ikke altid er os, der skal komme til dem, men det også er dem, der skal komme til os. Og så tyder det faktisk også på, at der er nogle andre kæmpe danske musikere, som har valgt at følge trop på lige præcis den energi, og det skal jeg nok fortælle dig meget mere om lidt, fordi først, der får du altså lige Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, lige her på Nova aften. Og hvis du gerne vil høre det her interview med The Minds of 99-drengene, så er det bare at hoppe ind på vores app Rayo. Derinde finder du Gonovas udvalgte podcast.

0: du ligesom mig også identificerer dig som den natterende Rasmus Seebach sang om tilbage i nullerne, så får du måske heller ikke stået helt tidligt nok op til at kunne lytte med live, når Gonova sender lige her på Nova. Og åbenlyst årsager, så er det jo en kæmpe skam, og især når de har virkelig, virkelig fede artister på besøg, som de jo for eksempel havde sidste uge. Hvem det var, de havde på besøg, og hvad du egentlig kan glæde dig til at høre lige præcis i Gonovas udvalgte podcast inde på vores app Rayo, det skal jeg nok fortælle dig om det om lidt.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Fordi allerførst, så skal du altså bare glæde dig til, at Mumler og Svea S, de står klar til dig lige her på Nova. Og bagefter Vance Joy med Riptide.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skærehost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er for dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
12: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
19: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
20: Og det er sådan, jeg har det med curling.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.

0: Støj, Riptide, lige her på Nova Aften. Og lige nu, der synes jeg, at du skal hive din telefon op af lommen, og så synes jeg, at du skal downloade vores app, som hedder Rayo, fordi derinde, der finder du ikke bare hele 50 radiostationer. Nej, du finder også alle dine yndlingspodcasts, og måske så er Gonovas udvalgte allerede der iblandt, eller måske så kunne den måske blive det. Fordi i fredags, der havde hele Gonova-holdet altså besøg af de helt store suspektdrenge, fordi de har jo annonceret, at de simpelthen tager på stadionture rundt i hele Danmark. Og hvis du også var en af dem, som var inde og opleve dem live i Parken i 2023 og tænker, kan det godt blive vildere, som klampfyr nok vil råbe. Jamen, så synes jeg lige, du skal høre, hvordan det lød, da hele suspektholdet, de var ind til en lille tidlig morgensnak hos Gonova-holdet.
1: Det kommer til at blive stort og rigtig dumt. Og...
2: Ja, det gør det, men det, okay, men det her, der kommer til at ske på den næste tur, det kommer til at blive gå ind under kategorien rigtig dumt og rigtig dyrt.
3: Oh, men er det ikke
2: vi er allerede minus, og vi er ikke engang gået i gang endnu.
1: Det er fedt.
3: Men skal man ikke, når man bliver ældre, basse lidt ned? Det skal man ikke. I bliver ved med at holde den kørende.
1: Vi er jo vampyrer, vi bliver ikke ældre. Vi kører bare.
4: Det er ligesom med de der bands, der hedder noget med boys. Ikke? Selvom de er blevet voksne mænd, så skifter de jo ikke navn. Jo.
1: Nej, og de ser stadig unge og flotte ud. Ja.
5: Big boys.
0: Hvis du også gerne vil høre hele det her interview med suspekt i Gonova, så er det bare med at downloade vores app Rayo og finde Gonovas udvalgte podcast.

0: sammen med mig, Anne Lund. Men op på den anden side af 21, der kan du altså glæde dig til et helt andet selskab, nemlig selskabet af Daniel Cesar og Sulaima Gourani. Hvem hun helt præcis er, og hvad det er for en samtale, Daniel har inviteret hende med ind til, det synes jeg lige, du skal blive hængende her på Nova-aftenen for at finde ud af, fordi jeg skal nok komme med en lille spoiler-løb på, hvad du kan glæde dig til om på den anden side af 21. Men lige nu, der kan du altså også glæde dig til, at Ray og Taylor Swift, de ligger klar til dig i playlisten lige her på Nova-aften.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Ja, det husker derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
7: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
9: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Nej.
16: Gud, hvor kedeligt.
17: Ja, jeg kan ikke lide noget med
18: at starte med at sige her til mor. Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Har du ligesom mig også prøvet at stå i en rigtig stressende situation, og så lige pludselig er der kommet et rigtig godt råd udefra, som man ikke har bedt om, at man måske lige skulle prøve at slappe lidt af? Fordi så er vi i hvert fald to, og hvis der er noget det råd, det kan gøre ved mig, så er det tværtimod at bare gøre mig endnu mere stresset. Som om jeg ikke har overvejet at slappe af, men der er der en grund til, at jeg har rimelig meget stress på lige nu. Og i så fald, så synes jeg, at du skal blive hængende her på Nova Aften. Ikke fordi, at jeg har lyst til at stresse dig, men fordi Daniel Cesar, han står klar til dig om på den anden side af 21, og det gør han med dagens

0: Hvis du spørger mig, så er gode råd sjældent særlig gode, især når de først kommer på bagkant i stedet for på forkant. Som for eksempel, hvis man står i en rigtig presset og stresset situation, og der er lige en starut, der vil byde ind i debatten med at sige, at man lige skal slappe af. Det er sjældent bare et rigtig godt råd, og især ikke, når man står i kampens side. Så hvis du ikke er særlig stresset lige nu, men også tænker ligesom mig, at den dag, den skal nok komme på et tidspunkt, så får du lige et godt råd her på forkant. Bliv lige hængende her på Nova Aften, fordi Daniel Cesar, han står altså klar til dig om på den anden side 21, og han har altså iværksætter Sulaima Gourani med inde i studiet til en snak om hendes nye bog, hun har lavet med stresspsykolog Henrik Leslie. Der nåede fuld fart frem, og det er altså et helt nyt indspark til debatten om håndtering af stress. Så jeg synes, at du skal blive hængende med den gode stemning, det gode selskab og den gode musik lige her på Nova, og så håber jeg, at du og jeg vil lyttes ved igen i morgen, når klokken bliver 17.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Men du behøver ikke at vente helt til klokken 17 i morgen for at servere en masse god musik, nemlig Shakira og Burna Boy. De står klar til dig lige om lidt med dig, dig.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Volmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernes, Åbygder, Åfjeld. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
13: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janne, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose.
16: Kriminelle kan få meget ud af de CPR-oplysninger, der er blevet lækket om knap 9 millioner mennesker. Det siger professor i cybersikkerhed Jens Myrup Pedersen til TV2, som kalder oplysningen for en guldgruppe for kriminelle. De kan blandt andet bruges til identitetstyveri og meget troværdige phishing-angreb. Oplysningerne er blevet hentet ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Derfor så lyder rådet, at vi skal være ekstra opmærksomme på henvendelser, der ser ud til at komme fra myndigheder eller virksomheder. Venstre har skiftet kurs i sagen om godt 2.000 personer, der venter på dansk statsborgerskab. Partiet vil nu have regeringen til at vente med at give dem statsborgerskab, indtil der er indført en screening for antidemokratiske holdninger. Det skriver formand Troels Lund Poulsen på X. Men Venstre støttede selv forslaget, da det blev behandlet i februar. Dengang afviste partiets indfødsretsordfører også at sætte tildelingen på pause. Forslaget stammer desuden fra den tidligere regering, som Venstre selv var en del af. En russisk laboratorietekniker er ikke død af pest, som der ellers var mistanke om i sidste uge. Det oplyser de russiske myndigheder ifølge AFP. Kvinden arbejdede i Sibirien, og fredag der lød meldningen, at hun muligvis var smittet med lungepest. Men undersøgelser har ikke fundet spor af sygdommen, og myndighederne mener i stedet, at hun døde af lungebetændelse af ukendte årsager. USA følger situationen, mens udenrigsminister Marco Rubio understreger, at der ikke er grund til alarm. En af Danmarks mest trafikerede strækninger, Motorring 3 ved København, skal nu udvides fra 3 til 4 spor ved at inddrage nødspor. Det er partierne bag infrastrukturplanen 2035 blevet enige om, og arbejdet forventes at gå i gang i 2027. For at mindske generne for de støjplagede naboer, så lægges der en ny støjreducerende asfalt på, mens dens maksimale hastighed sænkes fra 110 til 90 km i timen. Og nu til vejret. I nat der klarer det op og bliver mest tørt. I morgen der får vi lidt eller nogen sol og mellem 14 og 17 grader.

0: lyden af i dag.
1: Hvordan kan det være, at der er nogen, der kan trykke på speederen og fortsætte med at arbejde sådan 80 timer om ugen, mens der er andre, som går ned med flaget og bliver ramt af stress? Hvad er forskellen på de to typer af mennesker? Hvordan griber de det forskelligt an? Det er, hvad det handler om her til aften. Lige om det skal jeg tale med iværksætter Soleima Gourani. Hun er en af dem, der arbejder 80 timer om ugen. Og hvordan kan det være, at hun kan lykkes med det, når der er andre, der arbejder måske færre timer og som ikke kan det? Det skal jeg tale med hende om lige om lidt. Men allerførst skal vi have noget musik. Her er det Shakira og Burna Boy med...

0: en til en med Daniel Cesar.
1: Andelen af danskere, som ofte føler sig stresset, er steget med 12% på bare 4 år fra 2021 til 2025. Og det betyder altså, at i dag der er det hver femte dansker, som ofte føler sig stresset. Det viser en analyse af den nationale sundhedsprofil. Og når stress, bekymringer og tankemøller fylder, så er det oplagte for mange mennesker nok, at man skal geare ned. Man får måske at vide, at man skal sænke ambitionerne, man skal tage en pause og lade være med at deltage til diverse arrangementer. Men ifølge aftenens gæst, så er det måske en misforståelse. Sulaima Gourani, velkommen til.
2: Tak, og tak fordi jeg måtte komme med ind og drøfte den her nye bog med dig.
1: Du er iværksætter og ude med bogen, der hedder Fuld fart frem, som du har skrevet sammen med stresspsykolog Henrik Leslie. Og i bogen, der skriver I, debatten om stress hænger fast i en forældet og skadelig opfattelse, som forskningen for længst har nuanceret. Så lad mig lige starte med at høre, hvad er det, vi har misforstået omkring stress?
2: Det er jo en form for omsorg, både fra vores sundhedspersonale og fra vores uddannelsessystem og vores familier. Så er der sådan en udpræget tanke på, at hvis man er stresset, føler sig stresset, skal jeg skynde mig at sige. Fordi der er lidt forskel på at føle sig stresset og klinisk blive erklæret stresset. Der er ret langt vej mellem de to ting. Men hvis man føler sig stresset, føler, at man har meget, meget travlt og rigtig meget at se til. Stort ansvar. Og så er det den gængse tone i Danmark, at man nok hellere må tage den lidt med ro. Skru lidt ned. Og det er jo fordi, at man tænker, at ens nerver skal have lidt ro. Og man vil have godt af at trække sig lidt tilbage og trække vejret og gå til lidt yoga og lave lidt kryds og tværs og sige nej til aftaler, som måske ikke faktisk vil gøre en glad. Og det betyder faktisk, at jo mere man tager det med ro, sjovt nok kan vi se, at langtidskonsekvensen af det er faktisk, at folk får det værre og ikke bedre.
1: Nyere forskning i metakognitiv psykologi og erfaringer fra erhvervslivet viser, at det sjældent er højt tempo, ansvar eller store drømme i sig selv, som slås ud. Så hvad er det så? Og hvorfor kan nogle mennesker knække under pres, mens andre trives med højt tempo og store ambitioner og et liv med fuld fart frem? Det er, hvad det skal handle om i den her udgave af En til En. Og Sulaima Gourani, du er iværksætter og ude med den her bog, som sagt, med Henrik Leslie. Jeg har en lille præsentation af dig her. Du er iværksætter, du er foredragsholder, du er forfatter, du er kendt for at arbejde 80 plus timer om ugen.
2: Ja.
1: Er det korrekt?
2: Ja, jeg arbejder alle ugens dage, fra så tidlig jeg vågner til så helt til jeg går i seng, alle ugens dage.
1: Og du er lige vendt hjem efter 10 år i Silicon Valley i USA.
2: Ja.
1: Vil du ikke starte med at fortælle sådan, hvad du laver? Fordi en ting er at arbejde 80 plus timer om ugen og arbejde hver eneste dag og have titler som iværksætter og forfatter og foredragsholder og alt det her. Men hvad laver du?
2: Ja, det er et godt spørgsmål, ikke? Fordi på en eller anden måde så føler jeg jo ikke, at jeg arbejder, selvom jeg arbejder konstant. Jeg har 2 børn, og jeg er gift, og jeg har familie og gode venner. Og alle, som jo ligesom er sådan i min orbit og kigger ind på mit liv, vil jo sige, øj, hvor hun arbejder meget. Men jeg føler jo bare, at jeg leger med livet. At livet er en stor dans. Og det skal ikke lyde som om, at jeg synes, mit liv er let. Faktisk har jeg i årevis, indtil for ganske nylig, nærmest for et par måneder siden, følt, at mit arbejdsliv selvfølgelig var spændende og sådan noget, men også meget, meget hårdt. Men jeg føler, at jeg har klatret op af et meget, meget højt bjerg. Og lige nu står jeg bare lige et sekund og nyder udsigten over det hårde arbejde, jeg har præsteret. Og nu er jeg klar til mit nye bjerg igen. Et næste nyt bjerg. Og det kan jeg sige, fordi at vi har solgt vores tech-startup. Det er der ikke så mange iværksætter, der får lov til at prøve. Man starter noget, og så dør det, eller går i sig selv. Og meget, meget få får lov til at børsnotere det, og nogen får lov til at sælge det. Og jeg får lov til at sælge vores virksomhed til en amerikansk virksomhed. Og det synes jeg er rigtig spændende, fordi det tror jeg ikke, jeg havde håbet på, at jeg ville prøve at opleve det. Og nu har jeg lige gjort det, og det synes jeg er sådan kæmpestor. En stor bedrift for mig at få lov til at sælge en virksomhed, fordi det er en spændende proces. Men jeg er først og fremmest iværksætter. Jeg har været selvstændig, eller iværksætter, om du vil, siden 2007. Og det har så ledt mig til at starte en masse virksomheder igennem årene. Og senest har jeg lavet en tech-virksomhed i Silicon Valley. Og hvis man tager til Silicon Valley for at lave en tech-startup, så beder man jo også om at arbejde side om side med de allerdygtigste. Dem, der får dig til at ligne en førsteklasses elev, ikke? Mm. Og så på en eller anden måde, så føler jeg bare, at jeg har været i den der olympiske pool med alle de der olympiske svømmere, der bare plasker afsted, og de kan svømme sindssygt hurtigt. Så jeg føler, at jeg har lært rigtig meget. Jeg er drevet af læring, og det får mig også videre til det, du spørger om, hvad du laver. Jamen, jeg føler jo egentlig, at jeg laver selvfølgelig virksomheder med det formål selvfølgelig at skabe afkast for vores aktionærer og investorer, men også for at sætte noget i verden, der er nyt og spændende og anderledes. Og vi blev faktisk årets AI-produkt i 2024, hvilket er ret sjovt i USA.
1: Hvad sagde du? Årets AI-produkt?
2: Ja, simpelthen.
1: Hvad var produktet?
2: Jamen, det var sådan et spamfilter for møder, som virksomheder kan implementere i deres kalendersystem, sådan at ingen kan booke dig til et møde, medmindre de har gjort sig umage for at fortælle dig, hvorfor du skal med i det møde. Meget simpelt. Men det blev vi altså årets produkt på, og det synes jeg var mega sjovt. Men jeg skriver bøger. Jeg er aktuel lige nu med 3 bøger, faktisk. Du sidder med den ene foran dig. Jeg har en ny amerikansk bog, der kommer ud 9. december i USA, som hedder Unready, som handler om at det der med at acceptere, at man en stor del af sit liv ikke føler sig klar til det, man nu skal. Mm. Og så kommer jeg faktisk ud næste år med en stor bog, som jeg er meget spændt på, fra The Economist, som jeg sådan synes er akademisk. Det må være sådan min højborg. Og de har simpelthen spurgt mig, om jeg vil skrive en bog for dem, om hvordan man træffer gode beslutninger under massiv pres. Og den hedder Good Enough, altså godt nok. Hvornår er godt nok, ikke? Hvornår, så du ved, jeg er lidt i den der slipstrøm der med. Jeg elsker livet og forretning, og jeg kan godt lide at kombinere de to ting. Fordi vi er jo, som vi er som mennesker, og det påvirker den måde, vi træffer beslutninger på. Det påvirker den måde, vi lever vores liv på og leder andre. Så det er sådan et samsurium af at være interesseret i mennesker og i forretning og i verden.
1: Og derfor er du en fuldstændig fabelagtige gæster her i studiet, fordi jeg tror, alle de ting, du har nævnt, der er nok mange, der tænker, det vil jeg da også. Det kunne da være fedt at være typen, som lige havde 3 bøger klar lige om et øjeblik.
2: Fra

0: uden man nødvendigvis knækker det pres, der kommer med. Og det skal vi nok vende tilbage til. Men vil du ikke lige fortælle mig om, hvad det var, der gjorde, at du valgte at flytte til USA? Altså, fordi inden da, der havde du også et lidt mere normalt job, end at være selvstændig.
1: Ja, altså, sådan, du ved, for 25 år siden, så var jeg sådan på den der helt almindelige gængse karriereplan med først ved at arbejde ved Udenrigsministeriet, og så blev headhunted til Mærsk. Det er da meget flot. Og siden til Hewlett-Packard i Danmark. Og sidde i et hav af bestyrelser. Det gør jeg nu stadigvæk, men nu sidder jeg mere i sådan nogle internationale venturefonds og sådan nogle ting, ikke? Som laver investeringer. Og så, ja, jo, altså så der var sådan på den der normale karriereplan, kan man sige. Men livet ville jo, at jeg blev gravid, og det var i uoverensstemmelse med min derværende arbejdsplads, og det endte faktisk med, at jeg blev afskedet. Det kom der selvfølgelig en retssag ud af, og alt muligt andet. Men summa summarum, det er, at da jeg ligesom sådan bliver mor i 2007 for første gang, der vælger jeg jo faktisk at tage magten over min egen karriere. Og med det mener jeg jo, at jeg beslutter mig for, at ingen skal kunne fyre mig igen. For der er jo sådan en udpræget fornemmelse af, at hvis nu bare man har et job, så har man noget sikkerhed. Men faktum er jo, at der er jo simpelthen så mange, der bliver fyret. Og Danmark er et land, hvor det er nemt at fyre mennesker. Det tænker man ikke over. Jeg arbejder for eksempel i Tyskland. Jeg er med, sådan, ikke medleder, men jeg er med i et team i Tyskland, som blandt andet arbejder med Anthropic og nogle af de største brands i verden, Hinz & Mauritz og Lufthansa og sådan ting, hvor vi uddanner unge mennesker til at skabe deres egen karriere. Og for eksempel i Tyskland og Sverige, for den sags skyld, der er det meget svært at fyre folk. Anyway, men i Danmark, der er det faktisk nemt at fyre folk, så det er jo så absurd, at vi snakker om, at det at have et job skaber sikkerhed.
0: Hvordan er det sværere i, hvad sagde du, Tyskland og Sverige at fyre folk?
1: Jamen det er fordi, der er jo sådan lidt mere struktur og beskyttelse af lønmodtagere og stærkere fagforeninger og sådan noget. Det er i hvert fald mit indtryk, at funktionærloven i Danmark på en eller anden måde tager hånd om dig som medarbejder, hvis du bliver fyret, ved at vi kan give dig understøttelse og andre ting. Men det er jo ikke svært at fyre en medarbejder i Danmark. Men det er sværere at fyre en medarbejder i Norge eller Sverige. Altså, der skal mere til, før du må fyre en, end du gør i Danmark. Anyway, det er både godt og skidt. Men det er bare for at sige, at jeg føler faktisk, at jeg har mere sikkerhed ved at være selvstændig, end da jeg var ansat. Fordi jeg har jo oplevet i min karriere, at så sidder jeg i et job, det går meget godt, pludselig kommer der en ny topchef. Jeg har ikke lige hans kop te, eller han vil hellere have sin egen kammerchuk ind på den plads, hvor jeg sidder. Jamen, så ryger du da i svinget. Så du ved, I don't know, men jeg synes bare, at jeg har ikke noget imod at bære det fulde ansvar for mit eget arbejdsliv. Og det er der nogen, der bliver nervøs af og ikke kan tåle at gøre. Jeg kan ikke tåle at gøre andet end det.
0: Mm. Sulaima Gourani, du er aftenens gæst, og vi taler sammen, fordi du er ude med en ny bog, der hedder Fuld Fart Frem, der handler om, ja, hvordan det kan være, at der er nogle mennesker ligesom dig selv, der kan arbejde 70 timer eller 80 timer om ugen, bare arbejde derudad non-stop, mens der er andre, som går ned med stress, hvis de skulle gøre det. Hvordan der er forskel på de to typer af mennesker, det vender vi tilbage til om lidt.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
2: Lyden af i dag.
3: Nova.
4: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6EV er skabt til din hverdag. Med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk

0: Nejebutikkerne og på neje.dk.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i en til en her til aften, der er fået besøg af Sulaima Gourani. Hun er iværksætter, og hun har skrevet bogen, der hedder Fuld Fart Frem, som handler om, hvordan hun har haft et arbejdsliv, hvor hun arbejder 80 timer om ugen. Og så hun skrev den sammen med Henrik. Henrik, han er psykolog, og han er blevet ramt af stress. Så hvordan kan det være, at der er nogle mennesker, der kan holde til at køre med speederen i bund hele tiden og arbejde flere timer end den nærmeste dag i døgnet, mens der er andre, som ikke kan holde til det? Det er, hvad det skal handle om nu, Sulaima. Hvad er forskellen på dig og Henrik? Hvad er forskellen på, at sådan en som dig bare kan arbejde derudad, mens Henrik han bliver ramt af stress?
3: Vi er meget stolte af den bog her, fordi vi er sådan to. Vores liv minder meget om hinanden, men udfaldet blev bare meget forskelligt. Henrik er en typisk veluddannet hvid mand, som har haft en helt almindelig opvækst med sådan en almindelig pose trauma, som de fleste af os går igennem. Og succes, faktisk tidligere Michelin-kok og alt muligt andet, masser af succes, super dygtig til hans arbejde, tjener masser af penge, vildt mange gode venner, elsker kunst, er altså på alle måder det her inspirerende, dybe, sunde menneske. Veluddannet. Og på den anden side, så har du sådan en som jeg, som sådan, du ved, måske sådan har tæppet mit liv sammen. Masser af trauma. Jeg har en ultrahøj traumascore. Og en traumascore, der er meget høj, der er faktisk ret stor sandsynlighed for, at man udvikler meget alvorlige sygdomme. Man dør tidligere. Man er ikke velfungerende. Man kan ikke få en familie til at fungere. Man ender i misbrug og alt muligt andet. Det er der i hvert fald meget stor sandsynlighed for, når man har så meget traume, som jeg har. Men det har jeg jo ikke sådan siddet og tænkt over, at jeg har. Det er jo noget, jeg har fundet ud af, fordi jeg har fået en test, og jeg har gennemgået analyse. Og derfor ved jeg i dag, at sådan er det. Men modsat Henrik, så har jeg ikke nødvendigvis vidst, at der var noget galt med mig. Det er lidt humlebien måske, ikke? Altså, jeg burde ikke kunne flyve, men det gør jeg. Henrik derimod kender alt den nyeste forskning, er fuldstændig opmærksom på, hvad man kan gøre og hvad man ikke skal gøre. Og han har levet efter de gængse råd. Og blandt andet, da han begyndte sådan at føle, at han havde for travlt, og presset blev stort, større, ting blev sværere og sådan ting, så gjorde han jo det, som de fleste jo så gør. Åndedrætsøvelser, afslapning, sådan noget kling-kling-musik i baggrunden, ja. Flytte på landet, få sig en urtehave, sige nej til pres, og arbejde, ja, selvfølgelig mindre, og se sine venner mindre, hoste mindre, altså færre middage, færre gæster, alt det der, som hører med til et helt normalt, velledet liv.
2: Men det er sjovt, når du siger det, fordi jeg synes, jeg har hørt mange afarter af den der historie, faktisk ikke kun fra folk, som har været nede og oplevet stress, eller været presset på jobbet, men jeg synes også bare, at jeg tilhører en generation, hvor vi oplever lige pludselig, at arbejdsmarkedet måske ikke giver os den tilfredsstillelse, eller det, vi leder efter, og derfor vælger man at flytte ud på landet, eller begynde at meditere, eller prøve at finde mening et andet sted. Jeg synes bare, den historie, du fortæller her, den har jeg hørt i flere forskellige afarter efterhånden, som er nærmest et symptom på et eller andet, som folk leder efter, eller skal prøve at finde balance i tilværelsen igen.
3: Ja, og jeg kan jo godt se, at det der med at søge balance, jeg kan godt forstå det, og jeg har jo selv været med til at tale ind i work-life balance, forstået på den måde, at jeg kan ikke huske eller ændre, at jeg har sagt, at man skal finde work-life balance, fordi jeg mener ikke på den måde, at der er en balance i tingene. Hvordan kan jeg sige det? Selvfølgelig skal man have balance i tingene, forstået på den måde, at du kan ikke bare brænde alt af på alle kontier på den samme tidspunkt. Men det sjove er, at ligesom når du cykler, ikke? Jeg var ved at blive kørt ned af en cyklist her klokken 5 i morges, da jeg var ude at løbe. Og det fik han til at minde om, at han havde bare total fart på, ikke? Og man kunne bare se smilet på hans læber, og han drønede bare afsted. Han havde fuld fart på.
2: Så er man landet i Danmark igen, hva'?
3: Ja, fuldstændig. Det er faktisk der, jeg er mest bange for at miste mit liv, det er for cyklister. Men han havde fuld fart frem. For der var virkelig momentum på og fart på. Og det er lidt sådan, du ved, nogen de cykler så langsomt, at de næsten vælter. Og livet er lidt på samme måde, at der skal være noget momentum. Og hvis vi skruer for meget ned, så går vi i stå. Og så begynder små problemer at blive store problemer. Man kan næsten ikke overskue, at nogen har sat rubedeglasset til venstre, i stedet for til højre i ens køleskab. Og sådan, du ved. Så du ved, det er faktisk dokumenteret og bevist i psykologien, at noget af det, der er aller værst for et menneske, det er at sætte sig hen at være unyttig og ikke være vigtig eller relevant for nogen eller noget, uden nogen krav, uden noget pres. Vi ved, at det er sundt at løfte sin egen bærepose, når man er ved at handle. Vi ved, at det er sundt at gå op ad trapper. Vi ved, at det er godt at komme ud og cykle, også i modvind. Det er vigtigt for os mennesker, ikke kun fysisk, men også psykisk, at vi hele tiden overkommer ting, vi synes var lidt irriterende, lidt svære, og måske også noget, der var lidt sværere end det, vi troede, vi kunne holde til. Det er meningen, at mennesker skal blive brugt. Og da Henrik og jeg skulle finde en forside til vores bog, der havde vi masser af idéer. Blandt andet en af dem var, at forsiden skulle være sådan en bobleplast, ligesom når man pakker glas ind. Fordi vi vil gerne symbolisere, at mennesker ikke lavet glas. Vi er ikke skrøbelige. Vi havde også en forside, hvor vi havde lyst til at putte en yogamåtte i en skraldespand. Og det er jo ikke, fordi vi hader på yoga. Det er fint at gå på yoga. Jeg kan godt lide yoga. Men der er blevet skabt sådan et syntetisk ro-regime, som ikke er sundt for vores samfund. Altså, der er folk, der stresser hen til yoga. For at gå til yoga, fordi de har fået at vide, at det skal du gøre, fordi det er sundt for dig. Og så stresser de den for at nå timen kl. 17. Og så sidder de der og pulser, ikke? Så vi anerkender, at der er nogen, der er meget, meget syrestress. Og hvis du er meget, meget syrestress, og du ikke kan sove om natten, og du ikke kan spise, og du har det virkelig dårligt, så skal du selvfølgelig ikke bare putte mere fart på. Så skal du få det der fikset. Men 80% af dem, der for eksempel går i Henriks klinik, han er jo stresspsykolog, 100% kommer og siger, mit arbejde gør mig stresset. Men når han kigger ind i det, så er det måske reelt kun 20% af dem, der faktisk reelt kan siges med sikkerhed, at det ansvaret ligger hos arbejdspladsen på en eller anden måde. 80% af os, vores stress, den er ikke relateret til arbejde. Den er relateret til måden, vi tænker på, måden, vi kigger på belastninger på, måden, vi betragter hårdt arbejde på. Måske synes vi, at livet burde være lettere. Jeg lever, hele den der egen fortælling, der foregår inden imellem vores ører, er med til at skabe en utilfredshed, og som gør, at vi går ned. Så vi selv saboterer i virkeligheden rigtig meget. Og det er derfor, at jeg synes, det har været så spændende at skrive bogen med Henrik, fordi han bruger for eksempel terminologien, at vi har en indre økonomichef og andre fede termer, der er sådan nemmere at forstå. Og vi ved meget mere om hjernen nu, end vi gjorde bare for 5 år siden. Vi har aldrig haft så meget data og forskning, der viser, hvordan vi tænker, hvorfor vi tænker, og hvilken indflydelse det har på vores liv. Så forskellen på Henrik og jeg, det er, at han har fået masser af terapi, gået til mega meget psykolog selv. Og faktum er, og det er vi også nødt til at tale om, der er nogle mennesker, jo mere de går til terapi, jo mere de graver i deres fortid, jo dårligere får de det. Har du ikke hørt nogen, har dine venner ikke nogen af dem sagt, jeg går til psykolog, og vi skal helt ned. Vi skal helt ned og grave i mine allertidligste minder, i min forældres skilsmisse, eller da min hund døde, og det overgreb blev begået på mig, osv. Og jeg har levet i den her dysfunktionelle familie, hvor min mor var alkoholiker. Jeg skal grave helt ned. Jeg er enig, det er synd for dig. Jeg kan godt se, det har været et hårdt liv. Get over it. Så for mit eget vedkommende, så har jeg jo ikke brugt så meget tid på terapi. Jeg har ikke gravet så meget af min fortid. Jeg overtænker ikke tingene. Jeg prøver heller ikke at regne det hele ud. Og jeg kaster mig ud i ting, inden jeg føler, at jeg er helt klar til tingene osv. Jeg ved godt, det er en lidt særlig måde at leve på. Men faktum er, det gør altså, at man lever et liv, der er lidt mindre bekymringstungt.
2: Og det forstår jeg godt. Jeg kan lige sige, Sulaima Gourani, du er ude med den her bog, du er iværksætter, og bogen hedder Fuld Fart Frem, som du har skrevet sammen med stresspsykolog Henrik Leslie. Og der er rigtig mange ting, du lige nævnte her, som jeg gerne vil nærmest gå ned i sådan separat set.
3: Okay.
2: Fordi hvis ro ikke er midlet til at håndtere, at man er presset eller bliver stresset, hvad er det så, der er midlet? Hvad skal man så gøre? Det tror jeg er nok ikke den eneste, der tænker over. Men det vender vi tilbage til om lidt, Sulaima Gourani. Du er iværksætter og aktuel med bogen, der hedder Fuld Fart Frem. Og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk.
4: Sammen gør vi forskellen.
5: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
6: Jens Auto.
7: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
6: Kina?
7: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
6: Okay.
7: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
6: Men
7: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
6: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
7: What?
6: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud

0: 20 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.
11: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
10: Nova er lyden af i dag.
12: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Andelen af danskere, som ofte føler sig stresset, er steget med 12% på bare 4 år fra 2021 til 2025, hvilket betyder, at i dag der er det hver femte dansker, som ofte føler sig stresset. Det viser en analyse fra den nationale sundhedsprofil. Men hvordan skal man så egentlig håndtere det? Ifølge aftenens gæst, så hvis man bliver ramt af stress eller af presset, så er det ikke nødvendigvis ro og afslapning, som er midlet. Soulaima Gourani, du er aftenens gæst. Du er iværksætter og ude med bogen, der hedder Fuld Fart Frem, som du har skrevet sammen med stresspsykolog Henrik Leslie. Og det interessante ved det her samarbejde, det er, at du er en af dem, der arbejder 80 timer om ugen. Du giver den gas, mens Henrik, han har været ramt af stress, og det er du ikke. Og hvordan der er nogle mennesker, der kan holde til meget arbejde, og der er andre, der ikke kan. Ja, det er altså det, vi skal prøve at blive klogere på her til aften. Og du nævnte lige det her med at ro ikke er midlet til det. Det er ikke den medicin, man har brug for, hvis man faktisk er presset eller stresset. Så hvad skal man så gøre, hvis man er stresset eller presset, hvis ikke det er afslapning og ro og pauser, som er vejen frem?
2: Altså, du skal i hvert fald passe på med at trække dig tilbage. Og det er jo tit lidt det, ro giver, ikke? Man skal trække sig tilbage. Fordi dit nervesystem, det kan godt være, du synes, at du føler, at du gør det en tjeneste ved, at du gør mindre. Men mange af os ender faktisk også med ikke at orke livet. Vi orker ikke at se vores venner. Vi orker ikke at spille de der, være med i kortklubben. Vi holder op med at løbe med vores løbeklub. Vi holder op med at lave mad for vores nabo. Vi holder op med at gøre en masse af de ting, som vi faktisk kan huske, at vi faktisk synes var hyggelige. Og vi fik det sjovt af. Og så ender vi med at sidde lidt for os selv, alene, med en Netflix-serie med dynen op, og det kan umiddelbart godt føles meget rart med for 100 kroner blandet slik, fordi vi er blevet fortalt, at det er godt, vi tager vare på os selv og sænker tempoet.
1: Ja, du har lige brug for en pause.
2: Ja, men faktisk er jo, at vi har mange unge mennesker, som i dag jo sidder rigtig meget alene på deres værelse og har fået at vide, at de skal passe på sig selv, fordi de er travlt i skolen osv., og de føler sig isoleret, ked af det og alene, og de kan ikke komme ud af det igen. Og sådan er det rigtig mange af os, der føler det. Og derfor er det vigtigt, at vi får snakket om, er ro det rigtige for alle? Eller er det at få mere retning på det, man laver? Få kortlagt sit liv og arbejdsliv, så man lever i mere i overensstemmelse med sine værdier? Det vil jeg meget gerne dykke ned i.
1: Det vender vi tilbage til senere, det vil jeg gerne tale om.
2: Ja, ja. Måske få kigget lidt nærmere på, hvad det er, vi bruger vores liv på. Fordi min tese er, bakket op af Henrik, det er, at hvis du kører fuld fart frem i den rigtige retning, så kan du altså tåle at køre 200 km i timen every freaking day, uden at brænde ud. Du kan godt tåle at tage meget, meget store bidder af livet og gøre det hele, uden at skulle fravælge noget som helst. Men du er nødt til at kigge på, om den retning, du kører i, om det er den rigtige for dig.
1: Jeg er med på, at ro ikke nødvendigvis er midlet til at patienten skal have det bedre, hvis man er blevet ramt af stress. Mm. Men hvad siger du, forskellen er på dig og Henrik? Fordi faktum er, at du kan blive ved med at køre 80 timer om ugen. Og Henrik, han begynder at... Han er en af dem, der mister det. Han kan ikke holde til det i længden, og så tager han roen. Mm. Hvad er forskellen på, at du kan holde til det, og han ikke kan?
2: Jamen altså, som sagt, så er Henrik jo et intellektuelt menneske, som fagligt ved, hvad der er det rigtige at gøre. Og han er jo blevet fortalt, det siger psykologen jo, at hvis du har det skidt, skal du gøre mindre. Jeg får det ikke skidt, fordi jeg gør mere. Giver det mening?
1: Du må gerne uddybe det.
2: Ja. Jamen, Henrik for eksempel, ikke? Han levede jo det der traditionelle liv, hvor han gjorde alt det, der var det rigtige. Og muligvis også levede op til det, der hedder gode danske standarder for, hvordan at man er på en arbejdsplads, eller hvad man skal levere, eller venner og familie. Hvor jeg jo mere sådan, kører i den retning, at jeg lever i 100% overensstemmelse med mine egne værdier, altid. Som også inkluderer andre mennesker. Og som er gode, sunde værdier, som jeg gerne vil tale om. Men Henrik er måske mere flinke Henrik, som gør alt det rigtige. Den artige Henrik. Den artige pige. Den artige mand. Den flinke, lydige hustru. Ikke? Og der er noget flinkeskole over det også. Ikke?
1: Han er sådan firmaets mand. Der...
2: Han er firmaets mand, ja, lige præcis. Og siger ja, og tager flere opgaver på sig. Og sover ikke nogen. Og er ordentlig ved alt og alle. Og sådan ting. Og det skal man være. Han er et godt menneske. Men Henrik brændte ud, fordi at han levede sit liv på den måde. Og han endte jo faktisk med, altså, groft sagt er det jo lidt et mirakel, han overlevede det. Han havde faktisk indstillet sig på, at han nok ville dø af det her. Så alvorligt var det. Han er jo selv. Han fandt sig pludselig som den, som den ultra dårligste version af den værste patient, han selv havde mødt i sin klinik. Og kunne ikke gå op i de der... Han havde sådan 5-7 trappetrin i sit lille hus og sådan noget. Den kunne han ikke gå op af. Og han legede faktisk med tanken om, at han nok måtte gå på førtidspension. Mm. Så er man jo færdig.
3: Ja.
2: Så tænker vi, han er færdig. Vi skal skåne ham. Men så begyndte han at kigge på, som han jo gør, som det nysgerrige mennesker er, der må der være andre, der har oplevet det her. Er der nye måder at gøre tingene på? Og så fandt han jo over for selvfølgelig metakognitiv terapi, som der ikke er noget nyt i, men nye grene i terapien, som han begyndte at leve efter. Og igen, i løbet af ganske kort tid, 6-8-9 måneder, så var han jo et nyt menneske, der igen kan arbejde alle ugens 7 dage og klare sig godt, og i øvrigt også udkomme med en bog og have overskud til at gå ud og fortælle sin historie.
3: Men hvordan forholder du dig så til grublerier, tankemylder, de her ting, som jeg tænker, det er jo nok noget af det, der gør, at folk, der føler sig presset, nu kan jeg jo også bare tale for egen vejen, i de perioder, hvor jeg føler mig virkelig presset, der er det jo der, hvor bekymringerne, de der tanker, der hedder, er jeg god nok, og kan jeg lykkes med det her, det er der, hvor det virkelig er dominerende.
2: Det er det. Det er godt set.
3: Ja. Så jeg tænker bare, du har ikke på den måde oplevet, hvad Henrik har oplevet i forhold til at blive ramt af stress. Så hvordan forholder du dig til det? Fordi jeg tænker, du må vel, bliver du ikke ramt af nogle af de tanker? Hvordan undgår du i forhold til det at gå ned med, ikke at gå ned med fladen?
2: Jo, altså jeg kan ikke sige, at jeg aldrig tænker katastrofetanker, eller bliver bekymret, eller får sådan i maven nogle gange. Ikke? Fordi jeg lever jo et liv, hvor jeg tager stor risiko, eller meget risiko, og har stort ansvar, også for min familie, og har ansvar for en halvanden måned siden, også team og investorer og den slags ting. Ikke? Så det er klart, at jeg kender godt til det der med at have et stort ansvar, og følger under stort pres. Men forskellen på Henrik og jeg, det er, at jeg går jo ikke sådan rundt i min hverdag og tænker, at jeg ikke er god nok, eller for den sags skyld, jeg tænker heller ikke, at jeg er fantastisk dygtig. Jeg forholder mig egentlig ikke på den måde til mig selv på samme måde, som Henrik gør. Jeg tænker ikke så meget over tingene, og det ved jeg godt kommer til at lyde vanvittigt provokerende. Men menneskets lidelse sidder faktisk imellem ørerne på os. Tanken var egentlig, at vores bog i begyndelsen egentlig skulle have heddet "Gør dit hoved et fedt sted at være". Fordi at lidelse sker i vores tanker. Og det sjove er jo, at tankemøller er med til at gøre, at vi får det endnu dårligere. Så jo mere du tænker over din situation, jo mere du mærker efter, jo mere du forholder dig til din egen stress og pres, jo mere du tænker over, er det her for meget? Kan jeg holde til det her? Har jeg ikke mere travlt end andre? For, du ved, du kan selv mærke det, ikke? Vi går ned ad den sti der, og så får du det så dårligt.
3: Men hvad er så forskellen på den gode bekymring og den dårlige bekymring? Fordi jeg tænker også, man kan ikke navigere i livet uden at være bekymret over, hvad der nu foregår ude, ikke i verden på den store skala nødvendigvis, men jeg tænker, det er nok svært at leve et liv uden at bekymre sig, og bekymringer skal vel også have en plads.
2: Det er da klart, du skal jo ikke bare leve sådan happy-go-lucky, og så tænker du, at huslejen, den kan jeg betale, eller kan jeg ikke betale. Altså, du er nødt til at forholde dig til tingene, så man må selvfølgelig godt være en lille smule sådan på forkant med tingene. Men langt de fleste bekymringer bliver jo aldrig til noget.
3: Men hvordan forholder du dig til det i forhold til, hvad er det for nogle bekymringer, du tillader ligesom at forholde dig til, og nogen, hvor du tænker, det er faktisk lige meget, det må jo sejle i sin egen søg?
2: Jamen, jeg bekymrer mig egentlig mest, altså jeg tror ikke, jeg bekymrer mig så meget. Og jeg har heller ikke så meget tankemylder. Jeg var faktisk til lægen for nylig, fordi jeg skulle have sådan et helbredstjek, og min hvilepuls er 33-34 slag i minuttet. Det er meget lavt. Det er sådan helt vildt lavt. Det fik jeg selvfølgelig tjekket og sådan noget, men det er bare for at sige, jeg er virkelig ikke stresset. Altså min hvilepuls, når jeg sådan sidder, nu sådan vel, ja, nu har jeg så taget den af, godt nok. Nu når jeg sidder her stresset, sådan lidt presset og nervøs på at være på her, alligevel vil min puls ikke være mere end måske 42.
3: Og været sådan?
2: Jamen det ved jeg jo ikke, for jeg har jo ikke altid målt det. Men jeg tror, jeg genetisk, fysisk måske bare sådan ikke sådan tager de der ting helt ind. Og det betyder jo ikke, at jeg ikke kan få lidt sved i håndflader og blive nervøs, inden jeg skal sige noget eller sådan noget. Det kan jeg godt. Men jeg bekymrer mig ikke så meget, og jeg bruger heller ikke sådan terminologien problemer. Jeg kalder for eksempel mine problemer for projekter. Det kan godt være, at jeg lige nu har et helbredsprojekt, eller et finansielt projekt, eller et familieprojekt. Men jeg har ikke problemer på den måde. Og jeg omgiver mig jo heller ikke rigtig med mennesker, der brokker sig, eller sladrer, eller vi kørte herud i bilen her til morgen, og der var bare fuld fart på Dansk Radio om Trump og Det Hvide Hus og et AI-møde, der var foregået i går og alt muligt andet. Og så siger jeg bare til min mand, gider du ikke at slukke for radioen? Så du ved, der er også bare ting, jeg ikke har indflydelse på, så dem forholder jeg mig ikke til, dem bekymrer jeg mig ikke om. Jeg kigger på, hvad kan jeg gøre lige nu? Hvad kan jeg gøre godt for mig selv og andre lige foran mig? Og det betyder, at min verden, selvom den er stor, selvom jeg rejser rundt i hele verden, så er det bare en lille verden, hvor jeg ikke overtænker ting, og jeg tager heller ikke et stort ansvar på mig mere end det, jeg som menneske kan forventes at kunne bære.
3: Men det lyder også sundt. Det lyder sundt, det der med ikke at gøre sin verden større, end man kan forholde sig til den, og man har indflydelse på den.
2: Ja.
3: Og man kan, ja, det lyder sundt, fordi jeg tror, det er nok ikke unormalt at føle, at man skal have kontrol på hele verden, og man skal lige være opdateret på, hvad er det, der foregår derovre i USA lige nu, og hvad sker der med elpriserne, og sådan, at man vil gerne have en finger ned i lidt det hele, sådan så man måske kan føle sig mere sikker og tryg.
2: Jamen, altså, vi lever også i en tid, hvor vi bliver bombarderet fra højre og venstre, ikke? Og jeg har siddet til nogle middage her de sidste par måneder med venner og sådan nogle ting, og den sidste halvandet måned her, hvor jeg har været i Danmark med danske venner, som jeg elsker meget højt, og jeg har de bedste venner. Men der er jo også lidt en grad af, at vi er bekymret i Danmark for, hvad der sker i USA. Retligt så. Men samtalen bliver bare tit om sådan noget der. Og så tænker jeg måske, at hvis vi taler om nogle andre ting, så vil vi bare få det bedre. Så jeg prøver også sådan lidt at influere, ikke kunstigt, hvad jeg vil høre eller lytte til, men jeg kan bare sådan sige, at jeg tror bare, at jeg lever et lidt mere ubekymret liv, fordi der er nogle ting, jeg simpelthen ikke forholder mig til. Og så det er nok den grundlæggende ting, og så er der også den her med, at jeg er bare 100% snorlige på, hvad der er vigtigt for mig, hvad der gør mig lykkelig, jeg ved, hvad jeg er dygtig til, jeg ved, hvad jeg skal holde mig fra. Og så lever jeg altid i overensstemmelse hardcore med mine 5 kerneværdier.
3: Og det tænker jeg, vi skal dykke ned i nu. Og bare lige så vi alle sammen er med. Sådan som jeg forstår det, vi har talt om indtil videre, Sulaima Gourani, så er det også, at en af grundene til, at Henrik, som er stresspsykolog og medforfatter på bogen her, en af grundene til, at han gik ned med stress efter at have oplevet en masse arbejdspres, en af grundene til det var også, at han var en firmaets mand. Han var en person, som måske også havde et liv, hvor han ikke levede det i overensstemmelse med sin egen værdi og behov. Mm. Så hvordan man finder sine egne værdier, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova. Nova.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Works like a boss.
9: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
11: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
20: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Stor bededag er på vej tilbage som officiel helligdag. Regeringen vil til foråret fremsætte et lovforslag om at genindføre helligdagen fra 2030 af. Det bekræfter økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr over for Ritzau, efter at Berlingske og flere andre medier har erfaret det. Lovforslaget skal være på plads, inden arbejdsmarkedets parter tager hul på de kommende overenskomstforhandlinger. Stor bededag blev afskaffet i 2024 af den daværende SVM-regering for at øge arbejdsudbuddet. Venstre har fortsat svært ved at tiltrække vælgere. I en meningsmåling fra Voxmeter, så står partiet til knap 6% af stemmerne. Den lave opbakning kommer efter en periode med intern splittelse. Den handler især om en ny lov om landbrugets kvælstofsudledning. Her valgte flere af partiets folketingsmedlemmer at stemme imod partilinjen. Det har blandt andet ført til, at et medlem i sidste uge trak sig fra partiets ledelse. Med den nye måling, så er Venstre nu blot det fjerde største parti i Blå Blok. Regeringsplan om at udvise flere kriminelle udlændinge ser ud til at vakle. Præsidenten for den europæiske menneskerettighedsdomstol afviser at ændre kurs, selvom 46 lande har opfordret til større frihed til selv at bestemme over udvisningerne. Det skriver Politiken. Ifølge professor i forfatningsret Jens Elo Rytter, så kan det betyde, at de nye danske regler ikke får nogen effekt. Socialdemokratiets udlændingsordfører kalder domstolens udmelding for tonedøv. Efter lækket af CPR-oplysninger for knap 9 millioner mennesker, så udvider Styrelsen for Samfundssikkerhed nu åbningstiden på sin hotline for digital sikkerhed. Uvedkommende har fået adgang til blandt andet navne, adresser og CPR-numre. Hotlinjen skal hjælpe borgerne, der er bekymrede for digital svindel og misbrug af deres oplysninger. Og nu til vejret. I morgen der bliver det først skyet med lidt regn i den østlige del af landet, mens resten af landet får tørt vejr med lidt eller nogen sol. Temperaturen kommer op imellem 14 og 17 grader.

0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der har jeg fået besøg af Sulaima Gourani. Hun er iværksætter, og hun er sammen med stresspsykolog Henrik Leslie skrevet bogen, der hedder Fuld Fart Frem. Og bogen handler om, hvordan det kan være, at der er folk, der kan arbejde 80 timer om ugen, ligesom Sulaima, og hun kan holde til det. Men så er der også andre, som arbejder måske mindre, og som går ned med stress, ligesom Henrik. Hvordan kan det være? Og det prøver vi at blive klogere på her til aften. Og det, vi talte om lige før pausen, Sulaima, det er, at det bunder i, at man, hvis man går ned med stress, så kan det skyldes, at man lever et liv, der ikke er i overensstemmelse med ens egne værdier. Hvornår gik det op for dig, at du skulle leve et liv efter dine egne behov og egne værdier?
2: Altså, jeg kan ikke sådan lige sætte en specifik dato på, men jeg kan sige til dig, hvornår at jeg fandt ud af, hvordan man lever efter sine værdier, eller rettere sagt, hvordan man finder ud af, om man gør det.
1: Ja.
2: Der er to ting, jeg vil sige, det er, i bogen, vi har mange, mange cases i bogen, udover vi selv er cases og sådan ting, ikke? Og vi mener jo, at det at køre fuld fart frem, det skal have en retning. Du kan ikke bare køre fuld fart frem. Eller det skal have en retning. For lige snart, at vi har positive følelser i vores liv, det giver mening. Ikke dermed, det er let, eller fantastisk, eller sjovt hver dag. Og du føler, at du får nogle små gevinster hele tiden. Altså, du... Det hedder vel på engelsk sådan achievements. Altså, du føler hele tiden, du er sådan...
3: Små bedrifter.
2: Små bedrifter, ja. Godt ord, ikke? Og du kan se den fremtid i det, du laver og sådan nogle ting, ikke? Så er det næsten lige meget, hvad du sætter et menneske til. Så kan de overkomme og udkomme rigtig meget. Og vi er så gode til at starte ting op, men gør vi ting færdige? Jeg mener også, at man skal nogle gange blive ting. 2, 3, 4, 6 år, 7 år. Selvom det ikke nødvendigvis er sjovt. Eller let. Men vi har godt af at forholde os til, at livet ikke skal være en høj dopaminrus. Og det er ikke fedt at tro. Vi skal ikke bilde især den unge generation ind, at arbejdet skal føles sjovt og fantastisk og meningsfuldt hver dag. For så bliver de skuffet, så giver de op. Så det vil jeg bare sige. Den anden del, det er, jeg har jo så længe, jeg kan huske, jeg tror, jeg skriver for eksempel i bogen, at jeg er ikke andet end 18-19 år. Og jeg går en tur med min moster og fortæller hende, i den her unge alder her, at det var nok ikke så længe, før jeg nok tjener sådan cirka 100.000 kroner om måneden. Hvortil hun jo bare griner. Fordi på det her tidspunkt, så er det heller ikke så længe siden, jeg sådan, du ved, har været på bistandshjælp, og kommunekontoret i Odense bare sagde, at jeg var uduelig til noget som helst, ikke? Og der finder jeg ud af, at jeg har jo et uhyrligt drive. Og det drive finder jeg ret hurtigt ud af i mit liv, at det er unormalt. Eller det er i hvert fald ikke noget, jeg hører så mange snakke om, fordi når du fortæller om dine drømme og ønsker, så griner folk jo tit af dig, hvis du sådan på papiret er underkvalificeret, eller i hvert fald ikke, sandsynligvis ikke vil klare den. Så er der lige dele, der bliver bekymret for dig, og lige dele, der griner af dig. Så jeg har ligesom sådan observeret, at folks reaktioner til mig har været sådan, du ved, hvem tror hun er. Og det har gjort, at jeg sådan har reflekteret lidt over mit drive, og hvad det er, der gør, jeg har det. Og jeg er jo ikke særlig privilegeret, og derfor tror jeg også, at jeg arbejder 30% hårdere end andre. Mm. Ikke alle andre, men i forhold til mange, så arbejder jeg mere. Og det er lidt drevet af, at jeg er sgu nok ikke den klogeste, jeg er heller ikke den dygtigste, men hvis jeg arbejder lidt hårdere, guess what? Jeg er også en bedre løber end mange andre, ikke fordi jeg løber hurtigere, men fordi jeg løber bare hver dag.
3: Ja.
2: Ikke? Altså, you get my point.
3: Ja, ja, ja.
2: Så der skal ikke så meget til... 2-3 centimeter hver dag, eller 20 minutter af noget hver dag, så bliver du altså en dag den dygtigste.
3: Men jeg kunne læse, der er en anekdote i bogen, jeg tror det er i 2006,
2: ja,
3: hvor det virker som om, der sker et ret stort skift i forhold til, hvordan du vælger at indrette dit arbejdsliv.
2: Ja, ja, jeg vælger jo selvfølgelig at blive selvstændig, ikke? Altså i den periode, da jeg bliver mor i 7, ikke? Og vælger at designe mit liv sådan, så at jeg tjener mange penge, og at jeg har stor grad af frihed, og at jeg kan prioritere, og at jeg kan prioritere min familie. Og det er vigtigt for mig, at jeg bliver ved med at lære nyt, og at det skal også i nogen grad faktisk være sjovt, det jeg gør. Og det er jo sådan det, der ligesom er fundamentet, og at jeg også skal have et liv, der sådan virkelig tager højde for, det er virkelig vigtigt for mig, både mit drive og min energi, at jeg kan dyrke sport. De der værdier der, jo før vi får kortlagt dem, jo bedre. Jeg synes, det er interessant. Mange voksne mennesker, jeg sidder overfor, når jeg spørger dem, jeg er lige nysgerrig, du. Hvad er det for nogle værdier, du navigerer efter, når du for eksempel skal træffe beslutninger? Eller hvad du skal bruge din tid på og dit liv på? Eller hvem du vil være sammen med? Eller hvem du vil arbejde for? Hvad navigerer du efter? Så sidder der en stor andel og siger, det ved jeg sgu ikke. Hvor jeg bare har det sådan, what? Det kan du da ikke.
3: Og hvorfor er det væsentligt? Hvorfor er det væsentligt det at være bevidst om, hvilke værdier man træffer valg på baggrund af?
2: Jeg kan træffe en livsbeslutning på 3 minutter. Virkelig. Altså, jeg kan gå ind i et rum, så kan jeg tage 20 sekunder scanning og sige, her vil jeg være, her vil jeg ikke være. Det gør jo, mit liv er mega nemt at leve. Fordi jeg ved præcis, hvad og hvem jeg vil bruge min tid på. Og hvordan jeg vil sådan, ja, bruge min tid.
3: Og hvordan tror du, det påvirker mennesker sådan generelt set, når man lever et liv, som ikke er i overensstemmelse med ens værdier og behov?
2: Men så bliver man jo hede rundt i managen. Og man kan ikke sætte ord på, hvorfor man mistrives. Men der er noget, der ikke helt passer. Er det kæresten? Er det lejligheden? Er det arbejdet? Hvad er det, der ligesom sådan, der er noget uforløst? Hvor hvis du får styr på dine værdier, så kan du altid forklare dig selv og andre, hvorfor du gør, som du gør, eller hvorfor du ikke gør, som du så ikke gør. Og det betyder, at du kan finde dit crowd, du kan finde dem, du vil arbejde med, du ved, hvilke opgaver, der er gode for dig eller ikke, og det gør, at du er herlig afklaret. Og når du er afklaret, så tvivler du heller ikke på dig selv. Så får du ikke alt det der bøvl med bekymringer og sådan nogle ting.
3: Hvordan fandt du dine værdier?
2: Jamen, det gjorde jeg faktisk. Jeg var meget, meget heldig. I 2013 får jeg et scholarship til Harvard fra David Rubenstein, som må siges at være en af USA's rigeste, og kommer derover sammen med World Economic Forum, og er på 14 dages kursus, og i den forbindelse er der et modul med Bill George, som er tidligere topdirektør for et Fortune 500 medicinalfirma, og han har skrevet en bog, der hedder Finding Your Truth North. True North. Total kliché. Anyways, i den bog, der er der sådan nogle øvelser, hvor man skal kortlægge sine værdier. Og man skal give sådan konkrete eksempler på tidspunkter i sit liv, hvor man kan mærke, at man er gået imod noget af det, der betyder mest for dig. Og værdier er jo ikke principper. Det er det jo ikke. Altså, jeg har også et princip om ikke at drikke vin, ikke? Men så gør jeg det måske på næste fredag alligevel, og så var det jo bare et princip, og værre er det jo heller ikke. Men værdier, når du kører over dine værdier, så har det næsten en fysisk reaktion i dig.
3: Mm.
2: Og alle mennesker har en 3, 4, 5, 6, 7 værdier. Og der er specielt et, der er et hjørneflag. Eller sådan 4, der er hjørneflag, og så er der så sådan ofte et 5. som sådan en navigationsflag, ikke? Men det skærmer ligesom din banehalvdel af. Og jo før vi har for eksempel en snak med vores unge mennesker om, hvad er dine værdier? Jo før giver vi dem værktøjen til at træffe en bedre uddannelse, en bedre livsretning, der er mere autentisk. Fordi vi mennesker bliver jo påvirket af andre. Vores naboer og venner, og hvad andre synes er det rigtige for os. Og især tidligt i vores liv, hvor vi ikke ved, hvad vi gør, så lytter vi måske til dem, vi tror, der er eksperter. Men værdier, dem finder man i sig selv. Og jeg anbefaler blandt andet i bogen, at hvis man er i tvivl om, hvad der er ens værdier, så kan man bare tegne en streg på et stykke papir, en vandret streg, og skrive 0, det er der, du blev født, og så frem til i dag, din nuværende alder. Og så skal du egentlig bare ture lidt sådan, du ved, at lade blyanten eller kuglepinden gøre arbejdet for dig. Så sidder du måske samtidig og tænker på dit liv. Hvad har været højdepunkter og lavpunkter i dit liv? Og for nogen, der var det jo et højdepunkt som 9-året, at dine forældre blev skilt. Det var et højdepunkt, det var godt, fordi din far var et asshole. For andre var det måske et lavpunkt. Eller nogen flyttede til Bjerringbro, og det var det værste, de nogensinde oplevede. Andre kom ind på deres drømmestudie og fandt ud af, at det var det værste, de havde oplevet. Det er bare for at sige, at dit liv har indeholdt masser af op- og nedture, som du måske ikke tænker betyder noget, men de har alligevel sat sig lidt i dig. Altså et menneske har måske 50 begivenheder. Eller mere eller færre, men der er nogle store begivenheder, man måske selv er sådan et rystet over, at det har sat et præg på en.
3: Og hvad får jeg ud af det, hvis jeg går hjem i dag efter vores snak her, og jeg laver en linje, der starter med min fødsel, og så tager den frem til

0: Altså, det virker måske lidt paradoksalt, at der, hvor du har været mest lykkelig, det er
1: ved
0: at sove, ja, sove på en madras.
1: Der er ingenting havde.
0: Ja.
1: I et helt tomt rum. Og det ville jo være fuldstændig angstprovokerende for en anden person. Men det var der, jeg kan huske, at jeg første gang tænkte, yes, man, det er der, mit liv skal være. Det er der, alle mine værdier kommer i spil. Det er frihed, det er spændende, jeg kommer til at lære noget nyt, jeg kender ikke min fremtid, det bliver mega fedt. Den rammer ned i alle mine værdier. Hvor for andre, hvis din stærkeste værdi for eksempel er, nu siger jeg bare noget, ikke? Fællesskab, tryghed, familie, faste rammer, ordentlighed. Det er bare helt top of mind.
0: Ja.
1: Der er jo nogle typer, der lever det. Hvis du satte dem på en madras i Luxembourg, uden penge, uden noget sådan... klar.
0: Uden tryghed.
1: Uden tryghed.
0: Ja.
1: Så vil de få et angstanfald. Så du ved, så det er sådan lidt det der med, lad mig give dig et andet eksempel. Jeg var sammen med en journalist i går, hvor vi snakkede om principperne. Og for eksempel for hende, der er den allerstærkeste værdi, det er ordentlighed. Husk på, værdier er meget, meget brede. Der er tusinder af ord, man kan sætte på.
0: Mm.
1: Men der er nogen, der rammer dig, og på en eller anden måde rammer dig ind mere end andre. For hende der er ordentlighed vigtigt. Ordentlighed betyder, hvis ikke jeg har tid til at gøre mit journalistiske arbejde rigtigt og ordentligt, og virkelig levere høj kvalitet. Hvis jeg skal arbejde meget hurtigt, lidt tjusket, cut nogle corners, så får hun det dårligt. Synes du ikke, det er vigtigt i forhold til valg af arbejdsplads? Skal hun arbejde på et hurtigt medie, hvor det er clickbaits, BT, eller skal hun ind og arbejde måske på lidt mere slow media, måske endda på et bogforlag, hvis du tænker over det, ikke?
0: Jo.
1: Så du ved, det har noget at gøre med, hvad er det, der driver en? Og så skal man være ærlig over for sig selv. For eksempel, jeg er totalt ligeglad med at gøre ting mega ordentligt. Jeg gør rent hurtigt, jeg gør ting hurtigt. Hjemme hos os, der har vi den her kliché, skal det gøres ordentligt eller hurtigt? Hvis det skal gøres ordentligt, så er det far. Hvis det skal gøres hurtigt, så er det mor. Nogle gange, så skal det laves mad mega hurtigt, så er det mig, der gør det. Hvis det skal laves ordentligt, så er det ham. Men det er selvfølgelig sagt lidt i sjov. Men det er noget med virkelig at vide, hvem man er. Og det er helt vildt, hvad det gør i forhold til din livsvalg. Og så undgår du. Jeg siger ikke, man skal undgå at træffe forkerte valg, fordi forkerte valg er mega gode også, og der lærer man sig selv at kende. Men det er da fedt at vide. Jeg ved, at jeg overtræder en værdi nu, og jeg gør det med åbne øjne og helt bevidst, og prøver det af. Frem for, at du konsekvent navigerer dit liv uden at have retning eller forståelse for, hvem du er som menneske.
0: Fordi så ender man, så kan man i hvert fald ende som en som Henrik,
1: ud.
0: Så brænder man ud.
1: Det gør man faktisk.
0: Ja.
1: Ja, fordi man lever jo andres liv. Og andres forventninger til dig. Ja, folk kan godt have forventninger til mig, men jeg kommer ikke til at garantere dig, at jeg lever op til dem. It's not my problem.
0: Soulaima Gourani, du er aftenens gæst her i studiet. Du er iværksætter, og i den her nye bog, du har skrevet, der hedder Fuld Fart Frem, der vil du gøre op med den her idé om, at hvis man er stresset og presset, så skal man have mere ro. Det mener du nemlig ikke. Og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova. Lyden af i dag. Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
4: Det er jo helt sindssygt det her.
3: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
5: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema

0: 1000 bag selv leverpostej. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Velkommen, Isabella.
2: Tak.
1: Du havde en bil, der brød sammen.
2: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
1: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
2: Klart.
1: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
10: Her i 1 til 1 her til aften, der har jeg fået besøg af Sulaima Gourani. Hun er iværksætter, og i den nye bog, hun har skrevet, der hedder Fuld fart frem, der vil hun gøre op med den her idé om, at hvis man bliver ramt af stress og er presset på arbejdet, så skal man bare have ro og flere pauser. Det er ikke nødvendigvis vejen frem. Og Sulaima, du har skrevet den her bog sammen med Henrik Leslie, som er stresspsykolog, og du er meget hans modsætning, kan man sige. Du arbejder 80 timer om ugen, du går ikke ned med fladet, du er ikke ramt af stress. Han har været ramt af stress. Og bogen, og hvor, det vi snakker om her, det er grundlæggende. Hvordan kan det være, der er forskel på, på mennesker i forhold til, hvad de kan holde til? Og som vi har talt om her til aften, det handler om, hvilke værdier de lever efter. Og om de lever i overensstemmelse med deres egne værdier og behov. Og der var sikkert nogen, der hørte det før måske, der tænkte, at jamen, kan det så ikke måske være en god idé at leve et liv, hvor man har nogle mål? Det kan være karriere, det kan være i privatlivet, men nogle mål, som er sat efter, hvad man egentlig kan holde til. Hvad synes du om det? Er det en god idé?
11: Jamen, det er virkelig ikke godt. Du skal huske på, der er jo skrevet masser af bøger i Danmark om, hvordan man tager den med ro og får mindre stress og alt det der. Det er der skrevet masser af bøger om. Men der har, så vidt jeg ved, aldrig været en bog, der har opfordret folk til at arbejde mere og få mere fart på og gøre mere. Det kan jeg ikke ændre, om der har været. Så på den måde er det jo en provokerende bog. Men det er klart, at hvis du sætter et dårligt mål for mig er et mål, der er et mål, du kan opnå med relativt lidt arbejde, og du ikke lærer noget af. Det synes jeg, altså okay, but why? For eksempel, da jeg løb til morgen, så tænker jeg, at jeg løber med så meget overskud, det er vist tidspunkt, jeg enten løber længere eller hurtigere. Forstår du?
10: Mm.
11: Selvfølgelig kan man cruise lidt i sit liv og nyde perioder, men så skal man bare vide, at jeg cruiser lige nu, og det er okay. Jeg cruiser, det er også okay, men det kan jeg ikke blive ved med. Så det, der bekymrer mig, det er, at når der kommer et menneske ind i vores liv, det kan være en veninde, eller en kusine, eller en søster, eller en bror, eller en kone, eller hvad ved jeg, og kommer og fortæller dig om vedkommendes mål, hvor er det tit, at folk siger, hvis det er et lidt stort mål, ej, kan du holde til det? Er du sikker på, at du ikke bliver stresset af det? Og bekymringerne vælter ud af skabet, hvor jeg godt kunne tænke mig, at man i stedet for sagde, ej, hvor fedt. Kan jeg hjælpe dig med noget? Vi er vant til, at hvis nogen gerne vil nå et sportsligt mål, for eksempel vinde DM i dressurridning, eller cykling, eller whatever, så er vi fuldstændig med på, at vedkommende skal optimere søvn, kost, træning. Det kan vi alle sammen forstå. Men hvis jeg kommer som erhvervsperson og siger, jeg vil de næste 7 år gerne bygge en tech-startup i Silicon Valley, konkurrere med verdens bedste, konkurrere med dem, der har rejst 100 gange flere penge end mig. Jeg ved ikke, hvordan man gør det. Jeg har aldrig nogensinde prøvet det før, men det kunne jeg godt tænke mig at bruge de næste 7-10 år på. Hvordan tror du, folk reagerer, når du kommer med sådan en vild ting? Så siger de, det kan du da ikke. Ej, hvor åndssvagt. Hvorfor vil du gøre det? Det lyder virkelig svært. Og du måske i 2 år ikke rigtig giver lyd for dig, fra dig, fordi du arbejder dag og nat. Langt de fleste mennesker synes jo, at det der er fuldstændig vanvittigt. Men der er nogen, der siger, hvordan kan jeg hjælpe dig? Og jeg kunne godt tænke mig, at vi skabte en debat, når der kom nogen med en drøm, der for dig kan lyde tosset. Så i stedet for umiddelbart at slukke vedkommendes drøm, prøv dog at være nysgerrig og spørg efter, hvordan du kan være behjælpelig. Og prøv at bid dig selv i tungen, når du kan høre, du lige ved at sige, ej, hvorfor vil du det? Er du sikker på, at du skal tage det lidt med ro? Skal du arbejde igen på lørdag? Hvorfor skal du arbejde igen? Hvorfor kan vi ikke godt prøve et øjeblik at hylde lidt dem, der har lyst til at give den maks gas? Hvorfor er det, vi per definition altid skal lede og leve efter fællesnævner, når det handler om arbejde? Hvorfor er det, vi synes ubetinget, at dem, der gerne vil arbejde rigtig, rigtig, rigtig, rigtig meget, er de dårlige mennesker med dårlige værdier? Det forstår jeg ikke.
12: Har du noget bud på, hvorfor det er sådan? Fordi mit gæt er, nu har du brugt de sidste rigtig mange år i Silicon Valley i USA. Mit gæt er, i USA, der ser man anderledes på det. Der er reaktionen
11: ikke. Lidt anderledes, ja.
12: Hvorfor tror du, vi har det sådan i Danmark?
11: Altså, det er jo ikke alle steder, man har det sådan, vel? Men jeg har jo levet mange år i Danmark. Jeg havde en dansk mor, ikke? Og er vokset op i Danmark, og jeg elsker at være dansker. Jeg er stolt dansk statsborger, og er jo også hjemvendt til Danmark, så jeg vælger jo den danske standard, og er stolt af at være her. Men jeg kan bare ikke lade være med at undre mig over, at vi næsten alle steder taler en lille smule på vores arbejde som noget, der helst ikke skal være svært eller gøre ondt. Vi skal helst have frokostordninger og massageordninger og frugtordninger og alt muligt andet. Og alligevel så synes jeg bare aldrig, at folk har mistrivet mere, end de gør på deres arbejde. Og i det store billede, så har danskerne jo aldrig haft det bedre. Vi har aldrig været sikrere. Det har aldrig været mere trygt at være dansk. Det er overhovedet ikke utrygt. Vi har alt, hvad vi drømmer om. Det er jo et utopi. Når man går igennem Danmark eller sidder, jeg var nede hen med sygesikringsbevis. I couldn't believe it. Nu kan jeg bare gå til læger og sådan noget. Det er fuldstændig crazy, hvilket er fantastisk. Men vi har aldrig haft det bedre. Og alligevel så har vi aldrig haft det værre. Så ja, det ved jeg ikke. Altså, ligesom mange andre har jeg vel også rejst rundt i verden og set nogle af verdens fattigste lande, hvor de ingenting har. Og alligevel så er det der, jeg har mødt nogle af de mest glade mennesker og ubekymrede mennesker.
12: Men hele det her syn på ambitioner, som vi talte om før. Jeg ved ikke, om det, når jeg hører dig fortælle om det, Sulaima Gourani, så tænker jeg, det er ikke nødvendigvis, fordi jeg tænker, det er det samme som, at altså, vi har en udpræget kultur, der er farvet af jantelov herhjemme. Jeg ved ikke, om det er det, fordi det er ikke nødvendigvis det, jeg tænker. Jeg ved ikke, om det er, fordi vi prøver at beskytte hinanden, eller vi er et meget lige samfund, og derfor er det også sådan, at vi kan hurtigt blive jaloux på andre, der har høje ambitioner og mål. Eller, jeg ved det ikke, jeg synes bare, det er interessant.
11: Okay, lad mig give dig et eksempel. For noget tid siden var jeg inde i en paneldebat i radioen. Og det var her i Danmark, og der var sådan et dilemma, hvor der var en ung far, der ringede ind og syntes, han var ret presset over at være far. Småbarnsfar, og syntes, det var rigtig hårdt, og om han skulle sige nej til en forfremmelse på sit arbejde. Og så begyndte panelet, et rigtig godt panel, super stærkt panel. Men så var der en, der sagde, ja, men livet er jo også lidt hårdt, og pas nu på, og der skal være balance i tingene, og dit arbejde kommer altid igen, og sådan noget. Du kan bare sådan tage et step tilbage, og nyd dit barn, og sådan noget. Og den anden panelist sagde, ja, det er sådan, du ved, sådan. Og så sad jeg og tænkte, jeg bliver simpelthen nødt til at sige noget. Det skulle jeg jo også, fordi jeg var med i panelet. Og så tog jeg en dyb indånding, og så sagde jeg, prøv at kæreste dig, jeg har ikke ondt af dig, at du er småbarnsfar. Det er et freaking privilegie at have fået et barn. Tillykke med det. De næste 7-8 år, it's gonna be so hard. Og det er fedt, du får sover for lidt, og alt muligt andet, det er mega fedt. Det er nogle af de bedste år. Du vil se tilbage på de her år, som nogle af de hårdeste og bedste år af dit liv. Så enjoy the ride. På den anden side, Du har rigtig gode vilkår for at kunne tage et spændende arbejde. Din virksomhed vil gerne have dig. Du er beskyttet af nogle fantastiske rammevilkår i Danmark. Der er gode fagforeninger, der er gode vilkår. Trust me, you can do both. Og da jeg sagde det, så blev panelet sådan, ja, det er fandme også, det kan du godt og sådan noget. Så ændrede tonen sig totalt. Så jeg tror, nogle gange skal man ture og være den, der siger, hey, pst, hvad er det, vi er i gang i? Hvorfor er det, vi tror, han ikke kan holde til det? Det er en ung mand i sin bedste alder med et sundt helbred i Danmark. Selvfølgelig kan han holde til det.
12: Så hele det her med, at vi skal ture tale mulighederne op i stedet for problemerne op.
11: Ja.
12: Og bare lige så vi alle sammen med Sulaima Gourani. Når vi taler om, at der er nogen, der kan gå ned med fladet, når de bliver ramt af arbejdspres og arbejdsstress, og der er nogen som dig, der kan blive ved med at trykke på speederen og trives i det, så handler det blandt andet om, og det er bare lige for at samle op på det, vi har talt om indtil videre, så handler det blandt andet om, at det middel, vi måske bruger til at hjælpe folk, som er hårdt presset, det er pause, og det er ro, og det er ikke nødvendigvis det, der hjælper.
11: Nej.
12: Samtidig med, at den her tankegang om, at vi skal mærke og føle os selv.
11: Altså, du må ikke føle for meget efter. Stop it.
12: Ja.
11: Det må du ikke. Nej.
12: Ja.
11: Vi får det dårlige af at gå og mærke efter. Når folk siger til mig, skulle du ikke tage det lidt med ro? Prøv at mærke lidt efter. Er du sikker på, at det her det er det rigtige for dig? Og sådan noget? Så bliver jeg bare sådan, jeg får jo en fysisk reaktion. Og det trigger mig, fordi vi ved, at folk, der mærker meget efter, får det dårligere. Vi skal tænke mindre over tingene. Og det er så provokerende i 2026, at der sidder en og siger, du skal ikke tænke så meget over det, du skal bare gøre det. Men det er ikke desto mindre det, vi skal gøre.
12: Er det noget, du kan spejle i nogle af de, jeg tænker, som en, der er iværksætter og boet i USA, alt det her, når du har omgået nogle af de her folk, som ligesom dig, du ved, trykker på speederen og er fuld gang i karrieren og sådan noget, altså er det noget, du kan spejle i dem? Er det også nogen, der ikke... Men I reflekterer ikke så meget over tingene?
11: Jamen altså, hvis jeg siger, at jeg ikke reflekterer, så virker jeg jo som et menneske, der ikke tænker. Men jeg reflekterer jo helt vildt meget. Jeg er jo et meget tænkende menneske. Det er også derfor, jeg skriver bøger. Fordi jeg netop tænker over det, jeg ser og det, jeg observerer. Men jeg sidder jo ikke og piller i min sorg, eller i mine traumer, eller i min fortid. Jeg sidder jo ikke og krasser i det.
12: Altså forskellen er sådan den følelsesmæssige dybe refleksion.
11: Det er jo altså, det er jo okay at reflektere. Dybe, meningsfulde samtaler, hvor vi taler om livet, for eksempel som vi gør nu, det er jo en form for refleksion. Det er jo super sundt. Men når vi begynder at dykke ned i vores selvmedlidenhed, og burde jeg ikke have mere? Skulle jeg ikke? Har jeg ikke ret til, du ved, og sådan noget? Og det er jo også godt sådan grundlovsmæssigt at kigge på sine rettigheder. Men når du går ind på et arbejde, i bund og grund, så har du bare fået nøglerne til et kontor, ikke? Nu skal du arbejde, du skal bidrage, du skal gøre dig umage, du skal arbejde hårdt, du skal være din løn værdig. Sådan er det bare. Og så skal vi ikke klage så meget, fordi det får vi det dårligere af. Og så skal vi prøve at kigge på vores problemer som projekter i stedet for, og så tænke over, at det er et ekstremt privilegie at være under pres. Og med det mener jeg, du kan bare køre ned på plejehjemmet. Der sidder masser af mennesker, som ingenting skal. Der er ingen, der spørger dem om noget. De skal ikke noget. Nogle af dem er glade, men der er virkelig nogen, der sidder og savner at være nyttig. Så jeg synes jo, når nogen kræver noget af mig, ringer til mig og beder mig om noget, og de bliver da måske irriteret og sådan noget, men jeg synes da, det er et ekstremt privilegie at have travlt.
12: Og det er sjovt, fordi jeg kan jo godt høre, at der, altså når du siger det, det er ikke fordi, jeg er uenig, men jeg kan jo også godt forstå, hvis der er nogen, der hører det og tænker, at det lyder provokerende.
11: Det er jeg overbevist om. Fordi vi er blevet fortalt, at vi skal ikke arbejde så meget. Vi skal have mere fritid, mere balance, mere ro. Men vi har aldrig haft det dårligere. Tallene taler for sig selv. Vi har aldrig haft det dårligere.
12: Men jeg tænker, der er måske også nogen, som ikke passer ned i de her kasser, som vi taler om.
11: Ja.
12: Altså, der kan også godt være nogen, som ikke definerer sig selv ud fra deres arbejde, og ikke føler, at deres arbejde er der, hvor de skal... Det er ikke det, der skal fylde deres liv.
11: Nej,
12: det er ikke det, de har ambitioner.
11: Nej, det er også okay.
12: Ja, men jeg forstår også 100%, hvad du siger, men det kan også være, at der er nogen, der tænker, jamen det er ikke arbejdslivet, vi skal, det er ikke det liv, vi skal leve. Så du ved, jeg har hørt om mange, du ved, der flytter ud på landet nærmest, og så er det sådan, så har de det bare hyggeligt med deres familie og venner.
11: Det er så dejligt for dem.
12: Ja.
11: Hvis de har det ægte dejligt, go with it. Det, bogen henvender sig til, det er dem, der føler, at de har et uforløst potentiale. De vil faktisk gerne mere, end det, de tror, de kan. Det, de er blevet fortalt, de kan holde til. Der er faktisk mennesker i det her land, der stort set hele deres ungdom er blevet fortalt, det er ikke godt for dig, det der. Det tror ikke, du kan holde til. Det har dine nerver ikke godt af. Du har også angst. Det er ikke godt at kaste ud på sådan en jordomrejse. Det tror ikke, du kan holde til. Der er en fortælling om mange mennesker, der har røvet dem deres fremtid. Og det er dem, vi godt kunne tænke os at snakke ind i. Hvad er du blevet fortalt? Er du sikker på, at du tager den rette dosis medicin? Altså, sådan ikke i bogstavelig forstand, men går du egentlig at gøre noget, der ikke er hensigtsmæssigt for den, du er?
12: Og det kan jeg kun skrive under på. Jeg kender folk i mit netværk, som har valgt et erhverv, som måske var sådan et håndværksfag, fordi det var det, der lå i familien, og de fik at vide, du kan ikke blive andet end det her. Og det er ikke, fordi der er noget i vejen med det, men det kan godt være, at vedkommende havde tanker om, jeg vil da også gerne det her, men der blev ligesom lagt i korten, nej, men det kan du ikke. Du skal ikke have så høje ambitioner, fordi du vil nok fejle.
11: Ja, men der er masser af, og det er jo forældre, eller lærere, eller andre voksne, eller venner, der stille og roligt bare ind i din hjerne føder dig med tvivl. Tvivl og frygt og bekymringer. Og det æder din fremtid. Og det er derfor, vi synes, at nogle af de idéer, vi kommer med, det gør dit hoved et fedt sted at være. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Selvfølgelig kan jeg det. Det bliver ikke let, det bliver svært. Jeg ved heller ikke, hvordan man gør det. Men jeg vil gerne prøve.
12: Og så er vi tilbage til det, som du også sagde tidligere, det her med, at hovedet, det skal være et fedt sted at være.
11: Ja.
12: Og hvis man gerne vil blive klogere på det, så hedder bogen altså Fuld Fart Frem, som du har skrevet sammen med Henrik Leslie og Sulaima Gourani. Tillykke med bogen.
11: Tak. Tusind tak.
12: Og tak, fordi du kiggede forbi.
11: Ja, det er fedt. Tak skal du have.
10: Og inden vi helt slutter her en til en, så vil jeg lige minde dig om, at hvis du godt kunne tænke dig at høre, hvem der ellers har været gæster i programmet, så kan du altid finde en til en som podcast. Det kan du inde på vores app, der hedder Rayo, eller inde på rayo.dk, eller der, hvor du plejer at lytte til podcasts. Resten af aftenen her på Nova, der er der meget mere god musik til dig lige om lidt, blandt andet fra The Minds of 99 og Post Malone. Så bliv hængende, og have en rigtig god mandag aften.
9: Det her var en til en med Daniel Cesar.
13: Nova, lyden af i dag.
9: Fem små, nemme, frustrerende...
11: Jeg har kun ét
9: ord.
14: Fem ord, 50.000 kroner.
9: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
15: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
23: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet?
0: For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
1: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
23: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
24: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
25: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
26: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
25: Den lyse side. En podcast fra PFA.
26: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
25: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
27: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
28: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
29: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
30: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
31: Nova.
32: Start dagen med Gonova.
33: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
34: Det er din venstre.
33: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
34: Nej, ja. Men det lød fedt.
31: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

0: 5. Nej. Små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten Lend.me. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid.

0: butik nær dig. 500 styk pejsetøn optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
3: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
6: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
7: Det er sådan, jeg har det med curling.
3: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
4: Nova.

0: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
8: Olli fra Kims, læg en besked.
9: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
10: Kog for klar. Kog for Kims.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
14: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
18: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
19: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
20: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
0: Nova. Start dagen med Gonova.
21: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med ting.
22: At starte med at sige her til morgen.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag. Nova.

0: på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, og du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Det her er Nova. Skruer forleden er i dag.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du

0: medlem af Danmark, så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
7: Det er din venstre.
6: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
7: Nej, men det lød fedt.
4: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
5: Nova.

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Olli fra Gims, læg en besked.
2: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
3: Kå for nødplan. Kå for Kims.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Jeg kan fortælle dig, at du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
10: Wow!
9: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
10: Ja.
11: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
1: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
23: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
24: Og det er sådan, jeg har det med curling.
20: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med mest.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
0: Det her er Nova.
16: Skru op for lyden af i dag.

0: du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janne, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
16: Det
17: var
16: kedeligt.
17: Ja, jeg kan ikke lide noget med
13: at starte med at sige her til morgen. Ja. Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag. Nu.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Fans er gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede
1: bedst. Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Ja, det husker derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt. Til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked. Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
18: Det er din venstre.
17: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
18: Nej, ja. Men det lød fedt.
16: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova,

0: på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
12: Wow!
11: Ja,
12: wow.
11: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
12: Ja.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af